Er det noe du går rundt og redd for? Jeg har alltid vært redd for mørke, og så vokser man jo litt og blir litt eldre. Og så ser man en ny skrikkfilm, og så blir man redd for mørke igjen. Og så går jo tiden, ja, dette her en sånn ond sirkel. Men i går, og nå det heldigvis ikke så mørkt, men i går så klarte jeg å gå uten å måtte liksom kaste et blikk bakover hele veien. Og den siste biten hjem så løper jeg ikke, slik jeg alltid har gjort. Og det kanskje greit når man har passert 50 at man klarer å kvitte seg med noen av disse små tingene som preger livet. På negativ måte. Alright, uansett hva du bedriver i dag, del det du har på hjertet underveis i løpet av dagens sending. Det gjør du ved å bruke sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren på alle plattformer. En privatmelding da, fortrinnsvis, slik at vi kan snakke sammen på privaten. Nå skal vi straks i gang med dagens quiz, og det håper jeg du klar for.

det quiz-tid, og nå håper jeg du klar. Vi skal finne frem til en kjent person i dagens quiz. Jeg har som sedvanlig armert meg med gode, synes jeg i hvert fall, ledetråder. Det tre av dem. Kommer i tre omganger, og en fjerde omgang dukker etter hvert opp i quizen, hvor jeg har fasit. Og det fordi du din egen dommer i denne quizen, og derfor skal avstemme ditt svar med det offisielle svaret og bestemme om du egentlig fortjener en premie i dag. Hvis du har fått det til, men via type Google eller noe sånt. Kulepenn, det må være et egnet stykke premie i så fall. Jeg overlater de tankene til deg. Den kjente personen vi skal frem til i dag kan være levende eller død, norsk eller utenlandsk, kvinne eller mann. Vi får se. Dagens person er kjent for mange ting, blant annet som skribent, helikopterpilot, filantrop, miljøverner, polospiller og aristokrat. Og listen lenger.

Jeg har funnet frem almanakken, jeg. 13. juni har vi kommet til, så det et stykke ut i måneden i hvert fall. I dag så det Tone, Tonje og Tanja som har navnedag, og innen den katolske kristendom så det minnedag i dag for den hellige Antonius av Padova. Og hvis du ikke har hørt om Antonius fra Padova, så du unnskyldt, skal ha vært en portugisisk-italiensk augustiner og fransiskaner munk, levde på starten av 1200-tallet. Historisk tilbake i 1774, vi skal til Rhode Island, vi i USA, det blir slik at Rhode Island blir den første av de britiske statene i Nord-Amerika som forbyr innføring av slaver. I 1969 så fikk vi en skattelov med innføring av moms, som ble vedtatt av Stortinget, og i 1975 så fikk vi en ny abortlov som tillot abort på sosiale indikasjoner. Vi skal se nærmere på hva almanakken har å skrive underveis.

Det gikk jo ganske radig med oppramsingen av forskjellige ting som tilskrives dagens person I dagens quiz. Jeg skal gjenta de nå. Første ledetråd I vår søken etter svar I dagens quiz, som altså har tema kjentfolk, at dagens person kjent for ganske mange forskjellige ting. Du kjenner nok personen bedre som det ene snarere enn det andre og så videre, men jeg lister dem opp her.

fort dette her, og jeg kan fortelle at det renner inn med riktige svar. Et par ordentlig gærlig også, men de skal vi ikke rippe opp I. Dette blir nok greit til slutt, tenker jeg. Ledetråden som følger på vår søkende etter kjentfolk. Nummer 1. Dagens person kjent for mange ting, blant annet som skribent, helikopterpilot, filantrop, miljøverner, polospiller og aristokrat. Listen lenger, og denne personens viktigste offentlige oppgave har gjort ham kjent over hele verden. Nummer 2. Dagens person har 2 barn med sin forhenværende kone. Hun døde I en tragisk ulykke I Frankrike, noe konspirasjonsteoretikere tilskriver ham. Han jo gift med det mediene kaller den andre kvinnen. Alright. Og hvis du fortsatt står fast, her ledetråd nummer 3. Dagens person oppkalt etter kong Håkon den 7. Ja, hans navn som dansk prins da, Karl. Dagens person I slekt med vår egen kongefamilie og var arveprins lenger enn noen annen før han overtok tronen.

tre navn som står oppført I almanakken I dag, og som har navnedag I dag med andre ord, så en helt spesiell dag for Tone, Tonje og Tanja. Gratulerer med dagen. Om Tone så står det at det et kvinnenavn med opprinnelse I et norrønt navn, med guden Thor involvert og ny. Tonje kan ha flere forskjellige opphav, for eksempel en kortform av Antoni. Antonie heter det. En feminin form av Anton, eller en variant av Torny. Tanja en russisk kjæleform av kvinnenavnet Tatjana, står det videre. Fødselsdager I dag, ja da, det opp til flere kjente navn som dukker opp hvis du kaster et blikk på den listen. For eksempel David Gray, den britiske sangeren og låtskriveren, født I 1968. Også Kjetil Rollnes, den norske musikeren og forfatteren, han født I 1961. Vi sier kollektivt grått.

Ja, det blir nesten bare lettere og lettere, og det har jeg fått noen innspill på, men det jo også litt av poenget. Jo mer du vet, jo enklere skal det i virkeligheten være å finne frem til et svar i quizzen. Og svaret i dagens quiz Kong Charles den tredje, oppkalt etter vår egen kong Håkon den syvende. Han var jo dansk prins, het prins Carl, og Carl på engelsk, Charles. Og det faktisk sånn sett også i slekt, og slektskapet det strekker seg jo videre, blant annet til vårt eget kongehus og vår sittende konge, kong Harald. Vi sa at kong Charles kjent for mange ting. Han ble utdannet som helikopterpilot i forsvaret, skribent, filantrop, han bruker mye tid og energi og ikke minst penger på forskjellige ting, miljøverner, polospiller, aristokrat naturligvis, og fremfor alt som konge. Han var gift med prinsesse Diana av Wales. Hun døde jo i denne ulykken i Frankrike på slutten av 90-tallet, og nå han gift med dronning Camilla.

0: man er artist, så lager man musikk slik at folk skal like det. Det er jo litt av hensikten med å lage musikk, ja, og så like det selv, da, at det skal på en måte bringe ut noe av en selv til andre. Og når noen bruker musikken din for å si noe om seg selv, og du ikke ønsker at den personen skal gjøre det, ja, men da har man en utfordring. Det her i alle fall utfordringen Ariana Grande går rundt og bærer på, for Det Hvite Hus og Trump-administrasjonen bruker hennes musikk, og hun er ganske tydelig på at det er noe hun virkelig ikke liker. Hun kritiserer Trump-administrasjonen for å bruke musikken hennes i en TikTok-video som promoterer deres innvandringspolitikk. Hun kaller Trump-administrasjonen barbarisk og umenneskelig, og Det Hvite Hus svarer med å hevde at kriminelle, ulovlige immigranter er de barbariske. Så får vi se hvem som vinner til slutt, Ariana Grande eller Trump.
1: Jeg vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradioen på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Et av stedene du kan kjøpe bonger er på Coop Extra Randvik i Risør.
2: Det er sommer og ferietid!
3: Dette er Sørlands Radio.
0: Det er nesten med litt vemod at jeg må slå fast at vi er på vei inn i, eller har kommet inn i, med et godt skritt. Time nummer to av dagens helgepause. Jeg satt nemlig og koste meg så fælt. Og utfordringen med å kose seg skikkelig ille, det er jo at tiden den går mye fortere enn det man har tenkt. Har ingenting med alder å gjøre, selv om alder også bidrar til at den tiden den tikker av går mye hurtigere enn hva den gjør når man yngre. Denne timen av helgepausen, kaffepausen i forgledning, er fylt med en quiz. Ja, du slipper ikke unna. Du kan jo helt ufrivillig bare lytte, og så får du se da om du lar deg friste til å tenke på hva svaret kunne være underveis. Det er lov. Fått massevis av fine meldinger, vi skal takke for dem. Jeg har svart på langt de fleste av dem. La dem fortsette å komme inn. Jeg er på sosiale medier. Bare søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Musikk, sa du? Ja da.

Da det quiz-tid. Vi skal ut og sjekke om de små grå stadigvæk har kontakt med andre små grå, og at de sammen klarer å legge noen ledetråder sammen til et kløktig svar. Det I hvert fall det som håpet her. Tema for quizzen land. Jeg brukte å kalle dette geografi, men vi sier vi leter etter et land, og når vi gjør det, så beskriver vi alltid landets flagg som en av ledetrådene. Den kommer som ledetråd nummer tre. Det med andre ord to ledetråder før det, som forhåpentligvis gir deg et litt innblikk I både hvor I verden og hvilket land det jeg ute etter. Og det ikke første mann til Mølla, du får svaret ved slutten av timen. Landet vi ute etter I dag, det en parlamentarisk republikk. Etter de mange revolusjoner I Østeuropa høsten 1989, så opplevde dette landet sin egen revolusjon I 1990, noe som førte til kommunistregimes fall. Hvor skal vi?

Det er kanskje ikke så vanskelig oppgaven i dag. Jeg hadde i alle fall en som var veldig selvsikker på melding her, og tok feil. Det har jeg da gitt beskjed om selvfølgelig. Det er lov å være selvsikker, altså. Det er bedre å skyte fra hofta, tenker jeg. Og siden det ikke er førstemann til mølla som gjelder under en quiz, så gjør endelig det. Det er bare morsomt. Og send meg gjerne en melding via sosiale medier hvis du har noen tanker omkring dette her. Bare søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren på alle plattformer. Første ledetråd var i alle fall, landet vi er ute etter er en parlamentarisk republikk, og etter i mange revolusjoner i Østeuropa høsten 1980, så opplevde dette landet sin egen revolusjon i 1990. Kommunistregimet falt. Her er ledetråd nummer to. Landet har mange historiske høydepunkter og ble etablert av Genghis Khan tilbake på 1200-tallet. Mot slutten av 1600-tallet var landet en del av det kinesiske Qing-dynastiet, men ble selvstendig etter dettes fall i 1911.

Det er mulig jeg kommer med den viktigste ledetråden I dagens quiz, hvor vi altså leter etter et land. Og det beskrivelsen av flagget. Noen liksom resere på flagget. Og det fint. Jeg håper det ikke blir for lett I så fall, hvis du føler at denne sitter som bare det med en gang du får høre denne beskrivelsen. Men hvis du ikke har klart det så langt, så jeg redd at flagget kanskje ikke det viktigste du kan få med det. Jeg sa innledningsvis at landet vi ute etter en parlamentarisk republikk, og etter de mange revolusjonene I Østeuropa høsten 1989, så opplevde dette landet også sin egen revolusjon I 1990, noe som førte til kommunistregimets fall. Landet har mange historiske høydepunkter, og ble etablert av Genghis Khan tilbake på 1200-tallet. Mot slutten av 1600-tallet var landet en del av det kinesiske Qing-dynastiet, men ble selvstendig etter dettes fall I 1911. Flagget, ja, det har fire farver. De har røde og blå striper, vannrette striper, nei da, loddrette striper blir det, og det gule symbolet for landet.

gjelder det å sjekke leget. Har du klart å finne ut hvilket land det vi ute etter i quizen? Nå håper jeg å svaret et rungende, klart og tydelig ja. Dersom det ikke så skal du få svaret av meg nå. Jeg har gitt deg ledetråder om kommunismens fall, at det nå en parlamentarisk republikk. Genghis Khan ble nevnt, det var en del av det kinesiske Qing-dynastiet. Og så var det dette flagget da, som har litt rødt og blått i loddrette striper, et gult symbol for landet, som vesentlig forskjellig fra landets riksvåpen. Og det vet du, hvis du allerede har sjekket Mongolia, som riktig svar i denne quizen. Mongolia, landet vi var ute etter, og jeg tenker alltid på Genghis Khan, jeg tenker på Mongolia, og så tenker jeg på hovedstaden Ulaanbaatar. Jeg synes alltid at det har vært et ganske kult navn, og jeg bruker jo å si at jeg får vel ta meg en tur til Ulaanbaatar da, hvis det blir for varmt. Jeg håper du fikk det til.

blir kalt The King of Pop. Ja, eller kongen av pop, om du vil. Michael Jackson. Han skulle jo ikke bli så gammel, Michael Jackson. Han ble født I 1958, døde I 2009, og ble akkurat 50 år, men fikk jo gjort mye I løpet av sine 50 år. Hvorfor dukker han opp I historien I dag, mon tro? Vel, dette må være et av de mørkere kapitler av Michael Jacksons liv, og noe som også har... preget hans ettermæle, kan vi vel si. Man kan si mye om Michael Jackson. Man kan ha issues med måten han valgte å fikse på utseende, for eksempel. Men den som litt tung å svelge anklagen om overgrep mot barn. Og det var på dagens dato I 2005, 13. januar 2005, at Jackson ble frikjent på alle anklager I en 134 dager lang rettssak omkring tema overgrep mot barn. Så du skal få danne deg dine egne tanker, tenker jeg.

Du har garantert hørt om Vera Wang. Hun en designer, lager klær til massevis av kjendiser, og du har kanskje til og med hørt om noen som har giftet seg i en Vera Wang kjole. Kvinnen selv har rukket å bli 76 år ung, og nå forklarer hun hemmeligheten over hvorfor hun ser så ung ut når hun dukker opp på den røde løperen. Har hun funnet ungdommens kilde, for eksempel, og drikker av den hver dag? Nei, ikke akkurat. Det er bilder her på nett hvor hun sitter og spiser donuts, for eksempel, og så videre. Hun sier selv at hun sverger til masse jobb, søvn, en vodka-cocktail, og unngå solen. Dessuten sier hun at hun spiser på McDonald's. Det er rutinene hennes, og jeg vet at hvis jeg hadde fulgt hennes rutine, så hadde jeg nok aldri ganske mye fortere enn hva hun gjør. Det er nok noe mer her, altså.

Ja, men da hadde nær sagt, ringer vi lørdagen inn her. Vi kan vi godt gjøre. Jeg skal bare finne en klokke først som jeg kan ringe i. Men lørdag det I alle følge fall, og dette helgepausen. Kaffepausen I parentes I weekendutgave. Vi har alle de faste normale punktene inn, men du får hele mannskapet her servert I mer behagelig bekledning enn normalen. Jeg har en kollega her nå som går I joggedress blant annet. Jeg har valgt jeans og t-shirt, men tenkte det kunne være gærent nok. Du kan innta programmet akkurat som du vil, stå nå opp ned, hengende etter et haug, et tre, eller hva det nå enn du ønsker å finne på akkurat nå. Vi skal bry deg med en quiz. Du skal få bryne deg på den etter hvert her. Nå skal jeg se om jeg ikke klarer å lære meg å snakke norsk I tillegg, så skulle dette være greit. Dagens kaffepause/helgepause starter I alle fall nå.

det noe du går rundt og redd for? Jeg har alltid vært redd for mørke, og så vokser man jo litt og blir litt eldre. Og så ser man en ny skrikkfilm, og så blir man redd for mørke igjen. Og så går jo tiden, ja, dette her en sånn ond sirkel. Men i går, og nå det heldigvis ikke så mørkt, men i går så klarte jeg å gå uten å måtte liksom kaste et blikk bakover hele veien. Og den siste biten hjem så løper jeg ikke, slik jeg alltid har gjort. Og det kanskje greit når man har passert 50, at man klarer å kvitte seg med noen av disse små tingene som preger livet. På negativ måte. Alright, uansett hva du bedriver i dag, del det du har på hjertet underveis i løpet av dagens sending. Det gjør du ved å bruke sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren på alle plattformer. En privatmelding da, fortrinnsvis, slik at vi kan snakke sammen på privaten. Nå skal vi straks i gang med dagens quiz, og det håper jeg du klar for.

det quiztid, og nå håper du klar. Vi skal finne frem til en kjent person I dagens quiz. Jeg har, som sett vanlig, armert meg med gode, synes jeg I hvert fall, ledetråder. Det tre av dem. Kommer I tre omganger, og en fjerde omgang dukker etter hvert opp I quizzen, hvor jeg har fasit. Og det fordi du din egen dommer I denne quizzen, og derfor skal avstemme ditt svar med det offisielle svaret og bestemme om du... Ja, egentlig fortjener en premie I dag, hvis du har fått det til, men via type Google eller noe sånt. Kulepenn, det må være et egnet stykke premie I så fall. Jeg overlater de tankene til deg. Den kjente personen vi skal frem til I dag kan være levende eller død, norsk eller utenlandsk, kvinne eller mann. Vi får se. Dagens person kjent for mange ting, blant annet som skribent, helikopterpilot, filantrop, miljøverner, polospiller og aristokrat. Og listen lenger.

0: Jeg har funnet frem almanakken, jeg. 13. juni har vi kommet til, så det et stykke ut i måneden i hvert fall. I dag så det Tone, Tonje og Tanja som har navnedag, og innen den katolske kristendom så det minnedag i dag for den hellige Antonius av Padova. Og hvis du ikke har hørt om Antonius fra Padova, så du unnskyldt, skal ha vært en portugisisk-italiensk augustiner og fransiskaner munk, levde på starten av 1200-tallet. Historisk tilbake i 1774, vi skal til Rhode Island, vi i USA, det blir slik at Rhode Island blir den første av de britiske statene i Nord-Amerika som forbyr innføring av slaver. I 1969 så fikk vi en skattelov med innføring av moms, som ble vedtatt av Stortinget, og i 1975 så fikk vi en ny abortlov som tillot abort på sosiale indikasjoner. Vi skal se nærmere på hva almanakken har å skrive underveis. Det er sommer og
1: ferietid. Dette lyden av sommeren! Dette
0: Sørlandsradioen. Det gikk jo ganske radig med oppramsingen av forskjellige ting som tilskrives dagens person i dagens quiz. Jeg skal gjenta de nå. Første ledetråd i vår søken etter svar i dagens quiz, som altså har tema kjent folk, at dagens person kjent for ganske mange forskjellige ting. Du kjenner nok personen bedre som det ene snarere enn det andre og så videre, men jeg lister dem opp her. Skribent en av dem, helikopterpilot. Filantrop,

går fort dette her, og jeg kan fortelle at det renner inn med riktige svar. Et par ordentlig gærlig jo, men de skal vi ikke rippe opp I. Dette blir nok greit til slutt, tenker jeg. Ledetråden som følger på vår søkende etter kjentfolk. Nummer 1. Dagens person kjent for mange ting, blant annet som skribent, helikopterpilot, filantrop, miljøverner, polospiller og aristokrat. Listen lenger, og denne personens viktigste offentlige oppgave har gjort ham kjent over hele verden. Nummer 2. Dagens person har 2 barn med sin forhenværende kone. Hun døde I en tragisk ulykke I Frankrike, noe konspirasjonsteoretikere tilskriver ham. Han jo gift med det mediene kaller den andre kvinnen. Alright. Og hvis du fortsatt står fast, her ledetråd nummer 3. Dagens person oppkalt etter kong Håkon den 7. Ja, hans navn som dansk prins da, Karl. Dagens person I slekt med vår egen kongefamilie og var arveprins lenger enn noen annen før han overtok tronen.

er tre navn som står oppført i almanakken i dag, og som har navnedag i dag med andre ord, så en helt spesiell dag for Tone, Tonje og Tanja. Gratulerer med dagen. Om Tone så står det at det er et kvinnenavn med opprinnelse i et norrønt navn, med guden Thor involvert og ny. Tonje kan ha flere forskjellige opphav, for eksempel en kortform av Antoni. Antonie heter det. En feminin form av Anton, eller en variant av Torny. Tanja er en russisk kjæleform av kvinnenavnet Tatjana, står det videre. Fødselsdager i dag, ja da, det er opp til flere kjente navn som dukker opp hvis du kaster et blikk på den listen. For eksempel David Gray, den britiske sangeren og låtskriveren, født i 1968. Også Kjetil Rollnes, den norske musikeren og forfatteren, han er født i 1961. Vi sier kollektivt gratulerer med

det blir nesten bare lettere og lettere, og det har jeg fått noen innspill på, men det er også litt av poenget. Jo mer du vet, jo enklere skal det i virkeligheten være å finne frem til et svar i quizzen. Og svaret i dagens quiz kong Charles den tredje, oppkalt etter vår egen kong Håkon den syvende. Han var jo dansk prins, het prins Carl, og Carl på engelsk, Charles. Og det faktisk sånn sett også i slekt, og slektskapet det strekker seg jo videre, blant annet til vårt eget kongehus og vår sittende konge, kong Harald. Vi sa at kong Charles kjent for mange ting. Han ble utdannet som helikopterpilot i forsvaret, skribent, filantrop, han bruker mye tid og energi og ikke minst penger på forskjellige ting, miljøverner, polospiller, aristokrat naturligvis, og fremfor alt som konge. Han var gift med prinsesse Diana av Wales. Hun døde jo i denne ulykken i Frankrike på slutten av 90-tallet, og nå han gift med dronning Camilla.

0: Når man artist, så lager man musik, slik at folk skal like det. Det jo litt av hensikten med å lage musik, ja, og så like det selv, da, at det skal på en måte bringe ut noe av en selv til andre. Og når noen bruker musikken din for å si noe om seg selv, og du ikke ønsker at den personen skal gjøre det, ja, men da har man en utfordring. Det her i alle fall utfordringen Ariana Grande går rundt og bærer på, for det hvite hus og Trump-administrasjonen bruker hennes musikk. Og hun ganske tydelig på at det noe hun virkelig ikke liker. Hun kritiserer Trump-administrasjonen for å bruke musikken hennes i en TikTok-video som promoterer deres innvandringspolitikk. Hun kaller Trump-administrasjonen barbarisk og umenneskelig, og det hvite hus svarer med å hevde at kriminelle, ulovlige immigranter de barbariske. Så får vi se hvem som vinner til slutt, Ariana Grande eller Trump.
1: Jeg skal fatte meg korthet denne gangen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Du må være 18 år for å delta. Du kan kjøpe bingo-bonger på internett. Gå da inn på sørlandsradion.no eller sorlandsradion.no og klikk deg frem til der det står bingo. Der står det beskrevet hvordan du kan gjøre det. Du kan logge inn med Vips, og da kan du også spille på skjerm, som det heter. Du slipper å printe ut bongene. Dette står det mer om på nettet.

nesten med lite vemod at jeg må slå fast at vi på vei inn I, eller har kommet inn I, med et godt skritt. Time nummer to av dagens helgepause. Jeg satt nemlig og koste meg så fælt, og utfordringen med å kose seg skikkelig ille, det jo at, at tiden den går mye fortere enn det man har tenkt. Har ingenting med alder å gjøre, selv om alder også bidrar til at den tiden den tikker av går mye hurtigere enn hva den gjør når man yngre. Denne timen av helgepausen, kaffepausen I forgledning, fylt med en quiz. Ja, du slipper ikke unna. Du kan jo helt ufrivillig bare lytte, og så får du se da, om du lar deg friste til å tenke på hva svaret kunne være underveis. Det lov. Fått massevis av fine meldinger, vi skal takke for dem. Jeg har svart på langt de fleste av dem. La dem fortsette å komme inn. Jeg på sosiale medier. Bare søk meg opp der, jeg til Endre Lundgren. Musikk, sa du? Ja da.

quiz-tid. Vi skal ut og sjekke om de små grå stadigvæk har kontakt med andre små grå, og at de sammen klarer å legge noen ledetråder sammen til et kløktig svar. Det i hvert fall det som jeg håper her. Tema for quizzen land. Jeg brukte å kalle dette geografi, men vi sier vi leter etter et land, og når vi gjør det, så beskriver vi alltid landets flagg som en av ledetrådene. Den kommer som ledetråd nummer 3. Det med andre ord to ledetråder før det, som forhåpentligvis gir deg et litt innblikk i både hvor i verden og hvilket land det jeg ute etter. Og det ikke første mann til mølla, du får svaret ved slutten av timen. Landet vi ute etter i dag, det en parlamentarisk republikk. Etter mange revolusjoner i Østeuropa høsten 1989, så opplevde dette landet sin egen revolusjon i 1990, noe som førte til kommunistregimes fall. Hvor skal vi?

er kanskje ikke så vanskelig oppgaven I dag. Jeg hadde I alle fall en som var veldig selvsikker på melding her, og tok feil. Ja, det har jeg da gitt beskjed om selvfølgelig. Det lov å være selvsikker, altså. Det bedre å skyte fra hofta, tenker jeg. Og siden det ikke første mann til Mølla som gjelder under en quiz, så gjør endelig det. Det bare morsomt. Og send meg gjerne en melding via sosiale medier hvis du har noen tanker omkring dette her. Bare søk meg opp der jeg til Endre Lundgren på alle plattformer. Første ledetråd var I alle fall, landet vi ute etter en parlamentarisk republikk, og etter I mange revolusjoner I Østeuropa høsten 1980, så opplevde dette landet sin egen revolusjon I 1990. Kommunistregimet falt. Her ledetråd nummer to. Landet har mange historiske høydepunkter og ble etablert av Genghis Khan tilbake på 1200-tallet. Mot slutten av 1600-tallet var landet en del av det kinesiske Qing-dynastiet, men ble selvstendig etter dettes fall I 1911.

Det mulig jeg kommer med den viktigste ledetråden I dagens quiz, hvor vi altså leter etter et land. Og det beskrivelsen av flagget. Noen liksom resere på flagget. Og det fint. Jeg håper det ikke blir for lett I så fall, hvis du føler at denne sitter som bare det med en gang du får høre denne beskrivelsen. Men hvis du ikke har klart det så langt, så jeg redd at flagget kanskje ikke det viktigste du kan få med det. Jeg sa innledningsvis at landet vi ute etter en parlamentarisk republikk, og etter de mange revolusjoner I Østeuropa høsten 1989, så opplevde dette landet også sin egen revolusjon I 1990, noe som førte til kommunistregimets fall. Landet har mange historiske høydepunkter og ble etablert av Genghis Khan tilbake på 1200-tallet. Mot slutten av 1600-tallet var landet en del av det kinesiske Qing-dynastiet, men ble selvstendig etter dettes fall I 1911. Flagget, ja, det har fire farver. De har røde og blå striper, vannrette striper, nei da, loddrette striper blir det, og det gule symbolet for landet. Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren. Dette Sørlandsradioen. Og nå jeg spent. Hvilke merkedager har vi I dag? Hva kan vi feire I dag, den 13. juni? Skal vi se. Du kan jo finne en øks. Det kan du. Og den øksa, den skal du kaste av gårde. Gjerne mot et mål, da. Men det øksekastingsdagen I dag. Det også symaskinens dag I dag. Jeg har jo vokst opp med at symaskinen en naturlig del av inventaret til en husmor. Jeg vet ikke om det det lenger, eller om husfar har overtatt oppgaven. Det har jeg ikke fått noe innsyn I. Det også slik at hvis du ser det noe ugress der ute, så dette dagen for å få litt sol på kroppen og fjerne ugress, om det fra en potteplante eller om det fra hagen. Det står det ikke spesifisert. Det den store filmkvelden I kveld. Trenger ikke å dra på kino for den, men det alltid hyggelig å reise på kino da. Ellers så kan man sette seg ned I sofaen hjemme og få med seg en god thriller.

Han blir kalt The King of Pop. Ja, eller kongen av pop, om du vil. Michael Jackson. Han skulle jo ikke bli så gammel, Michael Jackson. Han ble født i 1958, døde i 2009, og ble akkurat 50 år, men fikk jo gjort mye i løpet av sine 50 år. Hvorfor dukker han opp i historien i dag, mon tro? Vel, dette må være et av de mørkere kapitler av Michael Jacksons liv, og noe som også har preget hans ettermæle, kan vi vel si. Man kan si mye om Michael Jackson. Man kan ha issues med måten han valgte å fikse på utseende, for eksempel. Men den som er litt tung å svelge er anklagen om overgrep mot barn. Og det var på dagens dato i 2005, 13. januar 2005, at Jackson ble frikjent på alle anklager i en 134 dager lang rettssak omkring tema overgrep mot barn. Så, du skal få danne deg dine egne tanker, tenker jeg.

Du har garantert hørt om Vera Wang. Hun en designer, lager klær til massevis av kjendiser, og du har kanskje til og med hørt om noen som har giftet seg I en Vera Wang-kjole. Kvinnen selv har rukket å bli 76 år ung, og nå forklarer hun hemmeligheten over hvorfor hun ser så ung ut når hun dukker opp på den røde løperen. Har hun funnet ungdommens kilde, for eksempel, og drikker av den hver dag? Nei, ikke akkurat. Det bilder her på nett hvor hun sitter og spiser donuts, for eksempel, og så videre. Hun sier selv at hun sverger til masse jobb, søvn, en vodka-cocktail, og unngå solen. Dessuten sier hun at hun spiser på McDonald's. Det rutinen hennes, og jeg vet at hvis jeg hadde fulgt hennes rutine, så hadde jeg nok aldri ganske mye fortere enn hva hun gjør. Det nok noe mer her, altså.

Ja, men dette har det vært hyggelig. Jeg håper lørdagen blir fantastisk. Min lørdag, spør du kanskje, hva skal den inneholde? Vel, jeg har da noen ting som skal gjøres da. Det er noen badevask, og det er bytting av noe sengetøy, og det er noe vask av tøy, og det er noe innkjøp, og så videre, og så videre. Så i dag så har jeg bare de kjedelige tingene som står igjen, før jeg endelig kan sette legemet ned i sofaen og slappe av, og det skal jeg gjøre i dag sammen med noen gode venner, og det gleder jeg meg til. Jeg håper du også har noe fint på tapetet, og hvis du nå undres hva du skal finne på i morgen, så er det omtrent på dette tidspunktet. Husk å få på radioen da. Er en ny utgave av helgepausen, altså kaffepausen i forkledning i weekenden, og søndagsutgaven den kommer, altså i morgen. Nytt lørdagen, jeg og resten av teamet ønsker deg i hvert fall en fantastisk god en, og vi avslutter med musikk.

da hadde nær sagt ringer vi lørdagen inn her. Vi kan vi godt gjøre. Skal bare finne en klokke først som jeg kan ringe i. Men lørdag det i alle fulle fall. Og dette helgepausen. Kaffepausen i parentes i weekendutgave. Vi har alle de faste normale punktene inn, men du får hele mannskapet her servert i mer behagelig bekledning enn normalen. Jeg har en kollega her nå som går i joggedress blant annet. Jeg har valgt jeans og t-shirt, men tenkte det kunne være gærent nok. Du kan innta programmet akkurat som du vil, stå nå opp ned, hengende etter et haug, et tre, eller hva det nå enn er du ønsker å finne på akkurat nå. Vi skal bry deg med en quiz. Du skal få bryne deg for den, på den etter hvert her. Nå skal jeg se om jeg ikke klarer å lære meg å snakke norsk i tillegg, så skulle dette være greit. Dagens kaffepause/helgepause starter i alle fall nå.

Er det noe du går rundt og redd for? Jeg har alltid vært redd for mørke, og så vokser man jo litt og blir litt eldre. Og så ser man en ny skrikkfilm, og så blir man redd for mørke igjen. Og så går jo tiden, ja, dette her en sånn ond sirkel. Men i går, og nå det heldigvis ikke så mørkt, men i går så klarte jeg å gå uten å måtte liksom kaste et blikk bakover hele veien. Og den siste biten hjem så løper jeg ikke, slik jeg alltid har gjort. Og det kanskje greit når man har passert 50 at man klarer å kvitte seg med noen av disse små tingene som preger livet. På negativ måte. Alright, uansett hva du bedriver i dag, del det du har på hjertet underveis i løpet av dagens sending. Det gjør du ved å bruke sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren på alle plattformer. En privatmelding da, fortrinnsvis, slik at vi kan snakke sammen på privaten. Nå skal vi straks i gang med dagens quiz, og det håper jeg du klar for.

Og da det quiz-tid, og nå håper jeg du klar. Vi skal finne frem til en kjent person I dagens quiz. Jeg har som sedvanlig armert meg med gode, synes jeg I hvert fall, ledetråder. Det tre av dem. Kommer I tre omganger, og en fjerde omgang dukker etter hvert opp I quizen, hvor jeg har fasit. Og det fordi du din egen dommer I denne quizen, og derfor skal avstemme ditt svar med det offisielle svaret og bestemme om du... egentlig fortjener en premie I dag. Hvis du har fått det til, men via type Google eller noe sånt. Kulepenn, det må være et egnet stykke premie I så fall. Jeg overlater de tankene til deg. Den kjente personen vi skal frem til I dag kan være levende eller død, norsk eller utenlandsk, kvinne eller mann. Vi får se. Dagens person kjent for mange ting, blant annet som skribent, helikopterpilot, filantrop, miljøverner, polospiller og aristokrat. Og listen lenger.

Jeg har funnet frem almanakken, jeg. 13. juni har vi kommet til, så det et stykke ut i måneden i hvert fall. I dag så det Tone, Tonje og Tanja som har navnedag, og innen den katolske kristendom så det minnedag i dag for den hellige Antonius av Padova. Og hvis du ikke har hørt om Antonius fra Padova, så du, unnskyld, skal ha vært en portugisisk-italiensk augustiner og fransiskaner munk, levde på starten av 1200-tallet. Historisk tilbake i 1774, vi skal til Rhode Island, vi i USA, det blir slik at Rhode Island blir den første av de britiske statene i Nord-Amerika som forbyr innføring av slaver. I 1969 så fikk vi en skattelov med innføring av moms, som ble vedtatt av Stortinget, og i 1975 så fikk vi en ny abortlov som tillot abort på sosiale indikasjoner. Vi skal se nærmere på hva almanakken har å skrive underveis. Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren. Dette Sørlandsradioen. Det gikk jo ganske radig med oppramsingen av forskjellige ting som tilskrives dagens person i dagens quiz. Jeg skal gjenta de nå.

Forhenværende kone, hun døde for øvrigt tragisk I en ulykke I Frankrike. Noe konspirasjonsteoretikere tilskriver han. Han jo gift med det som I mediene ble kjent som den andre kvinnen.

Det går fort etter her, og jeg kan fortelle at det renner inn med riktige svar. Et par ordentlig gærlige jo, men de skal vi ikke rippe opp I. Dette blir nok greit til slutt, tenker jeg. Ledetråden som følger. På vår søkende etter kjentfolk, nummer 1. Dagens person kjent for mange ting, blant annet som skribent, helikopterpilot, filantrop, miljøverner, polospiller og aristokrat. Listen lenger, og denne personens viktigste offentlige oppgave har gjort ham kjent over hele verden. Nummer 2. Dagens person har 2 barn med sin forhenværende kone. Hun døde I en tragisk ulykke I Frankrike, noe konspirasjonsteoretikere tilskriver ham. Og man jo gift med det mediene kaller den andre kvinnen. Alright. Og hvis du fortsatt står fast, her ledetråd nummer 3. Dagens person oppkalt etter kong Håkon den 7. Ja, hans navn som dansk prins da, Carl. Dagens person I slekt med vår egen kongefamilie og var arveprins lenger enn noen annen før han overtok tronen.

er tre navn som står oppført i almanakken i dag, og som har navnedag i dag med andre ord, så en helt spesiell dag for Tone, Tonje og Tanja. Gratulerer med dagen. Om Tone så står det at det er et kvinnenavn med opprinnelse i et norrønt navn, med guden Thor involvert og ny. Tonje kan ha flere forskjellige opphav, for eksempel en kortform av Antoni. Antonie heter det. En feminin form av Anton, eller en variant av Torny. Tanja er en russisk kjæleform av kvinnenavnet Tatjana, står det videre. Fødselsdager i dag, ja da, det er opp til flere kjente navn som dukker opp hvis du kaster et blikk på den listen. For eksempel David Gray, den britiske sangeren og låtskriveren, født i 1968. Også Kjetil Rollnes, den norske musikeren og forfatteren, han er født i 1961. Vi sier kollektivt gratulerer med dagen.

det blir nesten bare lettere og lettere, og det har jeg fått noen innspill på, men det jo også litt av poenget. Jo mer du vet, jo enklere skal det i virkeligheten være å finne frem til et svar i quizzen. Og svaret i dagens quiz Kong Charles den tredje, oppkalt etter vår egen kong Håkon den syvende. Han var jo dansk prins, het prins Carl, og Carl på engelsk, Charles. Og det faktisk sånn sett også i slekt, og slektskapet det strekker seg jo videre, blant annet til vårt eget kongehus og vår sittende konge, kong Harald. Vi sa at kong Charles kjent for mange ting. Han ble utdannet som helikopterpilot i forsvaret, skribent, filantrop, han bruker mye tid og energi og ikke minst penger på forskjellige ting, miljøverner, polospiller, aristokrat naturligvis, og fremfor alt som konge. Han var gift med prinsesse Diana av Wales. Hun døde jo i denne ulykken i Frankrike på slutten av 90-tallet, og nå han gift med dronning Camilla.

0: Når man artist, så lager man musik, slik at folk skal like det. Det jo litt av hensikten med å lage musik, ja, og så like det selv, da, at det skal på en måte bringe ut noe av en selv til andre. Og når noen bruker musikken din for å si noe om seg selv, og du ikke ønsker at den personen skal gjøre det, ja, men da har man en utfordring. Det her i alle fall utfordringen Ariana Grande går rundt og bærer på, for det hvite hus og Trump-administrasjonen bruker hennes musikk. Og hun ganske tydelig på at det noe hun virkelig ikke liker. Hun kritiserer Trump-administrasjonen for å bruke musikken hennes i en TikTok-video som promoterer deres innvandringspolitikk. Hun kaller Trump-administrasjonen barbarisk og umenneskelig, og det hvite hus svarer med å hevde at kriminelle, ulovlige immigranter de barbariske. Så får vi se hvem som vinner til slutt, Ariana Grande eller Trump.
1: Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne i alle fire spill. Og så det enkelt gevinster på opp til 4 000 kroner. For å delta må du være 18 år. Et av stedene du kan kjøpe bonger på Coop Extra Randvik i Risøl.
2: Dette lyden av sommeren.
0: Det nesten med litt vemod at jeg må slå fast at vi på vei inn i, eller har kommet inn i, med et godt skritt. Time nummer to av dagens helgepause. Jeg satt nemlig og koste meg så fælt. Og utfordringen med å kose seg skikkelig ille, det jo at tiden den går mye fortere enn det man har tenkt. Har ingenting med alder å gjøre, selv om alder også bidrar til at den tiden den tikker av går mye hurtigere enn hva den gjør når man yngre. Denne timen av helgepausen, kaffepausen i forgledning, fylt med en quiz. Ja, du slipper ikke unna. Du kan jo helt ufrivillig bare lytte, og så får du se da om du lar deg friste til å tenke på hva svaret kunne være underveis. Det lov. Fått massevis av fine meldinger, vi skal takke for dem. Jeg har svart på langt de fleste av dem. La dem fortsette å komme inn. Jeg på sosiale medier. Bare søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Musikk, sa du? Ja da.

Da er det quiz-tid. Vi skal ut og sjekke om de små grå stadigvæk har kontakt med andre små grå, og at de sammen klarer å legge noen ledetråder sammen til et kløktig svar. Det i hvert fall det som jeg håper her. Tema for quizzen land. Jeg brukte å kalle dette geografi, men vi sier vi leter etter et land, og når vi gjør det, så beskriver vi alltid landets flagg som en av ledetrådene. Den kommer som ledetråd nummer 3. Det med andre ord to ledetråder før det, som forhåpentligvis gir deg et litt innblikk i både hvor i verden og hvilket land det jeg ute etter. Og det ikke første mann til mølla, du får svaret ved slutten av timen. Landet vi ute etter i dag, det en parlamentarisk republikk. Etter de mange revolusjoner i Østeuropa høsten 1989, så opplevde dette landet sin egen revolusjon i 1990, noe som førte til kommunistregimes fall. Hvor skal vi?

er kanskje ikke så vanskelig oppgaven I dag. Jeg hadde I alle fall en som var veldig selvsikker på melding her, og tok feil. Ja, det har jeg da gitt beskjed om selvfølgelig. Det lov å være selvsikker, altså. Det bedre å skyte fra hofta, tenker jeg. Og siden det ikke første mann til Mølla som gjelder under en quiz, så gjør endelig det. Det bare morsomt. Og send meg gjerne en melding via sosiale medier hvis du har noen tanker omkring dette her. Bare søk meg opp der jeg til Endre Lundgren på alle plattformer. Første ledetråd var I alle fall, landet vi ute etter en parlamentarisk republikk, og etter I mange revolusjoner I Østeuropa høsten 1980, så opplevde dette landet sin egen revolusjon I 1990. Kommunistregimet falt. Her ledetråd nummer to. Landet har mange historiske høydepunkter og ble etablert av Genghis Khan tilbake på 1200-tallet. Mot slutten av 1600-tallet var landet en del av det kinesiske Qing-dynastiet, men ble selvstendig etter dettes fall I 1911.

0: Det mulig jeg kommer med den viktigste ledetråden I dagens quiz, hvor vi altså leter etter et land. Og det beskrivelsen av flagget. Noen liksom resere på flagg. Og det fint. Jeg håper det ikke blir for lett I så fall, hvis du føler at denne sitter som bare det, med en gang du får høre denne beskrivelsen. Men hvis du ikke har klart det så langt, så jeg redd at flagget kanskje ikke det viktigste du kan få med det. Jeg sa innledningsvis at landet vi ute etter en parlamentarisk republikk, og etter de mange revolusjonene I Østeuropa høsten 1989, så opplevde dette landet også sin egen revolusjon I 1990, noe som førte til kommunistregimets fall. Landet har mange historiske høydepunkter og ble etablert av Genghis Khan tilbake på 1200-tallet. Mot slutten av 1600-tallet var landet en del av det kinesiske Qing-dynastiet, men ble selvstendig etter dettes fall I 1911. Flagget, ja, det fire farver. De har røde og blå striper, vannrette striper, nei da, loddrette striper blir det, og det gule symbolet for landet.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren!
1: Dette Sørlandsradion.
0: Og nå jeg spent. Hvilke merkedager har vi I dag? Hva kan vi feire I dag, den 13. Juni? Skal vi se. Du kan jo finne en øks, det kan du, og den øksa den skal du kaste av gårde, gjerne mot et mål da, men det øksekastingsdagen I dag. Det også symaskinens dag I dag, jeg har jo vokst opp med at symaskinen en naturlig del av inventaret til en husmor. Jeg vet ikke om det det lenger, eller om husfar har overtatt oppgaven, det har jeg ikke fått noe innsyn I. Det også slik at hvis du ser det noe ugress der ute, så dette dagen for å få litt sol på kroppen og fjerne ugress, om det fra en potteplante eller om det fra hagen. Det står det ikke spesifisert. Det den store filmkvelden I kveld. Trenger ikke å dra på kino for den, men det alltid hyggelig å reise på kino da. Ellers så kan man sette seg ned I sofaen hjemme og få med seg en god thriller.

Da gjelder det å sjekke leget. Har du klart å finne ut hvilket land det vi ute etter I quizen? Nå håper jeg å svaret et rungende, klart og tydelig ja. Dersom det ikke så skal du få svaret av meg nå. Jeg har gitt deg ledetråder om kommunismens fall, at det nå en parlamentarisk republikk. Genghis Khan ble nevnt, det var en del av det kinesiske Qing-dynastiet. Og så var det dette flagget da, som har litt rødt og blått I loddrette striper, et gult symbol for landet, som vesentlig forskjellig fra landets riksvåpen. Og det vet du hvis du allerede har sjekket Mongolia, som riktig svar I denne quizen. Mongolia, landet vi var ute etter, og jeg tenker alltid på Genghis Khan, jeg tenker på Mongolia, og så tenker jeg på hovedstaden Ulaanbaatar. Jeg synes alltid at det har vært et ganske kult navn, og jeg bruker jo å si at jeg får vel ta meg en tur til Ulaanbaatar da, hvis det blir for varmt. Jeg håper du fikk det til.

Han blir kalt The King of Pop. Ja, eller kongen av pop, om du vil. Michael Jackson. Han skulle jo ikke bli så gammel, Michael Jackson. Han ble født i 1958, døde i 2009, og ble akkurat 50 år, men fikk jo gjort mye i løpet av sine 50 år. Hvorfor dukker han opp i historien i dag, mon tro? Vel, dette må være et av de mørkere kapitler av Michael Jacksons liv, og noe som også har preget hans ettermæle, kan vi vel si. Man kan si mye om Michael Jackson. Man kan ha issues med måten han valgte å fikse på utseende, for eksempel. Men den som er litt tung å svelge er anklagen om overgrep mot barn. Og det var på dagens dato i 2005, 13. januar 2005, at Jackson ble frikjent på alle anklager i en 134 dager lang rettssak omkring temaet overgrep mot barn. Så, du skal få danne deg dine egne tanker, tenker jeg.

har garantert hørt om Vera Wang. Hun en designer, lager klær til massevis av kjendiser, og du har kanskje til og med hørt om noen som har giftet seg i en Vera Wang kjole. Kvinnen selv har rukket å bli 76 år ung, og nå forklarer hun hemmeligheten over hvorfor hun ser så ung ut når hun dukker opp på den røde løperen. Har hun funnet ungdommens kilde, for eksempel, og drikker av den hver dag? Nei, ikke akkurat. Det er bilder her på nett hvor hun sitter og spiser donuts, for eksempel, og så videre. Hun sier selv at hun sverger til masse jobb, søvn, en vodka-cocktail, og unngå solen. Dessuten sier hun at hun spiser på McDonald's. Det er rutinen hennes, og jeg vet at hvis jeg hadde fulgt hennes rutine, så hadde jeg nok aldri ganske mye fortere enn hva hun gjør. Det er nok noe mer her, altså.

Ja, men dette har det vært hyggelig. Jeg håper lørdagen blir fantastisk. Min lørdag, spør du kanskje, hva skal den inneholde? Vel, jeg har da noen ting som skal gjøres da. Det er noen badevask, og det er bytting av noe sengetøy, og det er noe vask av tøy, og det er noe innkjøp, og så videre, og så videre. Så i dag så har jeg bare de kjedelige tingene som står igjen, før jeg endelig kan sette legemet ned i sofaen og slappe av, og det skal jeg gjøre i dag sammen med noen gode venner, og det gleder jeg meg til. Jeg håper du også har noe fint på tapetet, og hvis du nå undrer hva du skal finne på i morgen, så de trent på dette tidspunktet. Husk å få på radioen da. Er en ny utgave av helgepausen, altså kaffepausen i forkledning i weekenden, og søndagsutgaven den kommer, altså i morgen. Nytt lørdagen, jeg og resten av teamet ønsker deg i hvert fall en fantastisk god en, og vi avslutter med

Ja, men da hadde nær sagt, ringer vi lørdagen inn her. Vi kan vi godt gjøre. Jeg skal bare finne en klokke først, som jeg kan ringe i. Men lørdag det i alle følge fall, og dette helgepausen. Kaffepausen i parentes i weekendutgave. Vi har alle de faste normale punktene inn, men du får hele mannskapet her servert i mer behagelig bekledning enn normalen. Jeg har en kollega her nå som går i joggedress blant annet. Jeg har valgt jeans og t-shirt, men tenkte det kunne være gærent nok. Du kan innta programmet akkurat som du vil, stå nå opp ned, hengende etter et haug, et tre, eller hva det nå enn du ønsker å finne på akkurat nå. Vi skal bry deg med en quiz. Du skal få bryne deg på den etter hvert her. Nå skal jeg se om jeg ikke klarer å lære meg å snakke norsk i tillegg, så skulle dette være greit. Dagens kaffepause/helgepause starter i alle fall nå.

Er det noe du går rundt og redd for? Jeg har alltid vært redd for mørke, og så vokser man jo litt og blir litt eldre. Og så ser man en ny skrikkfilm, og så blir man redd for mørke igjen. Og så går jo tiden, ja, dette her en sånn ond sirkel. Men I går, og nå det heldigvis ikke så mørkt, men I går så klarte jeg å gå uten å måtte liksom kaste et blikk bakover hele veien. Og den siste biten hjem så løper jeg ikke, slik jeg alltid har gjort. Og det kanskje greit når man har passert 50, at man klarer å kvitte seg med noen av disse små tingene som preger livet. På negativ måte. Alright, uansett hva du bedriver I dag, del det du har på hjertet underveis I løpet av dagens sending. Det gjør du ved å bruke sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren på alle plattformer. En privatmelding da, fortrinnsvis, slik at vi kan snakke sammen på privaten. Nå skal vi straks I gang med dagens quiz, og det håper jeg du klar for.

da det quiz-tid, og nå håper du klar. Vi skal finne frem til en kjent person I dagens quiz. Jeg har som sedvanlig armert meg med gode, synes jeg I hvert fall, ledetråder. Det tre av dem. Kommer I tre omganger, og en fjerde omgang dukker etter hvert opp I quizen, hvor jeg har fasit. Og det fordi du din egen dommer I denne quizen, og derfor skal avstemme ditt svar med det offisielle svaret og bestemme om du... Ja, egentlig fortjener en premie I dag, hvis du har fått det til, men via type Google eller noe sånt. Kulepenn, det må være et egnet stykke premie I så fall. Jeg overlater de tankene til deg. Den kjente personen vi skal frem til I dag kan være levende eller død, norsk eller utenlandsk, kvinne eller mann. Vi får se. Dagens person kjent for mange ting, blant annet som skribent, helikopterpilot, filantrop, miljøverner, polospiller og aristokrat. Og listen lenger.

0: Jeg har funnet frem almanakken, ja. 13. juni har vi kommet til, så det et stykke ut i måneden i hvert fall. I dag så det Tone, Tonje og Tanja som har navnedag, og innen den katolske kristendom så det minnedag i dag for den hellige Antonius av Padova. Og hvis du ikke har hørt om Antonius fra Padova, så du unnskyldt, skal ha vært en portugisisk-italiensk augustiner og fransiskaner munk, levde på starten av 1200-tallet. Historisk tilbake i 1774, vi skal til Rhode Island, vi i USA, det blir slik at Rhode Island blir den første av de britiske statene i Nord-Amerika som forbyr innføring av slaver. I 1969 så fikk vi en skattelov med innføring av moms, som ble vedtatt av Stortinget, og i 1975 så fikk vi en ny abortlov som tillot abort på sosiale indikasjoner. Vi skal se nærmere på hva almanakken har å skrive underveis.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette Sørlands Radio!
0: Det gikk jo ganske radig med oppramsingen av forskjellige ting som tilskrives dagens person i dagens quiz. Jeg skal gjenta de nå. Første ledetråd i vår søken etter svar i dagens quiz, som også har tema kjent folk, at dagens person kjent for ganske mange forskjellige ting. Du kjenner nok personen bedre som det ene snarere enn det andre og så videre, men jeg lister dem opp her. Skribent en av dem, helikopterpilot, filantrop, miljøverner, polospiller, aristokrat, og som jeg nevnte innledningsvis, listen den lenger, og denne personens viktigste offentlige oppgave har gjort ham kjent over hele verden. Det bringer oss til ledetråd nummer to. Dagens person har to barn med sin forhenværende kone,

gå fort etter her, og jeg kan fortelle at det renner inn med riktige svar. Et par ordentlig gærlig jo, men de skal vi ikke rippe opp I. Dette blir nok greit til slutt, tenker jeg. Ledetråden som følger på vår søkende etter kjentfolk. Nummer 1. Dagens person kjent for mange ting, blant annet som skribent, helikopterpilot, filantrop, miljøverner, polospiller og aristokrat. Listen lenger, og denne personens viktigste offentlige oppgave har gjort ham kjent over hele verden. Nummer 2. Dagens person har 2 barn med sin forhenværende kone. Hun døde I en tragisk ulykke I Frankrike, noe konspirasjonsteoretikere tilskriver ham. Han jo gift med det mediene kaller den andre kvinnen. Alright. Og hvis du fortsatt står fast, her ledetråd nummer 3. Dagens person oppkalt etter kong Håkon den 7. Ja, hans navn som dansk prins da, Karl. Dagens person I slekt med vår egen kongefamilie og var arveprins lenger enn noen annen før han overtok tronen.

er tre navn som står oppført i almanakken i dag, og som har navnedag i dag med andre ord, så en helt spesiell dag for Tone, Tonje og Tanja. Gratulerer med dagen. Om Tone så står det at det er et kvinnenavn med opprinnelse i et norrønt navn, med guden Thor involvert og ny. Tonje kan ha flere forskjellige opphav, for eksempel en kortform av Antoni. Antonie heter det. En feminin form av Anton, eller en variant av Torny. Tanja er en russisk kjæleform av kvinnenavnet Tatjana, står det videre. Fødselsdager i dag, ja da, det er opp til flere kjente navn som dukker opp hvis du kaster et blikk på den listen. For eksempel David Gray, den britiske sangeren og låtskriveren, født i 1968. Også Kjetil Rollnes, den norske musikeren og forfatteren, han er født i 1961. Vi sier kollektivt gratulerer med dagen.

Og det blir nesten bare lettere og lettere, og det har jeg fått noen innspill på, men det jo også litt av poenget. Jo mer du vet, jo enklere skal det i virkeligheten være å finne frem til et svar i quizzen. Og svaret i dagens quiz Kong Charles den tredje, oppkalt etter vår egen kong Håkon den syvende. Han var jo dansk prins, het prins Carl, og Carl på engelsk, Charles. Og det faktisk sånn sett også i slekt, og slektskapet det strekker seg jo videre, blant annet til vårt eget kongehus og vår sittende konge, kong Harald. Vi sa at kong Charles kjent for mange ting. Han ble utdannet som helikopterpilot i forsvaret, skribent, filantrop, han bruker mye tid og energi og ikke minst penger på forskjellige ting, miljøverner, polospiller, aristokrat naturligvis, og fremfor alt som konge. Han var gift med prinsesse Diana av Wales. Hun døde jo i denne ulykken i Frankrike på slutten av 90-tallet, og nå han gift med dronning Camilla.

0: artist, så lager man musik, slik at folk skal like det. Det jo litt av hensikten med å lage musik, ja, og så like det selv, da, at det skal på en måte bringe ut noe av en selv til andre. Og når noen bruker musikken din for å si noe om seg selv, og du ikke ønsker at den personen skal gjøre det, ja, men da har man en utfordring. Det her i alle fall utfordringen Ariana Grande går rundt og bærer på, for det hvite hus og Trump-administrasjonen bruker hennes musikk. Og hun ganske tydelig på at det noe hun virkelig ikke liker. Hun kritiserer Trump-administrasjonen for å bruke musikken hennes i en TikTok-video som promoterer deres innvandringspolitikk. Hun kaller Trump-administrasjonen barbarisk og umenneskelig, og det hvite hus svarer med å hevde at kriminelle, ulovlige immigranter de barbariske. Så får vi se hvem som vinner til slutt, Ariana Grande eller Trump.
1: Jeg må minne en gang til om at det bingo på Sørlandsradion onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Du kan kjøpe bingobonger på internett. Da går du til sørlandsradion.no og klikker deg inn på bingo-siden. Der står det beskrevet og link til hvor du kan få kjøpt bonger. Nei!

0: radioen.
1: Det er nesten med litt vemod at jeg må slå fast at vi på vei inn I, eller har kommet inn I, med et godt skritt. Time nummer to av dagens helgepause. Jeg satt nemlig og koste meg så fælt, og utfordringen med å kose seg skikkelig ille, det jo at, at tiden den går mye fortere enn det man har tenkt. Har ingenting med alder å gjøre, selv om alder også bidrar til at den tiden den tikker av går mye hurtigere enn hva den gjør når man yngre. Denne timen av helgepausen, kaffepausen I forgledning, fylt med en quiz. Ja, du slipper ikke unna. Du kan jo helt ufrivillig bare lytte, og så får du se da om du lar deg friste til å tenke på hva svaret kunne være underveis. Det lov. Fått massevis av fine meldinger, vi skal takke for dem. Jeg har svart på langt de fleste av dem. La dem fortsette å komme inn. Jeg på sosiale medier. Bare søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Musikk, sa du? Ja da.

da det quiz-tid. Vi skal ut og sjekke om de små grå stadigvæk har kontakt med andre små grå, og at de sammen klarer å legge noen ledetråder sammen til et kløktig svar. Det I hvert fall det som håpet her. Tema for quizzen land. Jeg brukte å kalle dette geografi, men vi sier vi leter etter et land, og når vi gjør det, så beskriver vi alltid landets flagg som en av ledetrådene. Den kommer som ledetråd nummer 3. Det med andre ord to ledetråder før det, som forhåpentligvis gir deg et litt innblikk I både hvor I verden og hvilket land det jeg ute etter. Og det ikke første mann til mølla, du får svaret ved slutten av timen. Landet vi ute etter I dag, det en parlamentarisk republikk. Etter mange revolusjoner I Østeuropa høsten 1989, så opplevde dette landet sin egen revolusjon I 1990, noe som førte til kommunistregimes fall. Hvor skal vi?

er kanskje ikke så vanskelig oppgaven I dag. Jeg hadde I alle fall en som var veldig selvsikker på melding her, og tok feil, og det har jeg da gitt beskjed om selvfølgelig. Det lov å være selvsikker, altså. Det bedre å skyte fra hofta, tenker jeg. Og siden det ikke førstemann til Mølla som gjelder under en quiz, så gjør endelig det. Det bare morsomt. Og send meg gjerne en melding via sosiale medier hvis du har noen tanker omkring dette her. Bare søk meg opp der jeg til Endre Lundgren på alle plattformer. Første ledetråd var I alle fall, landet vi ute etter en parlamentarisk republikk, og etter I mange revolusjoner I Østeuropa høsten 1980, så opplevde dette landet sin egen revolusjon I 1990. Kommunistregimet falt. Her ledetråd nummer to. Landet har mange historiske høydepunkter og ble etablert av Genghis Khan tilbake på 1200-tallet. Mot slutten av 1600-tallet var landet en del av det kinesiske Qing-dynastiet, men ble selvstendig etter dettes fall I 1911.

0: er mulig jeg kommer med den viktigste ledetråden I dagens quiz, hvor vi altså leter etter et land. Og det beskrivelsen av flagget. Noen liksom resere på flagg. Og det fint. Jeg håper det ikke blir for lett I så fall, hvis du føler at denne sitter som bare det, med en gang du får høre denne beskrivelsen. Men hvis du ikke har klart det så langt, så jeg redd at flagget kanskje ikke det viktigste du kan få med det. Jeg sa innledningsvis at landet vi ute etter en parlamentarisk republikk, og etter de mange revolusjonene I Østeuropa høsten 1989, så opplevde dette landet også sin egen revolusjon I 1990, noe som førte til kommunistregimets fall. Landet har mange historiske høydepunkter og ble etablert av Genghis Khan tilbake på 1200-tallet. Mot slutten av 1600-tallet var landet en del av det kinesiske Qing-dynastiet, men ble selvstendig etter dettes fall I 1911. Flagget, ja, det 4 farver. De har røde og blå striper, vannrette striper, nei da, loddrette striper blir det, og det gule symbolet for landet.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.
1: Dette Sørlandsradion.
0: Og nå jeg spent. Hvilke merkedager har vi I dag? Hva kan vi feire I dag, den 13. Juni? Skal vi se. Du kan jo finne en øks. Det kan du. Og den øksa, den skal du kaste av gårde. Gjerne mot et mål, da. Men det øksekastingsdagen I dag. Det også symaskinens dag I dag. Jeg har jo vokst opp med at symaskinen en naturlig del av inventaret til en husmor. Jeg vet ikke om det det lenger, eller om husfar har overtatt oppgaven. Det har jeg ikke fått noe innsyn I. Det også slik at hvis du ser det noe ugress der ute, så dette dagen for å få litt sol på kroppen og fjerne ugress, om det fra en potteplante eller om det fra hagen. Det står det ikke spesifisert. Det den store filmkvelden I kveld. Trenger ikke å dra på kino for den, men det alltid hyggelig å reise på kino da. Ellers så kan man sette seg ned I sofaen hjemme og få med seg en god thriller.

Da gjelder det å sjekke leget. Har du klart å finne ut hvilket land det vi ute etter I quizen? Nå håper jeg å svaret et rungende, klart og tydelig ja. Dersom det ikke så skal du få svaret av meg nå. Jeg har gitt deg ledetråder om kommunismens fall, at det nå en parlamentarisk republikk. Genghis Khan ble nevnt, det var en del av det kinesiske Qing-dynastiet. Og så var det dette flagget da, som har litt rødt og blått I loddrette striper, et gult symbol for landet, som vesentlig forskjellig fra landets riksvåpen. Og det vet du hvis du allerede har sjekket Mongolia, som riktig svar I denne quizen. Mongolia, landet vi var ute etter, og jeg tenker alltid på Genghis Khan når jeg tenker på Mongolia, og så tenker jeg på hovedstaden Ulaanbaatar. Jeg synes alltid at det har vært et ganske kult navn, og jeg bruker å si at nei, jeg får vel ta meg en tur til Ulaanbaatar da, hvis det blir for varmt. Jeg håper du fikk det til.

Han blir kalt The King of Pop. Ja, eller kongen av pop, om du vil. Michael Jackson. Han skulle jo ikke bli så gammel, Michael Jackson. Han ble født i 1958, døde i 2009, og ble akkurat 50 år, men fikk jo gjort mye i løpet av sine 50 år. Hvorfor dukker han opp i historien i dag, mon tro? Vel, dette må være et av de mørkere kapitler av Michael Jacksons liv, og noe som også har preget hans ettermæle, kan vi vel si. Man kan si mye om Michael Jackson. Man kan ha issues med måten han valgte å fikse på utseende, for eksempel. Men den som er litt tung å svelge er anklagen om overgrep mot barn. Og det var på dagens dato i 2005, 13. januar 2005, at Jackson ble frikjent på alle anklager i en 134 dager lang rettssak omkring tema overgrep mot barn. Så du skal få danne deg dine egne tanker, tenker jeg.

Du har garantert hørt om Vera Wang. Hun en designer, lager klær til massevis av kjendiser, og du har kanskje til og med hørt om noen som har giftet seg i en Vera Wang-kjole. Kvinnen selv har rukket å bli 76 år ung, og nå forklarer hun hemmeligheten over hvorfor hun ser så ung ut når hun dukker opp på den røde løperen. Har hun funnet ungdommens kilde, for eksempel, og drikker av den hver dag? Nei, ikke akkurat. Det er bilder her på nett hvor hun sitter og spiser donuts, for eksempel, og så videre. Hun sier selv at hun sverger til masse jobb, søvn, en vodka-cocktail, og unngå solen. Dessuten sier hun at hun spiser på McDonald's. Det er rutinen hennes, og jeg vet at hvis jeg hadde fulgt hennes rutine, så hadde jeg nok aldri ganske mye fortere enn hva hun gjør. Det er nok noe mer her, altså.

Ja, men da hadde nær sagt, ringer vi lørdagen inn her. Vi kan vi godt gjøre. Skal bare finne en klokke først som jeg kan ringe i. Men lørdag det I alle følge fall, og dette helgepausen. Kaffepausen I parentes I weekendutgave. Vi har alle de faste normale punktene inn, men du får hele mannskapet her servert I mer behagelig bekledning enn normalen. Jeg har en kollega her nå som går I joggedress blant annet. Jeg har valgt jeans og t-shirt, men tenkte det kunne være gærent nok. Du kan innta programmet akkurat som du vil, stå nå opp ned, hengende etter et haug, et tre, eller hva det nå enn du ønsker å finne på akkurat nå. Vi skal bry deg med en quiz. Du skal få bryne deg for den, på den etter hvert her. Nå skal jeg se om jeg ikke klarer å lære meg å snakke norsk I tillegg, så skulle dette være greit. Dagens kaffepause/helgepause starter I alle fall nå.

Er det noe du går rundt og redd for? Jeg har alltid vært redd for mørke, og så vokser man jo litt og blir litt eldre. Og så ser man en ny skrikkfilm, og så blir man redd for mørke igjen. Og så går jo tiden, ja, dette her en sånn ond sirkel. Men I går, og nå det heldigvis ikke så mørkt, men I går så klarte jeg å gå uten å måtte liksom kaste et blikk bakover hele veien. Og den siste biten hjem så løper jeg ikke, slik jeg alltid har gjort. Og det kanskje greit når man har passert 50, at man klarer å kvitte seg med noen av disse små tingene som preger livet. På negativ måte. Alright, uansett hva du bedriver I dag, del det du har på hjertet underveis I løpet av dagens sending. Det gjør du ved å bruke sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren på alle plattformer. En privatmelding da, fortrinnsvis, slik at vi kan snakke sammen på privaten. Nå skal vi straks I gang med dagens quiz, og det håper jeg du klar for.

Og da det quiz-tid, og nå håper jeg du klar. Vi skal finne frem til en kjent person i dagens quiz. Jeg har som sedvanlig armert meg med gode, synes jeg i hvert fall, ledetråder. Det tre av dem. Kommer i tre omganger, og en fjerde omgang dukker etter hvert opp i quizen, hvor jeg har fasit. Og det fordi du din egen dommer i denne quizen, og derfor skal avstemme ditt svar med det offisielle svaret og bestemme om du... Ja, egentlig fortjener en premie i dag, hvis du har fått det til, men via type Google eller noe sånt. Kulepenn, det må være et egnet stykke premie i så fall. Jeg overlater de tankene til deg. Den kjente personen vi skal frem til i dag kan være levende eller død, norsk eller utenlandsk, kvinne eller mann. Vi får se. Dagens person kjent for mange ting, blant annet som skribent, helikopterpilot, filantrop, miljøverner, polospiller og aristokrat. Og listen

0: Jeg har funnet frem almanakken, jeg. 13. juni har vi kommet til, så det et stykke ut i måneden i hvert fall. I dag så det Tone, Tonje og Tanja som har navnedag, og innen den katolske kristendom så det minnedag i dag for den hellige Antonius av Padova. Og hvis du ikke har hørt om Antonius fra Padova, så du, unnskyld, skal ha vært en portugisisk-italiensk augustiner og fransiskaner munk, levde på starten av 1200-tallet. Historisk tilbake i 1774, vi skal til Rhode Island, vi i USA, det blir slik at Rhode Island blir den første av de britiske statene i Nord-Amerika som forbyr innføring av slaver. I 1969 så fikk vi en skattelov med innføring av moms, som ble vedtatt av Stortinget, og i 1975 så fikk vi en ny abortlov som tillot abort på sosiale indikasjoner. Vi skal se nærmere på hva almanakken har å skrive underveis.
1: Det sommer og ferietid!
2: Det lyden av sommer. Dette
0: Sørlands Radio. Det gikk jo ganske radig med oppramsingen av forskjellige ting som tilskrives dagens person i dagens quiz. Jeg skal gjenta de nå. Første ledetråd i vår søken etter svar i dagens quiz, som altså har tema kjentfolk, at dagens person kjent for ganske mange forskjellige ting. Du kjenner nok personen bedre som det ene snarere enn det andre og så videre, men jeg lister dem opp her. Skribent en av dem, helikopterpilot, filantrop, miljøverner, polospiller, aristokrat, og som jeg nevnte innledningsvis, listen den lenger, og denne personens viktigste offentlige oppgave har gjort ham kjent over hele verden. Det bringer oss til ledetråd nummer to. Dagens person har to barn med sin forhenværende kone. Hun døde for øvrig tragisk i en ulykke i Frankrike, noe konspirasjonsteoretikere tilskriver han. Han jo gift med det som i mediene ble kjent som den andre kvinnen.

Det går fort etter her, og jeg kan fortelle at det renner inn med riktige svar. Et par ordentlig gærlig jo, men de skal vi ikke rippe opp I. Dette blir nok greit til slutt, tenker jeg. Ledetråden som følger på vår søken etter kjentfolk. Nummer 1. Dagens person kjent for mange ting, blant annet som skribent, helikopterpilot, filantrop, miljøverner, polospiller og aristokrat. Listen lenger, og denne personens viktigste offentlige oppgave har gjort ham kjent over hele verden. Nummer 2. Dagens person har 2 barn med sin forhenværende kone. Hun døde I en tragisk ulykke I Frankrike, noe konspirasjonsteoretikere tilskriver ham. Han jo gift med det mediene kaller den andre kvinnen. Alright. Og hvis du fortsatt står fast, her ledetråd nummer 3. Dagens person oppkalt etter kong Håkon den 7. Ja, hans navn som dansk prins da, Karl. Dagens person I slekt med vår egen kongefamilie og var arveprins lenger enn noen annen før han overtok tronen.

er tre navn som står oppført i almanakken i dag, og som har navnedag i dag med andre ord, så en helt spesiell dag for Tone, Tonje og Tanja. Gratulerer med dagen. Om Tone så står det at det er et kvinnenavn med opprinnelse i et norrønt navn, med guden Thor involvert og ny. Tonje kan ha flere forskjellige opphav, for eksempel en kortform av Antoni. Antonie heter det. En feminin form av Anton, eller en variant av Torny. Tanja er en russisk kjæleform av kvinnenavnet Tatjana, står det videre. Fødselsdager i dag, ja da, det er opp til flere kjente navn som dukker opp hvis du kaster et blikk på den listen. For eksempel David Gray, den britiske sangeren og låtskriveren, født i 1968. Også Kjetil Rollnes, den norske musikeren og forfatteren, han er født i 1961. Vi sier kollektivt gratulerer med dagen.

det blir nesten bare lettere og lettere, og det har jeg fått noen innspill på, men det jo også litt av poenget. Jo mer du vet, jo enklere skal det i virkeligheten være å finne frem til et svar i quizzen. Og svaret i dagens quiz Kong Charles den tredje, oppkalt etter vår egen kong Håkon den syvende. Han var jo dansk prins, het prins Carl, og Carl på engelsk, Charles. Og det faktisk sånn sett også i slekt, og slektskapet det strekker seg jo videre, blant annet til vårt eget kongehus og vår sittende konge, kong Harald. Vi sa at kong Charles kjent for mange ting. Han ble utdannet som helikopterpilot i forsvaret, skribent, filantrop, han bruker mye tid og energi og ikke minst penger på forskjellige ting, miljøverner, polospiller, aristokrat naturligvis, og fremfor alt som konge. Han var gift med prinsesse Diana av Wales. Hun døde jo i denne ulykken i Frankrike på slutten av 90-tallet, og nå han gift med dronning Camilla.

0: Når man artist, så lager man musik, slik at folk skal like det. Det jo litt av hensikten med å lage musik, ja, og så like det selv, da, at det skal på en måte bringe ut noe av en selv til andre. Og når noen bruker musikken din for å si noe om seg selv, og du ikke ønsker at den personen skal gjøre det, ja, men da har man en utfordring. Det her i alle fall utfordringen Ariana Grande går rundt og bærer på, for det hvite hus og Trump-administrasjonen bruker hennes musikk. Og hun ganske tydelig på at det noe hun virkelig ikke liker. Hun kritiserer Trump-administrasjonen for å bruke musikken hennes i en TikTok-video som promoterer deres innvandringspolitikk. Hun kaller Trump-administrasjonen barbarisk og umenneskelig, og det hvite hus svarer med å hevde at kriminelle, ulovlige immigranter de barbariske. Så får vi se hvem som vinner til slutt, Ariana Grande eller Trump.
1: Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av tre raderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget at du kan vinne mye penger hvis du med og spiller bingo og har flaks i tillegg. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Circle K på Salte.
2: Dette lyden av sommer. Dette Sørlandsradion.
0: Det nesten med litt vemod at jeg må slå fast at vi på vei inn i, eller har kommet inn i, med et godt skritt. Time nummer to av dagens helgepause. Jeg satt nemlig og koste meg så fælt. Og utfordringen med å kose seg skikkelig ille, det jo at, at tiden den går mye fortere enn det man har tenkt. Har ingenting med alder å gjøre, selv om alder også bidrar til at den tiden den tikker av går mye hurtigere enn hva den gjør når man yngre. Denne timen av helgepausen, kaffepausen i forgledning, fylt med en quiz. Ja, du slipper ikke unna. Du kan jo helt ufrivillig bare lytte, og så får du se da om du lar deg friste til å tenke på hva svaret kunne være underveis. Det lov. Fått massevis av fine meldinger, vi skal takke for dem. Jeg har svart på langt de fleste av dem. La dem fortsette å komme inn. Jeg på sosiale medier. Bare søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Musikk, sa du? Ja da.

quiz-tid. Vi skal ut og sjekke om de små grå stadigvæk har kontakt med andre små grå, og at de sammen klarer å legge noen ledetråder sammen til et kløktig svar. Det I hvert fall det som håpet her. Tema for quizzen land. Jeg brukte å kalle dette geografi, men vi sier vi leter etter et land, og når vi gjør det, så beskriver vi alltid landets flagg som en av ledetrådene. Den kommer som ledetråd nummer 3. Det med andre ord to ledetråder før det, som forhåpentligvis gir deg et litt innblikk I både hvor I verden og hvilket land det jeg ute etter. Og det ikke første mann til mølla, du får svaret ved slutten av timen. Landet vi ute etter I dag, det en parlamentarisk republikk. Etter mange revolusjoner I Østeuropa høsten 1989, så opplevde dette landet sin egen revolusjon I 1990, noe som førte til kommunistregimes fall. Hvor skal vi?

er kanskje ikke så vanskelig oppgaven I dag. Jeg hadde I alle fall en som var veldig selvsikker på melding her, og tok feil. Ja, det har jeg da gitt beskjed om selvfølgelig. Det lov å være selvsikker, altså. Det bedre å skyte fra hofta, tenker jeg. Og siden det ikke første mann til Mølla som gjelder under en quiz, så gjør endelig det. Det bare morsomt. Og send meg gjerne en melding via sosiale medier hvis du har noen tanker omkring dette her. Bare søk meg opp der jeg til Endre Lundgren på alle plattformer. Første ledetråd var I alle fall, landet vi ute etter en parlamentarisk republikk, og etter I mange revolusjoner I Østeuropa høsten 1980, så opplevde dette landet sin egen revolusjon I 1990. Kommunistregimet falt. Her ledetråd nummer to. Landet har mange historiske høydepunkter og ble etablert av Genghis Khan tilbake på 1200-tallet. Mot slutten av 1600-tallet var landet en del av det kinesiske Qing-dynastiet, men ble selvstendig etter dettes fall I 1911.

0: er mulig jeg kommer med den viktigste ledetråden i dagens quiz, hvor vi altså leter etter et land. Og det er beskrivelsen av flagget. Noen er liksom resere på flagget. Og det er fint. Jeg håper det ikke blir for lett i så fall, hvis du føler at denne sitter som bare det, med en gang du får høre denne beskrivelsen. Men hvis du ikke har klart det så langt, så er jeg redd at flagget kanskje ikke er det viktigste du kan få med det. Jeg sa innledningsvis at landet vi er ute etter er en parlamentarisk republikk, og etter de mange revolusjonene i Østeuropa høsten 1989, så opplevde dette landet også sin egen revolusjon i 1990, noe som førte til kommunistregimets fall. Landet har mange historiske høydepunkter og ble etablert av Genghis Khan tilbake på 1200-tallet. Mot slutten av 1600-tallet var landet en del av det kinesiske Qing-dynastiet, men ble selvstendig etter dettes fall i 1911. Flagget, ja, det har fire farver. De har røde og blå striper, vannrette striper, nei da, loddrette striper blir det, og det gule symbolet for landet.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.
1: Dette er Sørlandsradion.
0: Og nå er jeg spent. Hvilke merkedager har vi i dag? Hva kan vi feire i dag, den 13. juni? Skal vi se. Du kan jo finne en øks. Det kan du. Og den øksa, den skal du kaste av gårde. Gjerne mot et mål, da. Men det er øksekastingsdagen i dag. Det er også symaskinens dag i dag. Jeg har jo vokst opp med at symaskinen er en naturlig del av inventaret til en husmor. Jeg vet ikke om det er det lenger, eller om husfar har overtatt oppgaven. Det har jeg ikke fått noe innsyn i. Det er også slik at hvis du ser det er noe ugress der ute, så er dette dagen for å få litt sol på kroppen og fjerne ugress, om det er fra en potteplante eller om det er fra hagen. Det står det ikke spesifisert. Det er den store filmkvelden i kveld. Trenger ikke å dra på kino for den, men det er alltid hyggelig å reise på kino da. Ellers så kan man sette seg ned i sofaen hjemme og få med seg en god thriller.

Da gjelder det å sjekke leget. Har du klart å finne ut hvilket land det vi ute etter I quizen? Nå håper jeg å svaret et rungende, klart og tydelig ja. Dersom det ikke så skal du få svaret av meg nå. Jeg har gitt deg ledetråder om kommunismens fall, at det nå en parlamentarisk republikk. Genghis Khan ble nevnt, det var en del av det kinesiske Qing-dynastiet. Og så var det dette flagget da, som har litt rødt og blått I loddrette striper, et gult symbol for landet, som vesentlig forskjellig fra landets riksvåpen. Og det vet du, hvis du allerede har sjekket Mongolia, som riktig svar I denne quizen. Mongolia, landet vi var ute etter, og jeg tenker alltid på Genghis Khan, jeg tenker på Mongolia, og så tenker jeg på hovedstaden Ulaanbaatar. Jeg synes alltid at det har vært et ganske kult navn, og jeg bruker jo å si at jeg får vel ta meg en tur til Ulaanbaatar da, hvis det blir for varmt. Jeg håper du fikk det til.

Han blir kalt The King of Pop. Ja, eller kongen av pop, om du vil. Michael Jackson. Han skulle jo ikke bli så gammel, Michael Jackson. Han ble født i 1958, døde i 2009, og ble akkurat 50 år, men fikk jo gjort mye i løpet av sine 50 år. Hvorfor dukker han opp i historien i dag, mon tro? Vel, dette må være et av de mørkere kapitler av Michael Jacksons liv, og noe som også har preget hans ettermæle, kan vi vel si. Man kan si mye om Michael Jackson. Man kan ha issues med måten han valgte å fikse på utseende, for eksempel. Men den som er litt tung å svelge er anklagene om overgrep mot barn. Og det var på dagens dato i 2005, 13. januar 2005, at Jackson ble frikjent på alle anklager i en 134 dager lang rettssak omkring tema overgrep mot barn. Så du skal få danne deg dine egne tanker, tenker jeg.

Du har garantert hørt om Vera Wang. Hun en designer, lager klær til massevis av kjendiser, og du har kanskje til og med hørt om noen som har giftet seg I en Vera Wang-kjole. Kvinnen selv har rukket å bli 76 år ung, og nå forklarer hun hemmeligheten over hvorfor hun ser så ung ut når hun dukker opp på den røde løperen. Har hun funnet ungdommens kilde, for eksempel, og drikker av den hver dag? Nei, ikke akkurat. Det bilder her på nett hvor hun sitter og spiser donuts, for eksempel, og så videre. Hun sier selv at hun sverger til masse jobb, søvn, en vodka-cocktail, og unngå solen. Dessuten sier hun at hun spiser på McDonald's. Det rutinen hennes, og jeg vet at hvis jeg hadde fulgt hennes rutine, så hadde jeg nok aldri ganske mye fortere enn hva hun gjør. Det nok noe mer her, altså.

Ja, men dette har det vært hyggelig. Jeg håper lørdagen blir fantastisk. Min lørdag, spør du kanskje, hva skal den inneholde? Vel, jeg har da noen ting som skal gjøres da. Det er noen badevask, og det er bytting av noe sengetøy, og det er noe vasketøy, og det er noe innkjøp, og så videre, og så videre. Så i dag så har jeg bare de kjedelige tingene som står igjen, før jeg endelig kan sette legemet ned i sofaen og slappe av, og det skal jeg gjøre i dag sammen med noen gode venner, og det gleder jeg meg til. Jeg håper du også har noe fint på tapetet, og hvis du nå undres hva du skal finne på i morgen, så omtrent på dette tidspunktet, husk å få på radioen da. Det er en ny utgave av helgepausen, altså kaffepausen i forkledning i weekenden, og søndagsutgaven den kommer, altså i morgen. Nytt lørdagen, jeg og resten av teamet ønsker deg i hvert fall en fantastisk god en, og vi avslutter med musikk.

han da, hadde nær sagt, ringer vi lørdagen inn her. Vi kan vi godt gjøre. Skal bare finne en klokke først som jeg kan ringe i. Men lørdag det I alle fulle fall, og dette helgepausen. Kaffepausen I parentes I weekendutgave. Vi har alle de faste normale punktene inn, men du får hele mannskapet her servert I mer behagelig bekledning enn normalen. Jeg har en kollega her nå som går I joggedress blant annet. Jeg har valgt jeans og t-shirt, men tenkte det kunne være gærent nok. Du kan innta programmet akkurat som du vil, stå nå opp ned, hengende etter et haug, et tre, eller hva det nå enn du ønsker å finne på akkurat nå. Vi skal bry deg med en quiz. Du skal få bryne deg for den, på den etter hvert her. Nå skal jeg se om jeg ikke klarer å lære meg å snakke norsk I tillegg, så skulle dette være greit. Dagens kaffepause/helgepause starter I alle fall nå.

Er det noe du går rundt og redd for? Jeg har alltid vært redd for mørke, og så vokser man jo litt og blir litt eldre. Og så ser man en ny skrikkfilm, og så blir man redd for mørke igjen. Og så går jo tiden, ja, dette her en sånn ond sirkel. Men i går, og nå det heldigvis ikke så mørkt, men i går så klarte jeg å gå uten å måtte liksom kaste et blikk bakover hele veien. Og den siste biten hjem så løper jeg ikke, slik jeg alltid har gjort. Og det kanskje greit når man har passert 50, at man klarer å kvitte seg med noen av disse små tingene som preger livet. På negativ måte. Alright, uansett hva du bedriver i dag, del det du har på hjertet underveis i løpet av dagens sending. Det gjør du ved å bruke sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren på alle plattformer. En privatmelding da, fortrinnsvis, slik at vi kan snakke sammen på privaten. Nå skal vi straks i gang med dagens quiz, og det håper jeg du klar for.

Da det quiz-tid, og nå håper du klar. Vi skal finne frem til en kjent person I dagens quiz. Jeg har, som sett vanlig, armert meg med gode, synes jeg I hvert fall, ledetråder. Det tre av dem. Kommer I tre omganger, og en fjerde omgang dukker etter hvert opp I quizen, hvor jeg har fasit. Og det fordi du din egen dommer I denne quizen, og derfor skal avstemme ditt svar med det offisielle svaret og bestemme om du... egentlig fortjener en premie I dag, hvis du har fått det til, men via type Google eller noe sånt. Kulepenn, det må være et egnet stykke premie I så fall. Jeg overlater de tankene til deg. Den kjente personen vi skal frem til I dag kan være levende eller død, norsk eller utenlandsk, kvinne eller mann. Vi får se. Dagens person kjent for mange ting, blant annet som skribent, helikopterpilot, filantrop, miljøverner, polospiller og aristokrat. Og listen lenger.

Jeg har funnet frem almanakken, jeg. 13. juni har vi kommet til, så det et stykke ut i måneden i hvert fall. I dag så det Tone, Tonje og Tanja som har navnedag, og innen den katolske kristendom så det minnedag i dag for den hellige Antonius av Padova. Og hvis du ikke har hørt om Antonius fra Padova, så du unnskyldt, skal ha vært en portugisisk-italiensk augustiner og fransiskaner munk, levde på starten av 1200-tallet. Historisk tilbake i 1774, vi skal til Rhode Island, vi i USA, det blir slik at Rhode Island blir den første av de britiske statene i Nord-Amerika som forbyr innføring av slaver. I 1969 så fikk vi en skattelov med innføring av moms, som ble vedtatt av Stortinget, og i 1975 så fikk vi en ny abortlov som tillot abort på sosiale indikasjoner. Vi skal se nærmere på hva almanakken har å skrive underveis.

tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Bonger kan du blant annet kjøpe hos Kiwi Marnargården i Mandal. Aldersgrensen for å spille bingo 18 årlig.

gikk jo ganske radig med oppramsingen av forskjellige ting som tilskrives dagens person i dagens quiz. Jeg skal gjenta de nå. Første ledetråd i vår søken etter svar i dagens quiz, som også har tema kjent folk, er at dagens person er kjent for ganske mange forskjellige ting. Du kjenner nok personen bedre som det ene snarere enn det andre og så videre, men jeg lister dem opp her. Skribent er en av dem, helikopterpilot, filantrop, miljøverner, polospiller, aristokrat, og som jeg nevnte innledningsvis, listen den er lenger, og denne personens viktigste offentlige oppgave har gjort ham kjent over hele verden. Det bringer oss til ledetråd nummer to. Dagens person har to barn med sin forhenværende kone. Hun døde for øvrig tragisk i en ulykke i Frankrike. Noe konspirasjonsteoretikere tilskriver han. Han er jo gift med det som i mediene ble kjent som den andre kvinnen.

0: går fort dette her, og jeg kan fortelle at det renner inn med riktige svar, et par ordentlig gærlige også, men de skal vi ikke rippe opp I. Dette blir nok greit til slutt, tenker jeg. Ledetråden som følger på vår søken etter kjentfolk. Nummer 1, dagens person kjent for mange ting, blant annet som skribent, helikopterpilot, filantrop, miljøverner, polospiller og aristokrat. Listen lenger, og denne personens viktigste offentlige oppgave har gjort ham kjent over hele verden. Nummer 2. Dagens person har 2 barn med sin forhenværende kone. Hun døde I en tragisk ulykke I Frankrike, noe konspirasjonsteoretikere tilskriver ham. Han jo gift med det mediene kaller den andre kvinnen. Alright. Og hvis du fortsatt står fast, her ledetråd nummer 3. Dagens person oppkalt etter kong Håkon den 7. Ja, hans navn som dansk prins da, Karl. Dagens person I slekt med vår egen kongefamilie og var arveprins lenger enn noen annen før han overtok tronen.
1: They say the holy water's watered down And this town's lost its faith Our colors will fade eventually So if our time is running out Day after day We'll make the mundane our masterpiece Oh my, my, oh my, my love I take one look at you, you're taking me

er tre navn som står oppført i almanakken i dag, og som har navnedag i dag med andre ord, så en helt spesiell dag for Tone, Tonje og Tanja. Gratulerer med dagen. Om Tone så står det at det er et kvinnenavn med opprinnelse i et norrønt navn, med guden Thor involvert og ny. Tonje kan ha flere forskjellige opphav, for eksempel en kortform av Antoni. Antonie heter det. En feminin form av Anton, eller en variant av Torny. Tanja er en russisk kjæleform av kvinnenavnet Tatjana, står det videre. Fødselsdager i dag, ja da, det er opp til flere kjente navn som dukker opp hvis du kaster et blikk på den listen. For eksempel David Gray, den britiske sangeren og låtskriveren, født i 1968. Også Kjetil Rollnes, den norske musikeren og forfatteren, han er født i 1961. Vi sier kollektivt gratulerer med dagen.

det blir nesten bare lettere og lettere, og det har jeg fått noen innspill på, men det jo også litt av poenget. Jo mer du vet, jo enklere skal det i virkeligheten være å finne frem til et svar i quizzen. Og svaret i dagens quiz Kong Charles den tredje, oppkalt etter vår egen kong Håkon den syvende. Han var jo dansk prins, het prins Carl, og Carl på engelsk, Charles. Og det faktisk sånn sett også i slekt, og slektskapet det strekker seg jo videre, blant annet til vårt eget kongehus og vår sittende konge, kong Harald. Vi sa at kong Charles kjent for mange ting. Han ble utdannet som helikopterpilot i forsvaret, skribent, filantrop, han bruker mye tid og energi og ikke minst penger på forskjellige ting, miljøverner, polospiller, aristokrat naturligvis, og fremfor alt som konge. Han var gift med prinsesse Diana av Wales. Hun døde jo i denne ulykken i Frankrike på slutten av 90-tallet, og nå han gift med dronning Camilla.

Når man artist, så lager man musik, slik at folk skal like det. Det jo litt av hensikten med å lage musik, ja, og så like det selv, da, at det skal på en måte bringe ut noe av en selv til andre. Og når noen bruker musikken din for å si noe om seg selv, og du ikke ønsker at den personen skal gjøre det, ja, men da har man en utfordring. Det i alle fall utfordringen Ariana Grande går rundt og bærer på, for det hvite hus og Trump-administrasjonen bruker hennes musikk. Og hun ganske tydelig på at det noe hun virkelig ikke liker. Hun kritiserer Trump-administrasjonen for å bruke musikken hennes i en TikTok-video som promoterer deres innvandringspolitikk. Hun kaller Trump-administrasjonen barbarisk og umenneskelig, og det hvite hus svarer med å hevde at kriminelle, ulovlige immigranter de barbariske. Så får vi se hvem som vinner til slutt, Ariana Grande eller Trump.

nesten med litt vemod at jeg må slå fast at vi på vei inn I, eller har kommet inn I, med et godt skritt. Time nummer to av dagens helgepause. Jeg satt nemlig og koste meg så fælt, og utfordringen med å kose seg skikkelig ille, det jo at, at tiden den går mye fortere enn det man har tenkt. Har ingenting med alder å gjøre, selv om alder også bidrar til at den tiden den tikker av går mye hurtigere enn hva den gjør når man yngre. Denne timen av helgepausen, kaffepausen I forgledning, fylt med en quiz. Ja, du slipper ikke unna. Du kan jo helt ufrivillig bare lytte, og så får du se da om du lar deg friste til å tenke på hva svaret kunne være underveis. Det lov. Fått massevis av fine meldinger, vi skal takke for dem. Jeg har svart på langt de fleste av dem. La dem fortsette å komme inn. Jeg på sosiale medier. Bare søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Musikk, sa du? Ja da.

Da det quiz-tid. Vi skal ut og sjekke om de små grå stadigvæk har kontakt med andre små grå, og at de sammen klarer å legge noen ledetråder sammen til et kløktig svar. Det i hvert fall det som jeg håper her. Tema for quizzen land. Jeg brukte å kalle dette geografi, men vi sier vi leter etter et land, og når vi gjør det, så beskriver vi alltid landets flagg som en av ledetrådene. Den kommer som ledetråd nummer 3. Det med andre ord to ledetråder før det, som forhåpentligvis gir deg et litt innblikk i både hvor i verden og hvilket land det jeg ute etter. Og det ikke første mann til mølla, du får svaret ved slutten av timen. Landet vi ute etter i dag, det en parlamentarisk republikk. Etter mange revolusjoner i Østeuropa høsten 1989, så opplevde dette landet sin egen revolusjon i 1990, noe som førte til kommunistregimes fall. Hvor skal vi?

Det er kanskje ikke så vanskelig oppgaven I dag. Jeg hadde I alle fall en som var veldig selvsikker på melding her, og tok feil. Ja, det har jeg da gitt beskjed om selvfølgelig. Det lov å være selvsikker, altså. Det bedre å skyte fra hofta, tenker jeg. Og siden det ikke første mann til Mølla som gjelder under en quiz, så gjør endelig det. Det bare morsomt. Og send meg gjerne en melding via sosiale medier hvis du har noen tanker omkring dette her. Bare søk meg opp der jeg til Endre Lundgren på alle plattformer. Første ledetråd var I alle fall, landet vi ute etter en parlamentarisk republikk, og etter I mange revolusjoner I Østeuropa høsten 1980, så opplevde dette landet sin egen revolusjon I 1990. Kommunistregimet

Det mulig jeg kommer med den viktigste ledetråden I dagens quiz, hvor vi altså leter etter et land. Og det beskrivelsen av flagget. Noen liksom resere på flagg. Og det fint. Jeg håper det ikke blir for lett I så fall, hvis du føler at denne sitter som bare det med en gang du får høre denne beskrivelsen. Men hvis du ikke har klart det så langt, så jeg redd at flagget kanskje ikke det viktigste du kan få med det. Jeg sa innledningsvis at landet vi ute etter en parlamentarisk republikk, og etter de mange revolusjoner I Østeuropa høsten 1989, så opplevde dette landet også sin egen revolusjon I Bhopal, som drepte mer enn 8000 mennesker. Over en halv million andre ble skadet, og det døde tusenvis I årene som fulgte. Hvilket leder oss til nummer tre, og da skal vi innom showbiz-avdelingen. Dette nemlig året hvor Bruce Springsteen lager et nytt album, hans syvende I rekken, og kanskje en av de aller beste. Heter Born in the USA. Hva var året?

er jeg spent. Hva skal vi finne på I dag, mon tro? Skal vi se, 14. Der vi. I dag... I dag skal du finne frem kake. Det den såkalte strawberry shortcake day I dag. Vet ikke hva vi skal kalle den på norsk, men det en jordbærbasert kake I hvert fall. Veldig, veldig god. Det en dag for alkohol, hadde nær sagt heldigvis, eller dessverre, litt avhengig av hva du trenger I dag. Det for eksempel bourbon-dagen I dag. Dette jo litt sånn I whiskey-gata. Og så også gin-dagen. Jeg kan godt like en god gin, men da skal det være en god gin og ikke en hvilken som helst gin. Og så har vi den store, og dette en verdensomspennende markering, den store strikk-offentlig dagen. Her handler det om å ta med seg strikketøyet, sette seg ned et sted og strikke I vildens sky, mens folk kan gå forbi og se hva du gjør. Det kan jo være en inspirasjon til andre. Hvem vet?

Vi har lett, og vi har forsøkt å resonere, vi har tenkt. Du har kanskje til og med diskutert dette med en god venn, familiemedlem eller en kollega underveis. I så fall så håper jeg du har endt på rett sted. Året vi ute etter 1984. Da vi I Sarajevo I Jugoslavia for å delta I de olympiske vinterleker. Dette året hvor verdens aller verste industriulykke noensinne finner sted. Det var I Indias Madhya Pradesh-region, hvor det var en lekkasje ved Union Carbide-fabrikken I Bhopal. Mer enn 8000 mennesker ble drept med det samme. Og så snakket vi om musikk, litt showbiz, og der var det Bruce Springsteen som skulle til pers. For I 1984 så slapp han sitt syvende album, og det het Born in the USA. Låta vi samme navn var på, det var der han hadde en litt sånn slitt olabukse med et stykke caps I baklomma, som hadde det amerikanske flagget på seg. Riktig svar I dag også, 1984.

0: Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene I løpet av en bingo-kveld på Sørlandsradion. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Coop Extra I Lillesand senter. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Har du hørt om mytteriet på Bounty? Det har du sikkert gjort. Du tenker kanskje det var en god film. Eller så tenker du, ja, den boken husker jeg godt. Men i virkeligheten så var dette en ekte historie. Det var mytteri ombord på et skip som het HMAV Bounty, skjedde utenfor Tofua i Stillehavet. Det skjedde den 28. april i 1789, et mytteri ledet av en som het Fletcher Christian mot skipets kaptein William Bligh. Og det endte med at de som ikke var med på mytteriet, de ble satt i en båt og sendt av sted. Ut på det åpne hav, og det skulle gå lang tid fra slutten av april helt til nå, altså den 14. juni, for det var på dagens dato i 1789 at de overlevende nådde øya Timor, etter å ha vært ute på det åpne hav da, i 640 mil. Og siden så har vi fått både film og bok.

0: egentlig ganske imponert over kunstig intelligens, altså. Jeg har en hobby, og så hadde jeg en snakk med skattetaten, og de sier at men det må du starte et firma for. Så jeg startet et sånt enkeltmannsforetak, og tenkte nå må jeg ha en eller annen fancy logo, og googlet bare altså, hvordan lager jeg en god logo, i håp om at det da dukket opp en eller annen som kunne gi meg en pakke som var veldig billig. Og billig fant jeg, men det var KI, og så skrev jeg inn hva firmanavnet var, og hva jeg hadde tenkt å drive med, og noen tanker om logo. Jeg hadde noen, ikke så mange. Og det ganske skremmende når denne KI-en da kommer opp med 6000, eller hva det var, forslag, som alle innenfor det jeg hadde sagt. Ganske imponert. Jeg har ikke kjøpt noe enda, men ikke bare det, men de tilbyr jo å animere logoen så du kan bruke den i video og alt mulig. Jeg utrolig imponert. Så hurra for KI.
1: Det sommer og ferie.

En riktig god søndag. Jeg håper du har brukt den vel så langt, og jeg håper du har planer om å bruke den vel I tiden som kommer også. Nå ikke dette en sånn et press på at du må gjøre noe konstruktivt, noe håndfast. Det helt ok å si at, vet du hva? Ja, det har jeg. Jeg har en plan om å sitte akkurat her. Jeg skal se 4 episoder av en serie jeg følger med på, eller jeg skal ligge der bort, og jeg skal sove en time, eller ja, hvis du har planer om å gjøre det da. Jeg skal ut og gjøre A, B og C, og så skal jeg møte person D, og vi skal spise mat. Altså, uansett hva det som ligger foran deg nå, så håper jeg du bruker tiden vel. Gjør noe som... Gjør noe, og ikke få dårlig samvittighet, vel egentlig det jeg forsøker å si. Alright. Jeg heter Endre Lundgren. Søndagen min blir forholdsvis busy, men på den positive måten. Ellers så jeg på plass her I morgen, mandag, med en ny utgave av Kaffepausen. Nyt det som står igjen av søndagen, og så høres vi der.

Heisan, og vel møtt til helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Mitt navn Kjøredal, ønsker alle en fortsatt god helg. Vi skal høre at driver du korttidsleie uten egen utleieforsikring, så kan du risikere å tape mye penger. Det mener I hvert fall et forsikringsselskap. Og helt siden 2001 så har Farmen vært populært på TV2, nå returnerer de med ny gård I Telemark. Mer om det snart. Stadig flere turister velger å bo på hoteller som drives mer bærekraftig. Og som menes med det får du vite mer om snart. Så en enkel vane kan redde liv på parkeringsplassen. Hva det for noe får du vite hvis du henger med. Vi skal også høre at insektene livsviktige for naturen og også for mennesker. Men vi vet lite om hva som bør gjøres for å bedre insektenes situasjon. Det vil 13 land nå gjøre noe med. Oslo-kunder prioriterer kaffe, bakst og kafébesøk fremfor bar og alkohol. Ja, det bare noe av det du skal få høre mer om I løpet av den nærmeste timen.

Det en drøy uke igjen til Sankthans, så med det så lurer vi på om sommerværet kommet, eller kommet for å bli. Det får du svare på nå i form av et langtidsvarsel fra Yr som gjelder fram til søndag 21. juni. For Nord-Norge sin del så det ventet gråvær, litt rann regn og litt rann sol, men ikke så særlig over 12-13 grader. Noe bedre vær i Midt-Norge, men skiftende skydekke med litt regn, litt sol, mye gråvær, 17-18 grader som maksimum. Vestlandet får fint vær til å begynne med, men allerede fra onsdag det ventet nedbør, ganske mye lokalt, 15-18 varmegrader. På Sørlandet blir det greit sommervær, det ventet 19-20 grader som maksimum, litt regn, men ikke så mye, også lange perioder med delvis skyet oppholdsvær. På Østlandet får delvis skyet og 18-20 grader til å begynne med, så blir det litt regn, men så kommer finværet neste helg opp i 25 grader, ser du til.

er fort gjort å gjøre en utleietabbe i sommer, ifølge Trygg Forsikring. De skriver at mange benytter sommeren til å tjene ekstra penger på å leie ut boligen eller hytta. Men skulle noe skje, hærverk, tyveri eller skade, så kan det bli en dyr erfaring. Driver du korttidsutleie uten egen utleieforsikring, så kan du risikere at vinningen går opp i spinningen hvis en skade skjer, ifølge Trygg Forsikring. Mange utleiere tror de er dekket med en vanlig innboforsikring, men ofte er ikke det nok, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen. En ordinær boligforsikring dekker i utgangspunktet ikke skader forårsaket av leietaker. Derfor kan det være smart å ha en forsikring spesielt for boligutleie. Og han sier videre at 9 av 10 skadesaker vedrørende utleie dreier seg om hærverk. Det er kun 6% av kundene i Trygg med hus, innbord, hytteforsikring som har valgt en egen utleiedekning, og vi mistenker at flere enn det faktisk leier ut, spesielt i sommermånedene.

like me. I swear, girl, you could have anyone you choose. I should stop asking questions before you get up and leave. Er du blant de som følger med på Farmen på TV 2? Nå er Farmen tilbake, men med store endringer i konseptet. 15 nye deltakere er klare for å reise 100 år tilbake i tid. Helt siden 2001 har Farmen vært et av TV 2s mest populære reality-programmer. Og i høst returnerer programmet med nye deltakere, og de flytter inn på Odden gård i Telemark, som er en helt ny gård i Farmen-universet.

allerede kjent at Viktor Sotberg skal lede neste Farmen-sesong, men det langt fra det eneste som nytt. Publikum vil oppleve at storbondens rolle på gården ulik fra andre år. I tidligere farmhistorie så har det aldri blitt gitt så mye makt til en storbonde før, og muligheten for kniver og goder mange. Storbonden har også fått tilgang til sitt eget loft med nøkkel, der vedkommende har mat og drikke som de andre forpaktene ikke har. Og Sotberg sier at dette en utrolig kul sesong som jeg gleder meg til å vise fram.

bærekraft viktig for deg når du bor på hotell? Det viktig for mange. Stadig flere velger hotell med bærekraftsertifisering, ifølge TUI. Og de har da fra sine egne gjester fortalt at det blir viktigere og viktigere å bo på hoteller som drives mer bærekraftig. Antallet har økt med over 40% de siste to årene. Og rundt 15 millioner TUI-gjester bodde på sertifiserte hoteller i 2025. En økning fra 10,5 millioner i 2023. Hotellene er kontrollert etter standardene fra Global Sustainable Tourism Council. Sertifiseringen stiller blant annet krav til energibruk, avfallshåndtering og hensyn til lokalsamfunn og kulturarv. De investerer i løsninger som reduserer energibruken og gir mer effektiv drift. Solcelleanlegg på hotellene våre er et eksempel på tiltak som både kan kutte utslipp og senke energikostnader, det sier konsernsjef Sebastian Ebel i

enkel vane kan redde liv på parkeringsplassen, ifølge Skadeforebyggende Forum. En undersøkelse fra Skafor viser at 63% av norske bilister normalt rygger inn når de parkerer. Prinsippet er enkelt. Rygge inn mens du har oversikt. Kjøre forover ut når du drar. Og for et lite barn kan det bety forskjellen mellom en nærpassning og en tragedie. Når du ankommer en parkeringsplass, så har du god oversikt. Du ser hvem som er der, hvor barna løper og hva som rører seg. Det er det rette tidspunktet å rygge inn i lommen. Når du skal dra igjen, kan du kjøre forover ut og se alt foran deg, i stedet for å rygge ut mot en plass du ikke lenger har full oversikt over. Barn er små og vanskelig å oppdage i blindsonen når vi rygger. De har ikke samme risikoforståelse som voksne, er uforutsigbare og aner ikke at sjåføren ikke ser dem. Parkeringsplassen som var oversiktlig da du parkerte, kan dessuten være full og uoversiktlig når du skal ut igjen, sier skadeforebygger Tina VM Wisli.

Husk at det bingo på Sørlandsradioen hver onsdag klokka 20. Du kan blant annet kjøpe bonger på Rema 1000 Hisøy. Du må være 18 år for å delta.

Insektenes skjebne fanger nå stadig større interesse. Nå ønsker 13 europeiske land en felles standard for å overvåke de livsviktige krypene, melder NINA, altså Norsk institutt for naturforskning. For livet på jorda er insektene helt avgjørende. Mange av plantene som gir oss mat er avhengig av insekter for å formere seg. Insekter bryter ned plantematerialet og er føde for andre dyr og fugler. Likevel vet vi ganske lite om hvordan vi skal gi insektene gode kår for å gjøre den viktige jobben sin. På verdensbasis finnes det mer enn 1 million arter av insekter. Norge er et av få land som overvåker et bredt spekter av insekter, sammen blant andre Sverige og Tyskland. Nå er flere europeiske nasjoner interessert i å lære. 13 land deltar i et 3-årig prosjekt som heter Metabug. Dette er for å utvikle og teste en felles metode for å overvåke insekter, og ifølge NINA kan flere slutte seg til.

0: Hvordan er det med kunstig intelligens? Bruker du det mye eller lite? 9 av 10 nordiske ledere bruker kunstig intelligens daglig eller flere ganger i uka. Men bare 6 av 10 sier at AI har gjort jobben mer lystbetont. Det kommer fram en undersøkelse fra Boston Consulting Group. For frontlinjeansatte er bildet enda tydeligere. 68% bruker K jevnlig, men kun 37% rapporterer økt trivsel på jobb. Det er altså slik at nordiske ledere og mellomledere er blant verdens mest aktive brukere av kunstig intelligens. 91% bruker det daglig eller ukentlig. Men de er minst fornøyde. Det er et globalt snitt på 57%, men i Norden er det bare 37% av frontlinjearbeiderne som sier at teknologien har økt trivselen. Det nordiske trivselskapet speiler et bredere mønster. Mens 2/3 av faste KI-brukere globalt trives bedre på jobb, er det 41% som melder om økt mental belastning.
1: Det er sommer og ferie!

0: Paris.
1: De som bor i Oslo foretrekker øl framfor kaffe. Det viser en ny rapport fra Oslo Handelsstands Forening som kobler betalingsdata, bevegelsesmønstre og holdningsdata for å gi det mer presise bildet av hva Oslo-kunden vil ha nå. Og det viser altså at Oslo-kundene, som det kalles, i økende grad prioriterer kaffe, bakst og kafébesøk framfor barbesøk. Andelen av serveringsforbruket som går til bakerier og kaféer har nemlig økt de siste årene, mens barenes andel har falt. Oslo er Norges største markedsplass og byen der mange trender oppstår først, sier Daniel Lea, som er administrerende direktør i Oslo Handelsstandforening. Han sier videre at skal man lykkes med handel, servering eller service, må man forstå hvordan kunden utvikler seg. Og denne rapporten gir næringslivet et bedre fakta og grunnlag for å ta gode beslutninger, mener Lea. Analysen er utarbeidet av Deloitte.

Fra høsten av var skoler pliktige til å dele personopplysninger om elever med voldshistorikk ved skolebytte. Lovendringen skal forhindre at skoler for dårlig forberedt til å ta imot nye elever, forhindre videre konflikt og sørge for en smidigere og tryggere overgang for alle involverte, melder NTB. En politibil under utrykning krasjet med en personbil I Oslo I går kveld. Patruljen skulle rykke ut etter melding om at flere russebusser blokkerte innkjørselen til Ullevål sykehus. Tre personer ble fraktet til legevakten, men de fremstår ikke som alvorlig skadet, opplyser politiet til VG. En motorsyklist fraktet med luftambulanse til sykehus etter en utforkjøring på fylkesvei 654 på Sunnmøre I natt. En patrulje fra politiet oppdaget ulykken som skjedde ved Berge Bedehus I Fosnavåg. Motorsyklisten skal ikke være livstruende skadet. USAs president Donald Trump opplyser at en avtale med Iran skal undertegnes I dag, og Hormuzstredet kommer til å bli åpnet for alle straks avtalen undertegnet, ifølge Trump. Iran har derimot avvist at det snakk om å undertegne noen slik avtale det neste døgnet, melder NTB. En mann I slutten av 50-årene omkom av skaden han pådro seg I en arbeidsulykke I Møre og Romsdal I går. Mannen satt på en hjullaster som veltet under kjøring på egen tomt I Aure. I forbindelse med ulykken skal føreren ha havnet I klem under hjullasteren, opplyser politiet som vil etterforske ulykken. Det norske kongeparet var til stede under feiringen av gullbryllupet til det svenske kongeparet I går kveld. Kong Harald og dronning Sonja deltok på gullbryllupskonserten I Kungliga Operan til ære for det svenske kongeparet, melder TV 2. Etter konserten var det supé på det kongelige slott. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Hei igjen, og velkommen tilbake til Helgeblanding, der vi som vanlig tar et lite tilbakeblikk på uka som gikk, med litt av ting som kjekt å få høre igjen. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en trivelig helg. Denne timen skal vi høre at Vipps vil nå ønske at flere tapper i butikk, og lanserer derfor et VIP-område i appen. Hva det betyr får du vite mer om snart, og mange godt I gang med planleggingen årets sommerferie. Men hvem egentlig det siste ordet når det kommer til tidspunktet for å ta ut ferie? Du eller sjefen? Svaret på det får du snart. Vi skal også høre at Coop tester ny teknologi I selvbetjente kasser, som skal spare deg tid. Hva det får du vite snart, så vi skal høre om kefir, cottage cheese og yoghurt som har blitt trendy, både internasjonalt I Norge. Og ikke ødelegg TV-en foran fotball-VM, nå for så vidt VM I gang, men I det siste så kunne du levert inn TV-skjermer til Power med skader etter rengjøring, og gjør du det gæren, så kan det koste mye penger. Mer om det, og mye annet denne timen.

0: Det en drøy uke igjen til Sankthans, så med det så lurer vi på om sommerværet kommet, eller kommet for å bli. Det får du svare på nå i form av et langtidsvarsel fra Yr som gjelder fram til søndag 21. juni. For Nord-Norge sin del så det ventet gråvær, litt rann regn og litt rann sol, men ikke så særlig over en 12-13 grader. Noe bedre vær i Midt-Norge, men skiftende skydekke med litt regn, litt sol, mye gråvær, 17-18 grader som maksimum. Vestlandet får fint vær til å begynne med, men allerede fra onsdag det ventet nedbør, ganske mye lokalt, 15-18 varmegrader. På Sørlandet blir det greit sommervær, det ventet 19-20 grader som maksimum, litt regn, men ikke så mye, også lange perioder med delvis skyet oppholdsvær. På Østlandet får delvis skyet og 18-20 grader til å begynne med, så blir det litt regn, men så kommer finværet neste helg opp i 25 grader, ser du til.
1: Fra

Nå skal Vips belønne de som bruker tapping I butikk. De vil nemlig prøve å få flere til å tappe. Altså bruke Vips som bare tapping I butikk. Da lanserer de et VIP-område I appen, der brukerne belønnes for å betale med telefon. Det over 1,6 millioner nordmenn som har aktivert tapping med Vips siden betalingsmåten ble lansert I desember 2024. Men å endre betalingsvaner krevende, og det vet Vips, så fra denne uka så prøver de altså noe nytt. Vi konkurrerer både mot det fysiske kortet og noen av verdens største betalingsselskaper om hvert eneste tapp. Derfor vil vi gi folk en ekstra grunn til å velge Vips I kassa, sier produktsjef Eivind Hjermstad Sollerup. Den nye funksjonen heter VIP og gratis for alle over 18 år som bruker Vips. Og det enkelt, jo flere ganger du tapper med Vips, jo flere nivåer låser du opp. Ved 5, 10 og 20 tapp når du et nytt nivå og kan selv velge belønning.

Det er snart sommerferietid, men det er kanskje en ting mange lurer på. Kan arbeidsgiver bestemme når jeg skal ta sommerferie? Arbeidstilsynet har kommet med en pressemelding der de skriver at mange er godt i gang med planleggingen av årets sommerferie. Men hvem har egentlig siste ord når det kommer til tidspunktet for å ta ut ferie? Du eller sjefen? Og de fleste løser feriespørsmål ved at ansatte får komme med ønsker om ferietidspunkt. Deretter forsøker arbeidsgiver så godt som mulig å fordele ferietiden. Men lar det seg ikke gjøre å etterkomme alle ferieønskene, så er det altså arbeidsgiver som til slutt kan bestemme tidspunktet for din ferie. Men som arbeidstaker har du rett til å få lagt minimum 3 av ferieukene til hovedferieperioden, som er nå 1. juni til 30. september, dersom du ønsker det. Du kan også kreve å få ta ut restferien i én sammenheng. Og arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte tidspunktet for ferien med tillitsvalgt eller deg som arbeidstaker.

Optimismen er der fortsatt, i hvert fall blant bedrifter i Sør-Norge. Sparebank 1 Sør-Norge skriver i en melding at til tross for uro i verdensøkonomien, har næringslivet i Sør-Norge fortsatt tro på vekst. Og sjeføkonom Kyrre Knudsen sier at han trodde bedriftene skulle være mer negative enn det de faktisk er. Det er altså et ferskt konjunkturbarometer som viser stor bransjeforskjeller. Hovedindeksen har falt noe siden forrige måling. Likevel så er hovedbildet mer positivt enn forventet. Hovedfunnene viser at bedriftene fortsatt i all hovedsak er på den positive siden, og forventer vekst det kommende året. Dette er overraskende bra faktisk, sier sjeføkonom Knudsen. Med det bakteppet hadde jeg trodd bedriftene skulle være litt mer negative til fremtidsutsiktene enn de er, sier han. Det er store forskjeller mellom bransjene. Optimismen er størst innen detaljhandel, tjenesteyting og kultur og reiseliv. Samtidig utvikler bygg- og anleggsnæringen seg svakere enn ventet, og forventningene har falt.

De til fornøyelse og til irritasjon, men de har kommet. Selvbetjente kasser I butikkene. Men nå tester Coop ut ny teknologi som skal spare deg for tid når du bruker selvbetjente kasser. Systemet skal bruke kameraer og kunstig intelligens til automatisk å gjenkjenne frukt, grønt og andre løsvektvarer når de legges på vekten. Dette skal gjøre handelen raskere ved at kunden slipper å lete etter riktig vare I menyen. Og for øyeblikket så testet systemet ut I 8 Coop Extra butikker ifølge E24. Og leder for betalingstjenester I Coop Norge, Christian Bjørseth, sier at vi ønsker at kunden skal få en raskere handletur. Et flertall av kundene sier at de foretrekker selvbetjente kasser. Årsaken at det effektivt. Hvis de kan spare enda et minutt eller to, vil det være et konkurransefortrinn, mener altså Bjørseth. Og ifølge nettavisen skal teknologien redusere tiden kunder bruker fra 20 til 5 sekunder.

så skal vi høre at de minst trendige meieriproduktene blitt de mest populære ifølge opplysningskontoret for meieriprodukter, melk for kort. Kefir, cottage cheese og yoghurt naturell har vært blant de mer anonyme produktene i meierihylla. Nå er det nettopp disse produktene som opplever sterk vekst både internasjonalt og i Norge ifølge melk. Nye salgstall viser at kvarg øker med hele 39%, yoghurt naturell med 20% og cottage cheese med 19% i første kvartal 2026. Og direktør Ida Berg Hauge i Melk sier at det er ganske fascinerende at noen av produktene som lenge har vært blant de minst trendy i meierihylla, nå har blitt de mest aktuelle. Cottage cheese, kefir og yoghurt naturell har stått i butikken i årevis, men løftes nå fram av matprofiler, trendrapporter og millioner av oppskrifter i sosiale medier, sier Berg Hauge. Så nå er det altså trendy å spise det vi før ikke syntes var noe godt.

Her kommer en oppfordring som kanskje sier seg selv. Ikke ødelegg TV-en før fotball-VM. Det er vel kanskje ikke det du tror at du kommer til å gjøre, men grunnen til at elektronikkjeden Power advarer om det, er at feil rengjøring kan påføre permanent skade. Det er mange som ønsker seg en krystallklar TV-skjerm, men en runde med vaskekluten kan altså gjøre vondt verre ifølge Power. De har opplevd at i det siste har kunder levert inn TV-skjermer med skader etter rengjøring, så det kommer ikke bare helt ut av det blå. Å bruke kjøkkenspray på TV-skjermen er den verste feilen du kan gjøre, sier Snorre Berg Domås, som er salgssjef i Power. Mange føler seg fristet til å tørke av TV-en før de skal samle seg foran skjermen, og det er helt forståelig, men gjør du det feil kan du gjøre situasjonen vondt verre, sier Berg Domås. Det vanligste feilen er å bruke vann eller kjøkkenspray om tilfeldig klut. Dette kan føre til at fuktighet trenger inn i panelet, eller etterlater stygge skjolder på skjermen.

Husker du badebussen? Nå kommer sydenflyet, står det I en pressemelding fra Nordisk Film. For 3 år siden tok sangen Badebussen med Kjartan Lauritsen og DJ Mømø Norge med storm. Låta fra Bukkene Bruse på Badeland ble et av de største barnemusikkfenomenene I nyere tid. Nå kommer det en ny film, og da kommer det selvsagt også en ny sang. Og ombord på dette flyet artisten Alessandra Mele. Det Sydenflyet som den første låta fra den kommende kinofilmen Bukkene Bruse drar til syden. Filmen har premiere 25. desember. Låta signert DJ Mømø, den fiktive DJ'en som fikk hele Norge til å synge med på badebussen. Og vi husker jo alle den, sier Alessandra. Den gikk jo på repeat I mange hjem, og Sydenflyet litt I samme gate, sier hun. Det en sånn låt som setter seg fast på hjernen etter én gjennomlytting. Og hun beklager på forhånd.

0: En mann I slutten av tenårene og en mann I 20-årene innbrakt til arresten I Ålesund etter en ordensforstyrrelse på en bensinstasjon I formiddag. Mennene var misfornøyd med at pølsene ikke var klare, noe som førte til at de oppførte seg truende og kastet stoler rundt omkring, opplyser politiet. Fra høsten skoler pliktige til å dele personopplysninger om elever med voldshistorikk ved skolebytte. Lovendringen skal forhindre at skoler for dårlig forberedt til å ta imot nye elever, forhindre videre konflikt og sørge for en smidigere og tryggere overgang for alle involverte, melder NTB. En politibil under utrykning krasjet med en personbil I Oslo I går kveld. Patruljen skulle rykke ut etter melding om at flere russebusser blokkerte innkjørselen til Ullevål sykehus. Tre personer ble fraktet til legevakten, men de fremstår ikke som alvorlig skadet, opplyser politiet til VG. En motorsyklist fraktet med luftambulanse til sykehus etter en utforkjøring på fylkesvei 654 på Sunnmøre I natt. En patrulje fra politiet oppdaget ulykken som skjedde ved Berge Bedehus I Fosnavåg. Motorsyklisten ikke livstruende skadet. USAs president Donald Trump opplyser at en avtale med Iran skal undertegnes I dag, og Hormuzstredet kommer til å bli åpnet for alle straks avtalen undertegnet, ifølge Trump. Iran har derimot avvist at det snakk om å undertegne noen slik avtale det neste døgnet, melder NTB. En mann I slutten av 50-årene omkom av skaden han pådro seg I en arbeidsulykke I Møre og Romsdal I går. Mannen satt på en hjullaster som veltet under kjøring på egen tomt I Aure. I forbindelse med ulykken skal føreren ha havnet I klem under hjullasteren, opplyser politiet som vil etterforske ulykken. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Det sommer og ferie!

en teori, og det at den aller beste søndagen den søndagen som ankommer uten at du vet at det søndag. Du våkner opp og tenker, åh, liksom halvpanikk, jeg hadde en sånn halvpanikk i morges. Åh nei, åh, nå jeg våknet for sent, og jeg skal jo på jobben nå, gjøre A, B og C. Og så sånn, nei, det skal jeg ikke, det jo søndag i dag. Og det en sånn gledelig overraskelse. Jeg vet det noen som går rundt og tenker at søndag ille, og det mandag i morgen og sånn. Glem det. Søndagen her, bruk dagen for det den verdt. Og jeg glad du i alle fall bruker øretiden din til radio akkurat nå. Vi har en ny utgave av helgepausen som står klar, eller kaffepausen da i søndagsklær, pyjamas, t-shirt, whatever fits. Men inneholder alltid de samme gamle ting som vi alltid går igjennom. Det blant annet en quiz. Den kan du glede deg til. Dette her blir en god en. Og så det masser av musikk, og så skal selvfølgelig du også få dine 5 cent inn i sammenhengen. Det skal jeg fortelle om straks.

på tide å ønske velkommen til dagens quiz. Du, du klar? Vi skal finne frem til en meget kjent person. Jeg har forsøkt å understreke dette allerede, men la meg bare si en gang til. Meget, meget kjent person. Jeg har tre ledetråder å komme med, og gjennom disse tre ledetrådene så håper jeg du klarer å resonere deg frem til riktig svar, om du ikke umiddelbart drar i kjensel på hvem denne personen kan være. Kan være norsk, kan være utenlandsk, kan være en som lever i beste velgående, kan være en som ikke lenger er blant oss, det kan være en mann, eller det kan være en kvinne, så får vi se da. Hvor vi ender i dag, husk at du naturligvis kan få hjelp, men ikke bruk Google. Her er første ledetråd. Dagens person er en kjent og kjær personlighet som ble født i New York i 1920.

Det på tide å bla opp i dagens almanakk, og siden vi har kommet til den 14. så kan vi fortelle deg at det navnedag for Erlend og Erland i dag. Du svensk, så det Håkan og Håkon som navnedagene der. Skal vi se, nå trykker oss frem til den danske. Rufinus

har navnedag i Danmark. Det verdens blodgiverdag i dag. Det henger sammen med fødselsdagen til Karl Landsteiner. Det var han som oppdaget de forskjellige blodtypene. Og så det vildblomstens dag i dag. Så snus på et eller annet du finner i veikanten, fortrinnsvis noe som blomstrer eller ikke noe annet. I 1789 så dukket de overlevende etter mytteriet på Bounty opp på øya Timor. De hadde vært ute i åpen båt på åpent hav i 640 mil, så de var nok glad for å se land igjen, kan jeg forestille meg. Og i 1982 så ble Falklandskrigen avsluttet når det ble inngått en våpenhvile mellom Argentina og Storbritannia.

På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykkeliten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Coop Prix Feda blant utsalgsstedene våre. For å delta må du være 18 år.

god musikk i dag, synes jeg. Vi har mange andre gode låter som kommer, og dessuten flere som ønsket. Og så det quizzen da. Dette ser ganske bra ut. Tone har i alle fall fattet lunta og sendt et svar type 20 sekunder etter at musikken startet i sted og ga meg rett svar i dagens quiz. Nå det ikke førstemann til Mølla, så vi tar med oss et par ledetråder til før du får fasit mot slutten av timen. Første ledetråd var i alle fall at dagens person en kjent og kjær personlighet som ble født i New York i USA i 1926. Og da åpnet man jo egentlig døren til hele verden nesten. Men vi skal ikke så langt. Her ledetråd nummer to. Dagens person var en norsk TV-personlighet, også kjent som sanger og journalist, og kreditert for å ha skapt konseptet med lørdagsunderholdning på NRK TV. Det ikke noe dårlig ettermelde, men hvem kan det være da? Lykke til!

Det er en sånn dag hvor det er hyggelig å kunne på en måte kaste blikket tilbake litt og tenke på fordums storheter. Synes jeg i hvert fall, og vi har en av dem i dag. Første ledetråd i dagens quiz var «Dagens person er en kjent og kjær personlighet som ble født i New York, New York, USA, i 1926». Og da tenkte kanskje noen at dette kunne være en amerikaner. Det er det ikke. Dagens person er nemlig en norsk TV-personlighet, og sanger, og journalist, som er kreditert for å ha skapt konseptet med lørdagsunderholdningen på NRK TV. Og lørdag er jo liksom hoveddagen til NRK, må en vel kunne få lov å si. Det er ellers fredager som er den store TV-dagen, sånn internasjonalt. Siste ledetråd før du skal få et svar i dagens quiz er at dagens person i 2005 kom på en tredjeplass i kåringen «Århundrets nordmann».

Vi skal gratulere noen helt spesifikt, og det Erlend og Erland. Alle som heter det har sin dag i dag, det navnedag nemlig. Om Erlend så står det at det et nordisk mannsnavn, norrøn opprinnelse, navnet betyr utenlandsk, kort og enkelt. Erland da en variant, betyr akkurat det samme. Når det gjelder fødselsdager, denne den 14. juni, så det ganske mange forskjellige navn inne på listen. Steffi Graf, for eksempel, hun har bursdag i dag, født i 1969. Vi har den britiske sangeren Boy George, som heter George Allen O'Dowd, var jo blant annet frontfigur i Culture Club på 80-tallet, født i 1961. Husker du Erik Haydn? Amerikansk skøyteløper. Han var ganske flink. Født i 1958 i hvert fall. Trond-Viggo har bursdag i dag. Torgersen, norsk komiker, lege, født på dagens dato i 1952. Og så det bursdag for Donald Trump. Han født i 1946.

0: Jeg synes ikke det var vanskelig, men nå satt jeg her med fasit allerede før vi startet dagens quiz. Riktig svar Erik By.
1: Erik By.
0: Da hadde han sagt sjømann Erik By. Det i hvert fall litt sjømannssanger han gjerne kjent for, hvis du musikalsk anlagt. Så du på TV, så har du sett ham som journalist og TV-underholder. Han har skrevet, og han har gjort både det ene og det andre. Dog ikke lenger blant oss, Erik By. Men han ble født i USA, i New York, i 1926, og var forrige århundrets tredje viktigste nordmann, i alle fall ifølge en kåring fra 2005. Og etter hvert som årene går, så er jo andelen som på en måte husker ham som nærværende og i livet mindre og mindre, dessverre. Erik By svarer i dagens quiz, og den håper jeg du landet. Det er flere muligheter, så fortvil ei hvis du kommer litt kort av riktig svar i dag.

jeg ser det ikke gikk helt Brasils vei I VM. Vi skal ikke snakke om VM nå. Vi skal ikke snakke om VG-lista, selv om jeg ser at det tonnevis av bilder fra VG-lista-showet som gikk av stabelen I Oslo I går. Hva skal vi så snakke om endre? Kan du undres? Vel, jeg var litt på samme pakka. Hva I all verdens land og rike skal vi snakke om? Vel, vi kan snakke om Tius, for eksempel. 10 år gammel. Sammen med Katy Perry før første kamp I VM. De ikke dårlig. Heter Tius altså, sang sammen med Katy Perry, som burde være kjent for de fleste, foran 70 000 tilskuere. Tius sønn av Donkey Boy-medlem Kent Sundberg, som ikke var der, satt hjemme og så på. Tius var veldig spent, men hadde også kost seg med en tur til Disneyland før opptredene. Dette her jo egentlig fantastisk.

0: Ukraina gjennomførte i natt droneangrep mot flere industrianlegg I ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. En mann I slutten av 10-årene og en mann I 20-årene innbrakt til arresten I Ålesund etter en ordensforstyrrelse på en bensinstasjon I formiddag. Mennene var misfornøyd med at pølsene ikke var klare, noe som førte til at de oppførte seg truende og kastet stoler rundt omkring, opplyser politiet. Innbyggere I 29 landsbyer I Sør-Libanon har I dag fått evakueringsordre fra det israelske militæret. Det betyr at et luftangrep kan være nært forestående, ifølge NTB. Tidligere I dag meldte Israel om droneangrep nord I landet, og de mener at Hizbollah står bak angrepet. Fra høsten skoler pliktige til å dele personopplysninger om elever med voldshistorikk ved skolebytte. Lovendringen skal forhindre at skoler for dårlig forberedt til å ta imot nye elever, forhindre videre konflikt og sørge for en smidigere og tryggere overgang for alle involverte, melder NTB. En politibil under utrykning krasjet med en personbil I Oslo I går kveld. Patruljen skulle rykke ut etter melding om at flere russebusser blokkerte innkjørselen til Ullevål sykehus. Tre personer ble fraktet til legevakten, men de fremstår ikke som alvorlig skadet, opplyser politiet til VG. En motorsyklist fraktet med luftambulanse til sykehus etter en utforkjøring på fylkesvei 654 på Sunnmøre I natt. En patrulje fra politiet oppdaget ulykken som skjedde ved Berge Bedehus I Fosnavåg. Motorsyklisten ikke livstruende skadet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Da skal vi på fatt I dagens quiz, og vi skal frem til et årstall. Og da jo spørsmålet som alltid, hvordan finner vi frem til dette årstallet vel? For meg så jo dette så enkelt, jeg vet hva svaret for deg så blir det litt mer komplisert, men ikke verre enn at du skal klare å få det til på et eller annet vis. Jeg har nemlig noen ledetråder å komme med, de kommer I tre forskjellige omganger, og alle disse tingene jeg skal nevne skjedde det samme året. Din oppgave blir simpelthen å sette de tre sammen, velge et årstall og stå ved det. Det kommer en fasit ved slutten av timen hvor du får bekreftet om du har rett eller ei. Du klar? Og du glad I sport forresten, så dette her rett opp I din gate. Første ledetråd handler nemlig om de olympiske vinterleker, og dette året så blir de holdt I Sarajevo, I det som den gang het Jugoslavia.

som fant sted dette året I Indias Madhya Pradesh-region, og det var en lekkasje ved Union Carbide-fabrikken I Bhopal. Mer enn 8000 mennesker døde, og over en halv million andre ble skadet. Hvilket år var det?

Jeg synes dette går veien. Jeg ser flere riktige svar allerede, og i alle fall flere som på rett spor. Så fortsett med det. Vi skal resonere oss videre frem til hva som riktig svar i dag. Hvilket årstall vi ute etter? De to ledetrådene du har fått høre så langt som følger. Den første i sportsavdelingen. De olympiske vinterleker ble avholdt i Sarajevo dette året, i det som den gang het Jugoslavia. Ledetråd 2, og her snakker vi om massiv internasjonal nyhet. Det var en forferdelig industriulykke, verdens aller verste noensinne, som fant sted i Indias Madhya Pradesh-region. Og det var en lekkasje ved Union Carbide-fabrikken i Bhopal som drepte mer enn 8000 mennesker. Over en halv million andre ble skadet, og det døde tusenvis i årene som fulgte. Hvilket leder oss til nummer 3, og da skal vi innom showbiz-avdelingen. Dette nemlig året hvor Bruce Springsteen lager et nytt album, hans 7. i rekken, og kanskje en av de aller beste. Heter Born in the USA. Hva var året?

jeg spent. Hva skal vi finne på I dag, mon tro? Skal vi se, 14. der vi. I dag... I dag skal du finne frem kake. Det den såkalte strawberry shortcake day I dag. Vet ikke hva vi skal kalle den på norsk, men det en jordbærbasert kake I hvert fall. Veldig, veldig god. Det en dag for alkohol, hadde nær sagt heldigvis, eller dessverre, litt avhengig av hva du trenger I dag. Det for eksempel bourbon-dagen I dag. Dette jo litt sånn I whiskey-gata. Og så det også gin-dagen. Jeg kan godt like en god gin, men da skal det være en god gin og ikke en hvilken som helst gin. Og så har vi den store, og dette en verdensomspennende markering, den store strikk-offentlig dagen. Her handler det om å ta med seg strikketøyet, sette seg ned et sted og strikke I vildens sky, mens folk kan gå forbi og se hva du gjør. Det kan jo være en inspirasjon til andre. Hvem vet?

Vi har lett, og vi har forsøkt å resonere, vi har tenkt. Du har kanskje til og med diskutert dette med en god venn, familiemedlem eller en kollega underveis. I så fall så håper jeg du har endt på rett sted. Året vi ute etter er 1984. Da vi i Sarajevo, Jugoslavia, for å delta i de olympiske vinterleker. Dette året hvor verdens aller verste industriulykke noensinne finner sted. Det var i Indias Madhya Pradesh-region, hvor det var en lekkasje ved Union Carbide-fabrikken i Bhopal. Mer enn 8000 mennesker ble drept med det samme. Og så snakket vi om musikk, litt showbiz, og der var det Bruce Springsteen som skulle til pers. For i 1984 så slapp han sitt syvende album, og det het Born in the USA. Låta vi samme navn var på, det var der han hadde en litt sånn slitt Ola-bukse med et stykke caps i baklomma, som hadde det amerikanske flagget på seg. Riktig svar i dag også, 1984.

Har du hørt om mytteriet på Bounty? Det har du sikkert gjort. Du tenker kanskje det var en god film. Eller så tenker du, ja, den boken husker jeg godt. Men I virkeligheten så dette en ekte historie. Det var mytteri ombord på et skip som het HMAV Bounty, skjedde utenfor Tofua I Stillehavet. Det skjedde den 28. april I 1789, et mytteri ledet av en som het Fletcher Christian mot skipets kaptein William Bligh. Og det endte med at de som ikke var med på mytteriet, de ble satt I en båt og sendt av sted. Ut på det åpne hav, og det skulle gå lang tid fra slutten av april helt til nå, altså den 14. juni, for det var på dagens dato I 1789 at de overlevende nådde øya Timor, etter å ha vært ute på det åpne hav da, I 640 mil. Og siden så har vi fått både film og bok.

egentlig ganske imponert over kunstig intelligens, altså. Jeg har en hobby, og så hadde jeg en snakk med skattetaten, og de sier at nei, men det må du starte et firma for. Så jeg startet et sånt enkeltmannsforetak, og tenkte nå må jeg ha en eller annen fancy logo, og googlet bare altså, hvordan lager jeg en god logo, i håp om at det da dukket opp en eller annen som kunne gi meg en pakke som var veldig billig. Og billig fant jeg, men det var KI, og så skrev jeg inn hva firmanavnet var, og hva jeg hadde tenkt å drive med, og noen tanker om logo. Jeg hadde noen, ikke så mange. Og det ganske skremmende når denne KI-en da kommer opp med 6000, eller hva det var, forslag, som alle innenfor det jeg hadde sagt. Ganske imponert. Jeg har ikke kjøpt noe enda, men ikke bare det, men de tilbyr jo å animere logoen så du kan bruke den i video og alt mulig. Jeg utrolig imponert. Så hurra for KI. Dette lyden av

riktig god søndag. Jeg håper du har brukt den vel så langt, og jeg håper du har planer om å bruke den vel I tiden som kommer også. Nå ikke dette en sånn et press på at du må gjøre noe konstruktivt, noe håndfast. Det helt ok å si at, vet du hva? Ja, det jeg har en plan om å sitte akkurat her. Jeg skal se 4 episoder av en serie jeg følger med på, eller jeg skal ligge der bort, og jeg skal sove en time, eller ja, hvis du har planer om å gjøre det da. Jeg skal ut og gjøre A, B og C, og så skal jeg møte person D, og vi skal spise mat. Altså, uansett hva det som ligger foran deg nå, så håper jeg du bruker tiden vel. Gjør noe som... Gjør noe, og ikke få dårlig samvittighet, vel egentlig det jeg forsøker å si. Alright. Jeg heter Endre Lundgren. Søndagen min blir forholdsvis busy, men på den positive måten. Ellers så jeg på plass her I morgen, mandag, med en ny utgave av Kaffepausen. Nyt det som står igjen av søndagen, og så høres vi der.

Det nå satt inn en undervannsdrone I søket etter en savnet mann I Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til I går, etter at båten han satt I veltet på Sør-Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Schweiz har I dag avholdt en folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning. Prognoser viser at velgerne heller mot å avvise forslaget om å sette en grense på 10 millioner mennesker, melder NTB. Prognosen tilsier at 45% stemte ja til forslaget. Ukraina gjennomførte I natt droneangrep mot flere industrianlegg I ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. En mann I slutten av 10-årene og en mann I 20-årene innbrakt til arresten I Ålesund etter en ordensforstyrrelse på en bensinstasjon I formiddag. Mennene var misfornøyd med at pølsene ikke var klare, noe som førte til at de oppførte seg truende og kastet stoler rundt omkring, opplyser politiet. Innbyggere I 29 landsbyer I Sør-Libanon har I dag fått evakueringsordre fra det israelske militæret. Det betyr at et luftangrep kan være nært forestående, ifølge NTB. Tidligere I dag meldte Israel om droneangrep nord I landet, og de mener at Hizbollah står bak angrepet. Fra høsten skoler pliktige til å dele personopplysninger om elever med voldshistorikk ved skolebytte. Lovendringen skal forhindre at skoler for dårlig forberedt til å ta imot nye elever, forhindre videre konflikt og sørge for en smidigere og tryggere overgang for alle involverte, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Hejsan og vel møtt til helgeblanding der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Mitt navn Kjøredal, ønsker alle en fortsatt god helg. Vi skal høre at driver du korttidsleie uten egen utleieforsikring så kan du risikere å tape mye penger. Det mener I hvert fall et forsikringsselskap. Og helt siden 2001 så har Farmen vært populært på TV2. Nå returnerer de med ny gård I Telemark. Mer om det snart. Stadig flere turister velger å bo på hoteller som drives mer bærekraftig. Og som menes med det får du vite mer om snart. Så en enkel vane kan redde liv på parkeringsplassen. Hva det for noe får du vite hvis du henger med. Vi skal også høre at insektene livsviktige for naturen og også for mennesker. Men vi vet lite om hva som bør gjøres for å bedre insektenes situasjon. Det vil 13 land nå gjøre noe med. Oslo-kunder prioriterer kaffe, bakst og kafébesøk fremfor bar og alkohol. Ja, det bare noe av det du skal få høre mer om I løpet av den nærmeste timen.

0: Det en drøy uke igjen til Sankthans, så med det så lurer vi på om sommerværet kommet, eller kommet for å bli. Det får du svare på nå, i form av et langtidsvarsel fra Yr, som gjelder frem til søndag 21. juni. For Nord-Norge sin del så det ventet gråvær, litt rann regn og litt rann sol, men ikke så særlig over en 12-13 grader. Noe bedre vær i Midt-Norge, men skiftende skydekke med litt regn, litt sol, mye gråvær, 17-18 grader som maksimum. Vestlandet får fint vær til å begynne med, men allerede fra onsdag det ventet nedbør, ganske mye lokalt, 15-18 varmegrader. På Sørlandet blir det greit sommervær, det ventet 19-20 grader som maksimum, litt regn, men ikke så mye, også lange perioder med delvis skyet oppholdsvær. På Østlandet får delvis skyet og 18-20 grader til å begynne med, så blir det litt regn, men så kommer finværet neste helg opp i 25 grader, ser du til.
1: Det sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren!

er fort gjort å gjøre en utleietabbe I sommer, ifølge Trygg Forsikring. De skriver at mange benytter sommeren til å tjene ekstra penger på å leie ut boligen eller hytta. Men skulle noe skje, hærverk, tyveri eller skade, så kan det bli en dyr erfaring. Driver du korttidsutleie uten egen utleieforsikring, så kan du risikere at vinningen går opp I spinningen hvis en skade skjer, ifølge Trygg Forsikring. Mange utleiere tror de dekket med en vanlig innboforsikring, men ofte ikke det nok, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Bronningen. En ordinær boligforsikring dekker I utgangspunktet ikke skader forårsaket av leietaker. Derfor kan det være smart å ha en forsikring spesielt for boligutleie. Og han sier videre at 9 av 10 skadesaker vedrørende utleie dreier seg om hærverk. Det kun 6% av kundene I Trygg med hus, innbo eller hytteforsikring som har valgt en egen utleiedekning, og vi mistenker at flere enn det faktisk leier ut, spesielt I sommermånedene.

du blant de som følger med på Farmen på TV 2. Nå Farmen tilbake, men med store endringer i konseptet. 15 nye deltakere klare for å reise 100 år tilbake i tid. Helt siden 2001 har Farmen vært et av TV2s mest populære reality-programmer. Og i høst returnerer programmet med nye deltakere, og de flytter inn på Odden gård i Telemark, som en helt ny gård i Farmen-universet. Det allerede kjent at Viktor Sotberg skal lede neste Farmen-sesong, men det langt fra det eneste som nytt. Publikum vil oppleve at storbondens rolle på gården ulik fra andre år. I tidligere farmhistorie så har det aldri blitt gitt så mye makt til en storbonde før, og muligheten for kniver og goder mange. Storbonden har også fått tilgang til sitt eget loft med nøkkel, der vedkommende har mat og drikke som de andre forpaktene ikke har. Og Sotberg sier at dette en utrolig kul sesong som jeg gleder meg til å vise frem.

bærekraft viktig for deg når du bor på hotell? Det viktig for mange. Stadig flere velger hotell med bærekraftsertifisering, ifølge TUI. Og de har da fra sine egne gjester fortalt at det blir viktigere og viktigere å bo på hoteller som drives mer bærekraftig. Antallet har økt med over 40% de siste to årene. Og rundt 15 millioner TUI-gjester bodde på sertifiserte hoteller i 2025. En økning fra 10,5 millioner i 2023. Hotellene er kontrollert etter standardene fra Global Sustainable Tourism Council. Sertifiseringen stiller blant annet krav til energibruk, avfallshåndtering og hensyn til lokalsamfunn og kulturarv. De investerer i løsninger som reduserer energibruken og gir mer effektiv drift. Solcelleanlegg på hotellene våre er et eksempel på tiltak som både kan kutte utslipp og senke energikostnader. Det sier konsernsjef Sebastian Ebel i TUI Group.

en enkel vane kan redde liv på parkeringsplassen, ifølge Skadeforebyggende Forum. En undersøkelse fra Skafor viser at 63% av norske bilister normalt rygger inn når de parkerer. Prinsippet er enkelt, rygge inn mens du har oversikt, kjøre forover ut når du drar. Og for et lite barn kan det bety forskjellen mellom en nærpassning og en tragedie. Når du ankommer en parkeringsplass, så har du god oversikt. Du ser hvem som er der, hvor barna løper og hva som rører seg. Det er det rette tidspunktet å rygge inn i lommen. Når du skal dra igjen, kan du kjøre forover ut og se alt foran deg, i stedet for å rygge ut mot en plass du ikke lenger har full oversikt over. Barn er små og vanskelig å oppdage i blindsonen når vi rygger. De har ikke samme risikoforståelse som voksne, er uforutsigbare og aner ikke at sjåføren ikke ser dem. Parkeringsplassen som var oversiktlig da du parkerte, kan dessuten være full og uoversiktlig når du skal ut igjen, sier skadeforebygger Tina VM Visli.

Ikke glem at det bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradion klokka 20 på kvelden. Hvis du bor på Tromøya, så kan du kjøpe bonger på Coop Prix Kongsvann eller på Rema 1000 Køgenes. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

Insektenes skjebne fanger nå stadig større interesse. Nå ønsker 13 europeiske land en felles standard for å overvåke de livsviktige krypene, melder NINA, altså Norsk institutt for naturforskning. For livet på jorda er insektene helt avgjørende. Mange av plantene som gir oss mat er avhengig av insekter for å formere seg. Insekter bryter ned plantematerialet og er føde for andre dyr og fugler. Likevel vet vi ganske lite om hvordan vi skal gi insektene gode kår for å gjøre den viktige jobben sin. På verdensbasis finnes det mer enn 1 million arter av insekter. Norge er et av få land som overvåker et bredt spekter av insekter, sammen blant andre Sverige og Tyskland. Nå er flere europeiske nasjoner interessert i å lære. 13 land deltar i et treårig prosjekt som heter Metabug. Dette er for å utvikle og teste en felles metode for å overvåke insekter, og ifølge NINA kan flere slutte seg til.

Hvordan er det med kunstig intelligens? Bruker du det mye eller lite? 9 av 10 nordiske ledere bruker kunstig intelligens daglig eller flere ganger i uka. Men bare 6 av 10 sier at AI har gjort jobben mer lystbetont. Det kommer fram en undersøkelse fra Boston Consulting Group. For frontlinjeansatte er bildet enda tydeligere. 68% bruker K jevnlig, men kun 37% rapporterer økt trivsel på jobb. Det er altså slik at nordiske ledere og mellomledere er blant verdens mest aktive brukere av kunstig intelligens. 91% bruker det daglig eller ukentlig. Men de er minst fornøyde. Det er et globalt snitt på 57%, men i Norden er det bare 37% av frontlinjearbeiderne som sier at teknologien har økt trivselen. Det nordiske trivselskapet speiler et bredere mønster. Mens 2/3 av faste KI-brukere globalt trives bedre på jobb, er det 41% som melder om økt mental

De som bor I Oslo foretrekker øl framfor kaffe. Det viser en ny rapport fra Oslo Handelsstands Forening som kobler betalingsdata, bevegelsesmønstre og holdningsdata for å gi det mer presise bildet av hva Oslo-kunden vil ha nå. Og det viser altså at Oslo-kundene, som det kalles, I økende grad prioriterer kaffe, bakst og kafébesøk framfor barbesøk. Andelen av serveringsforbruket som går til bakerier og kaféer har nemlig økt de siste årene, mens barenes andel har falt. Oslo Norges største markedsplass og byen der mange trender oppstår først, sier Daniel Lea, som administrerende direktør I Oslo Handelsstandforening. Han sier videre at skal man lykkes med handel, servering eller service, må man forstå hvordan kunden utvikler seg. Og denne rapporten gir næringslivet et bedre fakta og grunnlag for å ta gode beslutninger, mener Lea. Analysen utarbeidet av Deloitte.

0: En livløs person ble I formiddag funnet I vannkanten på Hvaler. Det snakk om en mann I 50-årene som ble funnet ved en brygge tilhørende en hytte, opplyser politiet. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, og vedkommende fløyet til sykehus I luftambulanse. Tilstanden vurderes som kritisk. Israel har I dag angrepet Hizbollah-mål I Sør-Libanon. Det skjer etter at innbyggere I 29 landsbyer I området fikk beskjed om å evakuere. Det har også meldt om eksplosjoner sør for hovedstaden Beirut. Israel mener Hizbollah står bak et nylig droneangrep nord I landet, melder NTB. Det nå satt inn en undervannsdrone I søket etter en savnet mann I Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til I går, etter at båten han satt I veltet på Søre Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Sveits har I dag avholdt en folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning. Prognoser viser at velgerne heller mot å avvise forslaget om å sette en grense på 10 millioner mennesker, melder NTB. Prognosen tilsier at 45% stemte ja til forslaget. Ukraina gjennomførte I natt droneangrep mot flere industrianlegg I ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. En mann I slutten av 10-årene og en mann I 20-årene innbrakt til arresten I Ålesund etter en ordensforstyrrelse på en bensinstasjon I formiddag. Mennene var misfornøyd med at pølsene ikke var klare, noe som førte til at de oppførte seg truende og kastet stoler rundt omkring, opplyser politiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette lyden av

Hei igjen, og velkommen tilbake til Helgeblanding, der vi som vanlig tar et lite tilbakeblikk på uka som gikk, med litt av ting som kjekt å få høre igjen. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en trivelig helg. Denne timen skal vi høre at Vipps vil nå ønske at flere tepper i butikk, og lanserer derfor et VIP-område i appen. Hva det betyr får du vite mer om snart, og mange godt I gang med planleggingen årets sommerferie. Men hvem egentlig det siste ordet når det kommer til tidspunktet for å ta ut ferie? Du eller sjefen? Svaret på det får du snart. Vi skal også høre at Coop tester ny teknologi I selvbetjente kasser, som skal spare deg tid. Hva det får du vite snart, så vi skal høre om kefir, cottage cheese og yoghurt, som har blitt trendy, både internasjonalt I Norge. Og ikke ødelegg TV-en foran fotball-VM, nå for så vidt VM I gang, men I det siste så kunne de levert inn TV-skjermer til Power med skader etter rengjøring, og gjør du det gæren, så kan det koste mye penger. Mer om det, og mye annet denne timen.

0: har en drøy uke igjen til Sankthans, så med det så lurer vi på om sommerværet kommet eller kommet for å bli. Det får du svare på nå i form av et langtidsvarsel fra Yr som gjelder fram til søndag 21. juni. For Nord-Norge sin del så det ventet gråvær, litt rann regn og litt rann sol, men ikke så særlig over en 12-13 grader. Noe bedre vær i Midt-Norge, men skiftende skydekke med litt regn, litt sol, mye gråvær, 17-18 grader som maksimum. Vestlandet får fint vær til å begynne med, men allerede fra onsdag det ventet nedbør, ganske mye lokalt, 15-18 varmegrader. På Sørlandet blir det greit sommervær, det ventet 19-20 grader som maksimum, litt regn, men ikke så mye, også lange perioder med delvis skyet oppholdsvær. På Østlandet får delvis skyet og 18-20 grader til å begynne med, så blir det litt regn, men så kommer finværet neste helg opp i 25 grader, ser du til.
1: Det

Nå skal Vips belønne de som bruker tapping i butikk. De vil nemlig prøve å få flere til å tappe. Altså bruke Vips som bare tapping i butikk. Da lanserer de et VIP-område i appen, der brukerne belønnes for å betale med telefon. Det over 1,6 millioner nordmenn som har aktivert tapping med Vips siden betalingsmåten ble lansert i desember 2024. Men å endre betalingsvaner er krevende, og det vet Vips, så fra denne uka så prøver de altså noe nytt. Vi konkurrerer både mot det fysiske kortet og noen av verdens største betalingsselskaper om hvert eneste tapp. Derfor vil vi gi folk en ekstra grunn til å velge Vips i kassa, sier produktsjef Eivind Hjermstad Sollerud. Den nye funksjonen heter VIP og er gratis for alle over 18 år som bruker Vips. Og det er enkelt, jo flere ganger du tapper med Vips, jo flere nivåer låser du opp. Ved 5, 10 og 20 tapp når du et nytt nivå og kan selv velge belønning.

Det er snart sommerferietid, men det er kanskje en ting mange lurer på. Kan arbeidsgiver bestemme når jeg skal ta sommerferie? Arbeidstilsynet har kommet med en pressemelding der de skriver at mange er godt i gang med planleggingen av årets sommerferie. Men hvem har egentlig siste ord når det kommer til tidspunktet for å ta ut ferie? Du eller sjefen? Og de fleste løser feriespørsmål ved at ansatte får komme med ønsker om ferietidspunkt. Deretter forsøker arbeidsgiver så godt som mulig å fordele ferietiden. Men lar det seg ikke gjøre å etterkomme alle ferieønskene, så er det altså arbeidsgiver som til slutt kan bestemme tidspunktet for din ferie. Men som arbeidstaker har du rett til å få lagt minimum 3 av ferieukene til hovedferieperioden, som er nå 1. juni til 30. september, dersom du ønsker det. Du kan også kreve å få ta ut restferien i én sammenheng. Og arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte tidspunktet for ferien med tillitsvalgt eller deg som arbeidstaker.

Optimismen er der fortsatt, i hvert fall blant bedrifter i Sør-Norge. Sparebank 1 Sør-Norge skriver i en melding at til tross for uro i verdensøkonomien, har næringslivet i Sør-Norge fortsatt tro på vekst. Og sjeføkonom Kyrre Knudsen sier at han trodde bedriftene skulle være mer negative enn det de faktisk er. Det er altså et ferskt konjunkturbarometer som viser stor bransjeforskjeller. Hovedindeksen har falt noe siden forrige måling. Likevel så er hovedbildet mer positivt enn forventet. Hovedfunnene viser at bedriftene fortsatt i all hovedsak er på den positive siden, og forventer vekst det kommende året. Dette er overraskende bra faktisk, sier sjeføkonom Knudsen. Med det bakteppet hadde jeg trodd bedriftene skulle være litt mer negative til fremtidsutsiktene enn de er, sier han. Det er store forskjeller mellom bransjene. Optimismen er størst innen detaljhandel, tjenesteyting og kultur og reiseliv. Samtidig utvikler bygg- og anleggsnæringen seg svakere enn ventet, og forventningene har falt.

De til fornøyelse og til irritasjon, men de har kommet. Selvbetjente kasser I butikkene. Men nå tester Coop ut ny teknologi som skal spare deg for tid når du bruker selvbetjente kasser. Systemet skal bruke kameraer og kunstig intelligens til automatisk å gjenkjenne frukt, grønt og andre løsvektvarer når de legges på vekten. Dette skal gjøre handelen raskere ved at kunden slipper å lete etter riktig vare I menyen. Og for øyeblikket så testet systemet ut I 8 Coop Extra butikker ifølge E24. Og leder for betalingstjenester I Coop Norge, Christian Bjørseth, sier at vi ønsker at kunden skal få en raskere handletur. Et flertall av kundene sier at de foretrekker selvbetjente kasser. Årsaken at det effektivt, hvis de kan spare enda et minutt eller to, vil det være et konkurransefortrinn, mener altså Bjørseth. Og ifølge nettavisen skal teknologien redusere tiden kunder bruker fra 20 til 5 sekunder.

så skal vi høre at de minst trendy meieriproduktene blitt de mest populære ifølge opplysningskontoret for meieriprodukter, melk for kort. Kefir, cottage cheese og yoghurt naturell har vært blant de mer anonyme produktene i meierihylla. Nå er det nettopp disse produktene som opplever sterk vekst både internasjonalt og i Norge ifølge melk. Nye salgstall viser at kvarg øker med hele 39%, yoghurt naturell med 20% og cottage cheese med 19% i første kvartal 2026. Og direktør Ida Berg Hauge i Melk sier at det er ganske fascinerende at noen av produktene som lenge har vært blant de minst trendy i meierihylla, nå har blitt de mest aktuelle. Cottage cheese, kefir og yoghurt naturell har stått i butikken i årevis, men løftes nå fram av matprofiler, trendrapporter og millioner av oppskrifter i sosiale medier, sier Berg Hauge. Så nå er det altså trendy å spise det vi før ikke syntes var noe godt.

Her kommer en oppfordring som kanskje sier seg selv. Ikke ødelegg TV-en før fotball-VM. Det er vel kanskje ikke det du tror at du kommer til å gjøre, men grunnen til at elektronikkjeden Power advarer om det, er at feil rengjøring kan påføre permanent skade. Det er mange som ønsker seg en krystallklar TV-skjerm, men en runde med vaskekluten kan altså gjøre vondt verre ifølge Power. De har opplevd at i det siste har kunder levert inn TV-skjermer med skader etter rengjøring, så dette kommer ikke bare helt ut av det blå. Å bruke kjøkkenspray på TV-skjermen er den verste feilen du kan gjøre, sier Snorre Berg Domås, som er salgssjef i Power. Mange føler seg fristet til å tørke av TV-en før de skal samle seg foran skjermen, og det er helt forståelig, men gjør du det feil kan du gjøre situasjonen vondt verre, sier Berg Domås. Det vanligste feilen er å bruke vann eller kjøkkenspray og en tilfeldig klut. Dette kan føre til at fuktighet trenger inn i panelet, eller etterlater stygge skjolder på skjermen.

Husker du badebussen? Nå kommer sydenflyet, står det I en pressemelding fra Nordisk Film. For 3 år siden tok sangen Badebussen med Kjartan Lauritsen og DJ Mømø Norge med storm. Låta fra Bukkene Bruse på Badeland ble et av de største barnemusikkfenomenene I nyere tid. Nå kommer det en ny film, og da kommer det selvsagt også en ny sang. Og ombord på dette flyet artisten Alessandra Mele. Det Sydenflyet som den første låta fra den kommende kinofilmen Bukkene Bruse drar til Syden. Filmen har premiere 25. desember. Låta signert DJ Mømø, den fiktive DJ'en som fikk hele Norge til å synge med på badebussen. Og vi husker jo alle den, sier Alessandra. Den gikk jo på repeat I mange hjem, og Sydenflyet litt I samme gate, sier hun. Det en sånn låt som setter seg fast på hjernen etter én gjennomlytting. Og hun beklager på forhånd.

0: En cyklist fløyet til sykehus etter en trafikkulykke I Rogaland. Cyklisten skal ha falt og truffet autovernet I Gjesdal, men ingen andre kjøretøy skal ha vært involvert. Den skadde kjørte I følge med andre cyklister som tatt hånd om av helse, opplyser politiet. De har også snakket med vittner til ulykken. En livløs person ble I formiddag funnet I vannkanten på Hvaler. Det snakk om en mann I 50-årene som ble funnet ved en brygge tilhørende en hytte, opplyser politiet. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, og vedkommende fløyet til sykehus I luftambulanse. Tilstanden vurderes som kritisk. Israel har I dag angrepet Hezbollah-mål I Sør-Libanon. Det skjer etter at innbyggere I 29 landsbyer I området fikk beskjed om å evakuere. Det også meldt om eksplosjoner sør for hovedstaden Beirut. Israel mener Hezbollah står bak et nylig droneangrep nord I landet, melder NTB. Det nå satt inn en undervannsdrone I søket etter en savnet mann I Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til I går, etter at båten han satt I veltet på Søre Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Schweiz har I dag avholdt en folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning. Prognoser viser at velgerne heller mot å avvise forslaget om å sette en grense på 10 millioner mennesker, melder NTB. Prognosen tilsier at 45% stemte ja til forslaget. Ukraina gjennomførte I natt droneangrep mot flere industrianlegg I ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

teori, og det at den aller beste søndagen den søndagen som ankommer uten at du vet at det søndag. Du våkner opp og tenker, åh, liksom halvpanikk, jeg hadde en sånn halvpanikk i morges. Åh nei, åh, nå jeg våknet for sent, og jeg skal jo på jobben nå, gjøre A, B og C. Og så sånn, nei, det skal jeg ikke, det jo søndag i dag. Og det en sånn gledelig overraskelse. Jeg vet det noen som går rundt og tenker at søndag ille, og det mandag i morgen og sånn. Glem det. Søndagen her, bruk dagen for det den verdt. Og jeg glad du i alle fall bruker øretiden din til radio akkurat nå. Vi har en ny utgave av helgepausen som står klar, eller kaffepausen da i søndagsklær, pyjamas, t-shirt, whatever fits. Men inneholder alltid de samme gamle ting som vi alltid går igjennom. Det blant annet en quiz. Den kan du glede deg til. Dette blir en god en. Og så det masser av musikk, og så skal selvfølgelig du også få dine fem sendt inn i sammenhengen. Det skal jeg fortelle om straks. Hey, mom.

Det er på tide å ønske velkommen til dagens quiz, du. Er du klar? Vi skal finne frem til en meget kjent person. Jeg har forsøkt å understreke dette allerede, men la meg bare si en gang til. Meget, meget kjent person. Jeg har tre ledetråder å komme med, og gjennom disse tre ledetrådene så håper jeg du klarer å resonere deg frem til riktig svar, om du ikke umiddelbart drar i kjensel på hvem denne personen kan være. Kan være norsk, kan være utenlandsk, kan være en som lever i beste velgående, kan være en som ikke lenger er blant oss, det kan være en mann, eller det kan være en kvinne, så får vi se da. Hvor vi ender i dag, husk at du naturligvis kan få hjelp, men ikke bruk Google. Her er første ledetråd. Dagens person er en kjent og kjær personlighet som ble født i New York i 1926. Lykke til!

I veikanten, fortrinnsvis noe som blomster eller ikke noe annet. I 1789 så dukket de overlevende etter mytteriet på Bounty opp på øya Timor. De hadde vært ute i åpen båt på åpent hav i 640 mil, så de var nok glad for å se land igjen, kan jeg forestille meg. Og i 1982 så ble Falklandskrigen avsluttet når det ble inngått en våpenhvile mellom Argentina og Storbritannia.

Hvis du ikke allerede har vært med og spille bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Du kan blant annet kjøpe bonger på Circle K Farsund. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

god musikk i dag, synes jeg. Vi har mange andre gode låter som kommer, og dessuten flere som ønsket. Og så det quizzen da. Dette ser ganske bra ut. Tone har i alle fall fattet lunta og sendt et svar type 20 sekunder etter at musikken startet i sted og ga meg rett svar i dagens quiz. Nå det ikke førstemann til Mølla, så vi tar med oss et par ledetråder til før du får fasit mot slutten av timen. Første ledetråd var i alle fall at dagens person en kjent og kjær personlighet som ble født i New York i USA i 1926. Og da åpnet man jo egentlig døren til hele verden nesten. Men vi skal ikke så langt. Her ledetråd nummer to. Dagens person var en norsk TV-personlighet, også kjent som sanger og journalist, og kreditert for å ha skapt konseptet med lørdagsunderholdning på NRK TV. Det ikke noe dårlig ettermelde, men hvem kan det være da? Lykke til!

Det er en sånn dag hvor det er hyggelig å kunne på en måte kaste blikket tilbake litt og tenke på Fordums storheter. Synes jeg i hvert fall, og vi har en av dem i dag. Første ledetråd i dagens quiz var «Dagens person er en kjent og kjær personlighet som ble født i New York, New York, USA, i 1926». Og da tenkte kanskje noen at dette kunne være en amerikaner. Det er det ikke. Dagens person er nemlig en norsk TV-personlighet, og sanger, og journalist, som er kreditert for å ha skapt konseptet med lørdagsunderholdningen på NRK TV. Og lørdag er jo liksom hoveddagen til NRK, må en vel kunne få lov å si. Ellers er det fredager som er den store TV-dagen, sånn internasjonalt. Siste ledetråd før du skal få et svar i dagens quiz er at dagens person i 2005 kom på en tredjeplass i kåringen «Århundrets nordmann».

Vi skal gratulere noen helt spesifikt, og det Erlend og Erland. Alle som heter det har sin dag I dag, det navnedag nemlig. Om Erlend så står det at det et nordisk mannsnavn, norrøn opprinnelse, navnet betyr utenlandsk, kort og enkelt. Erland da en variant, betyr akkurat det samme. Når det gjelder fødselsdager, denne den 14. juni, så det ganske mange forskjellige navn inne på listen. Steffi Graf, for eksempel, hun har bursdag I dag, født I 1969. Vi har den britiske sangeren Boy George, som heter George Allen O'Dowd, var jo blant annet frontfigur I Culture Club på 80-tallet, født I 1961. Husker du Erik Haydn? Amerikansk skøyteløper? Han var ganske flink. Født I 1958 I hvert fall. Trond-Viggo har bursdag I dag. Torgersen, norsk komiker, lege. Født på dagens dato I 1952. Og så det bursdag for Donald Trump. Han født I 1946.

0: Jeg synes ikke det var vanskelig, men nå satt jeg her med fasit. Allerede før vi startet dagens quiz, riktig svar Erik By.
1: Erik By.
0: Da hadde han sagt sjømann Erik By. Det i hvert fall litt sjømannssanger han gjerne kjent for, hvis du musikalsk anlagt. Så du på TV, så har du sett ham som journalist og TV-underholder. Han har skrevet, og han har gjort både det ene og det andre. Dog ikke lenger blant oss, Erik By. Men han ble født i USA, i New York, i 1926, og var forrige århundrets tredje viktigste nordmann, i alle fall ifølge en kåring fra 2005. Og etter hvert som årene går, så er jo andelen som på en måte husker ham som nærværende og i livet mindre og mindre, dessverre. Erik By svarer i dagens quiz, og den håper du landet. Det flere muligheter, så fortvil ei hvis du kommer litt kort av riktig svar i dag.
2: Det sommer og ferie.

jeg ser det ikke gikk helt Brasils vei I VM. Vi skal ikke snakke om VM nå. Vi skal ikke snakke om VG-lista, selv om jeg ser at det tonnevis av bilder fra VG-lista-showet som gikk av stabelen I Oslo I går. Hva skal vi så snakke om, Endre? Kan du undres? Vel, jeg var litt på samme pakka. Hva I all verdens land og rike skal vi snakke om? Vel, vi kan snakke om Tius, for eksempel. 10 år gammel. Sammen med Katy Perry før første kamp I VM. Det ikke dårlig. Det heter Tius altså, sang sammen med Katy Perry, som burde være kjent for de fleste, foran 70 000 tilskure. Tius sønn av Donkey Boy-medlem Kent Sundberg, som ikke var der, satt hjemme og så på. Tius var veldig spent, men hadde også kost seg med en tur til Disneyland før opptredenen. Dette her jo egentlig fantastisk.

En cyklist fløyet til sykehus etter en trafikkulykke I Rogaland. Cyklisten skal ha falt og truffet autovernet I Gjesdal, men ingen andre kjøretøy skal ha vært involvert. Den skadde kjørte I følge med andre cyklister som tatt hånd om av helse, opplyser politiet. De har også snakket med vittner til ulykken. En livløs person ble I formiddag funnet I vannkanten på Hvaler. Det snakk om en mann I 50-årene som ble funnet ved en brygge tilhørende en hytte, opplyser politiet. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, og vedkommende fløyet til sykehus I luftambulanse. Tilstanden vurderes som kritisk. Israel har I dag angrepet Hizbollah-mål I Sør-Libanon. Det skjer etter at innbyggere I 29 landsbyer I området fikk beskjed om å evakuere. Det også meldt om eksplosjoner sør for hovedstaden Beirut. Israel mener Hizbollah står bak et nylig droneangrep nord I landet, melder NTB. Det nå satt inn en undervannsdrone I søket etter en savnet mann I Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til I går, etter at båten han satt I veltet på Søre Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Sveits har I dag avholdt en folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning. Prognoser viser at velgerne heller mot å avvise forslaget om å sette en grense på 10 millioner mennesker, melder NTB. Prognosen tilsier at 45% stemte ja til forslaget. Ukraina gjennomførte I natt droneangrep mot flere industrianlegg I ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

skal jeg si det? Nå skal jeg føle litt på det. Hvor god denne søndagen? Tenker den får 87 ja, av 100 mulige poeng. Og det eneste som mangler her egentlig at jeg hadde våknet med frokost på sengen eller hatt en egen sånn hva heter det, barista som hadde laget liksom en sånn ordentlig italiensk espresso. Jeg vet det finnes mange gode espressomaskiner, jeg veldig glad I kaffe, men det ingen som lager den sånn som dem. Liksom det tusler rundt I Roma, så ser den en sånn falleferdig kafé. Selv der får du bedre kaffe enn de fleste norske kaffebarer. Men utover det, 87. Ganske fornøyd. Og det håper jeg du også Time nummer to av dagens helgepause. Jeg holdt på å si kaffepausen. Det kaffepausen, men vi har tatt på oss litt løsere tøy I dag, og da kaller vi det helgepausen. Fortsetter med enda en quiz. Ja, to for en.

skal skrive fatt I dagens quiz, og vi skal frem til et årstall. Og da jo spørsmålet som alltid, hvordan finner vi frem til dette årstallet vel? For meg så jo dette så enkelt, jeg vet hva svaret for deg så blir det litt mer komplisert, men ikke verre enn at du skal klare å få det til på et eller annet vis. Jeg har nemlig noen ledetråder å komme med, de kommer I tre forskjellige omganger, og alle disse tingene jeg skal nevne skjedde det samme året. Din oppgave blir simpelthen å sette de tre sammen, velge et årstall og stå ved det. Det kommer en fasit ved slutten av timen hvor du får bekreftet om du har rett eller ei. Du klar? Og du glad I sport forresten, så dette her rett opp I din gate. Første ledetråd handler nemlig om de olympiske vinterleker, og dette året så blir de holdt I Sarajevo, I det som den gang het Jugoslavia.

Vi har sånn langsomt begynt å gjøre det vi kanskje best på, det å lage en god quiz. Sett vår lit i det, sett vår ære i det, heter det vel til og med. Vi har gitt deg en ledetråd i dag i vår søken etter et årstall. Du skal få to til i løpet av timen før svaret kommer ved slutten av timen. Og la oss for ordens skyld gjenta hva ledetråd nummer en var. Og dette var for deg som ganske interessert i sport, og som klarer å koble det med et årstall. De olympiske vinterleker blir nemlig dette året avholdt i Sarajevo, i det som den gang het Jugoslavia. Hvilket årstall kan det være, undret jeg. Og så har vi ledetråd nummer to, denne her mye lenger. Det var en forferdelig industriulykke, faktisk verdens aller verste noensinne, som fant sted dette året i Indias Madhya Pradesh-region, og det var en lekkasje ved Union Carbide-fabrikken i Bhopal. Mer enn 8000 mennesker døde, og over en halv million andre ble skadet. Hvilket år var det?

Jeg synes dette går veien, ja. Jeg ser flere riktige svar allerede, og I alle fall flere som på rett spor, så fortsett med det, vi skal resonere oss videre, frem til hva som riktig svar I dag. Hvilket årstall vi ute etter? De to ledetrådene du har fått høre så langt som følger. Den første I sportsavdelingen. De olympiske vinterleker ble avholdt I Sarajevo dette året, I det som den gang het Jugoslavia. Ledetråd 2, og her snakker vi om massiv internasjonal nyhet. Det var en forferdelig industriulykke, verdens aller verste noensinne, som fant sted I Indias Madhya Pradesh-region. Og det var en lekkasje ved Union Carbide-fabrikken I Bhopal som drepte mer enn 8000 mennesker. Over en halv million andre ble skadet, og det døde tusenvis I årene som fulgte. Hvilket leder oss til nummer 3, og da skal vi innom showbiz-avdelingen. Dette nemlig året hvor Bruce Springsteen lager et nytt album, hans 7. I rekken, og kanskje en av de aller beste. Heter Born in the USA. Hva var året?

er jeg spent. Hva skal vi finne på I dag, mon tro? Skal vi se, 14. Der vi. I dag... I dag skal du finne frem kake. Det den såkalte strawberry shortcake day I dag. Vet ikke hva vi skal kalle den på norsk, men det en jordbærbasert kake I hvert fall. Veldig, veldig god. Det en dag for alkohol, hadde nær sagt heldigvis, eller dessverre, litt avhengig av hva du trenger I dag. Det for eksempel bourbon-dagen I dag. Dette jo litt sånn I whiskeygata. Og så det også gin-dagen. Jeg kan godt like en god gin, men da skal det være en god gin og ikke en hvilken som helst gin. Og så har vi den store, og dette en verdensomspennende markering, den store strikk-offentlig dagen. Her handler det om å ta med seg strikketøyet, sette seg ned et sted og strikke I vilden sky, mens folk kan gå forbi og se hva du gjør. Det kan jo være en inspirasjon til andre. Hvem vet?

dialekt, og vi har forsøkt å resonere, vi har tenkt. Du har kanskje til og med diskutert dette med en god venn, familiemedlem eller en kollega underveis. I så fall så håper jeg du har endt på rett sted. Året vi ute etter 1984. Da vi i Sarajevo i Jugoslavia for å delta i de olympiske vinterleker. Dette året hvor verdens aller verste industriulykke noensinne finner sted. Det var i Indias Madhya Pradesh-region, hvor det var en lekkasje ved Union Carbide-fabrikken i Bhopal. Mer enn 8000 mennesker ble drept med det samme. Og så snakket vi om musikk, litt showbiz, og der var det Bruce Springsteen som skulle til pers. For i 1984 så slapp han sitt syvende album, og det het Born in the USA. Låta vi samme navn var på, det var der han hadde en litt sånn slitt Ola-bukse med et stykke caps i baklomma, som hadde det amerikanske flagget på seg. Riktig svar i dag også, 1984.

Har du hørt om mytteriet på Bounty? Det har du sikkert gjort. Du tenker kanskje det var en god film. Eller så tenker du, ja, den boken husker jeg godt. Men I virkeligheten så dette en ekte historie. Det var mytteri ombord på et skip som het HMAV Bounty, skjedde utenfor Tofua I Stillehavet. Det skjedde den 28. april I 1789, et mytteri ledet av en som het Fletcher Christian mot skipets kaptein William Bligh. Og det endte med at de som ikke var med på mytteriet, de ble satt I en båt og sendt av sted. Ut på det åpne hav, og det skulle gå lang tid fra slutten av april helt til nå, altså den 14. juni, for det var på dagens dato I 1789 at de overlevende nådde øya Timor, etter å ha vært ute på det åpne hav da, I 640 mil. Og siden så har vi fått både film og bok.

0: is black and blue.
1: Jeg egentlig ganske imponert over kunstig intelligens, altså. Jeg har en hobby, og så hadde jeg en snakk med skattetaten, og de sier at nei, men det må du starte et firma for. Så jeg startet et sånt enkeltmannsforetak, og tenkte nå må jeg ha en eller annen fancy logo, og googlet bare altså, hvordan lager jeg en god logo, i håp om at det da dukket opp en eller annen som kunne gi meg en pakke som var veldig billig. Og billig fant jeg, men det var KI, og så skrev jeg inn hva firmanavnet var, og hva jeg hadde tenkt å drive med, og noen tanker om logo. Jeg hadde noen, ikke så mange. Og det ganske skremmende når denne KI-en da kommer opp med 6000, eller hva det var, forslag, som alle innenfor det jeg hadde sagt. Ganske imponert. Jeg har ikke kjøpt noe enda, men ikke bare det, men de tilbyr jo å animere logoen så du kan bruke den i video og alt mulig. Jeg er utrolig imponert. Så hurra for KI.
2: Nå! No!

En riktig god søndag. Jeg håper du har brukt den vel så langt, og jeg håper du har planer om å bruke den vel I tiden som kommer også. Nå ikke dette en sånn et press på at du må gjøre noe konstruktivt, noe håndfast. Det helt ok å si at, vet du hva? Ja, det har jeg har en plan om å sitte akkurat her. Jeg skal se 4 episoder av en serie jeg følger med på, eller jeg skal ligge der bort, og jeg skal sove en time, eller ja, hvis du har planer om å gjøre det da. Jeg skal ut og gjøre A, B og C, og så skal jeg møte person D, og vi skal spise mat. Altså, uansett hva det som ligger foran deg nå, så håper jeg du bruker tiden vel. Gjør noe som... Gjør noe, og ikke få dårlig samvittighet, vel egentlig det jeg forsøker å si. Alright. Jeg heter Endre Lundgren. Søndagen min blir forholdsvis busy, men på den positive måten. Ellers så jeg på plass her I morgen, mandag, med en ny utgave av Kaffepausen. Nyt det som står igjen av søndagen, og så høres vi der. Beautiful.

En cyklist fløyet til sykehus etter en trafikkulykke I Rogaland. Cyklisten skal ha falt og truffet autovernet I Gjesdal, men ingen andre kjøretøy skal ha vært involvert. Den skadde kjørte I følge med andre cyklister som tatt hånd om av helse, opplyser politiet. De har også snakket med vittner til ulykken. En livløs person ble I formiddag funnet I vannkanten på Hvaler. Det snakk om en mann I 50-årene som ble funnet ved en brygge tilhørende en hytte, opplyser politiet. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, og vedkommende fløyet til sykehus I luftambulanse. Tilstanden vurderes som kritisk. Israel har I dag angrepet Hezbollah-mål I Sør-Libanon. Det skjer etter at innbyggere I 29 landsbyer I området fikk beskjed om å evakuere. Det også meldt om eksplosjoner sør for hovedstaden Beirut. Israel mener Hezbollah står bak et nylig droneangrep nord I landet, melder NTB. Det nå satt inn en undervannsdrone I søket etter en savnet mann I Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til I går, etter at båten han satt I veltet på Søre Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Schweiz har I dag avholdt en folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning. Prognoser viser at velgerne heller mot å avvise forslaget om å sette en grense på 10 millioner mennesker, melder NTB. Prognosen tilsier at 45% stemte ja til forslaget. Ukraina gjennomførte I natt droneangrep mot flere industrianlegg I ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Heisan, og vel møtt til Helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg. Vi skal høre at driver du korttidsleie uten egen utleieforsikring, så kan du risikere å tape mye penger. Det mener i hvert fall et forsikringsselskap. Og helt siden 2001 så har Farmen vært populært på TV2, nå returnerer de med ny gård i Telemark. Mer om det snart. Stadig flere TUI-gjester velger å bo på hoteller som drives mer bærekraftig. Og som menes med det får du vite mer om snart. Så en enkel vane kan redde liv på parkeringsplassen. Hva det er for noe får du vite hvis du henger med. Vi skal også høre at insektene er livsviktige for naturen og også for mennesker. Men vi vet lite om hva som bør gjøres for å bedre insektenes situasjon. Det vil 13 land nå gjøre noe med. Oslo-kunder prioriterer kaffe, bakst og kafébesøk fremfor bar og alkohol. Ja, det er bare noe av det du skal få høre mer om i løpet av den nærmeste timen.

Det en drøy uke igjen til Sankthans, så med det så lurer vi på om sommerværet kommet, eller kommet for å bli. Det får du svare på nå, i form av et langtidsvarsel fra Yr, som gjelder frem til søndag 21. juni. For Nord-Norge sin del så det ventet gråvær, litt rann regn og litt rann sol, men ikke så særlig over en 12-13 grader. Noe bedre vær i Midt-Norge, men skiftende skydekke med litt regn, litt sol, mye gråvær, 17-18 grader som maksimum. Vestlandet får fint vær til å begynne med, men allerede fra onsdag det ventet nedbør, ganske mye lokalt, 15-18 varmegrader. På Sørlandet blir det greit sommervær, det ventet 19-20 grader som maksimum, litt regn, men ikke så mye, også lange perioder med delvis skyet oppholdsvær. På Østlandet får delvis skyet og 18-20 grader til å begynne med, så blir det litt regn, men så kommer finværet neste helg opp i 25 grader, ser du til.

Det er fort gjort å gjøre en utleietabbe I sommer, ifølge Trygg Forsikring. De skriver at mange benytter sommeren til å tjene ekstra penger på å leie ut boligen eller hytta. Men skulle noe skje, hærverk, tyveri eller skade, så kan det bli en dyr erfaring. Driver du korttidsutleie uten egen utleieforsikring, så kan du risikere at vinningen går opp I spinningen hvis en skade skjer, ifølge Trygg Forsikring. Mange utleiere tror de dekket med en vanlig innboforsikring, men ofte ikke det nok, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen. En ordinær boligforsikring dekker I utgangspunktet ikke skader forårsaket av leietaker. Derfor kan det være smart å ha en forsikring spesielt for boligutleie. Og han sier videre at 9 av 10 skadesaker vedrørende utleie dreier seg om hærverk. Det kun 6% av kundene I Trygg med hus, innbord, hytteforsikring som har valgt en egen utleiedekning, og vi mistenker at flere enn det faktisk leier ut, spesielt I sommermånedene.

er du blant de som følger med på Farmen på TV 2. Nå er Farmen tilbake, men med store endringer i konseptet. 15 nye deltakere er klare for å reise 100 år tilbake i tid. Helt siden 2001 har Farmen vært et av TV 2s mest populære reality-programmer. Og i høst returnerer programmet med nye deltakere, og de flytter inn på Odden gård i Telemark, som er en helt ny gård i Farmen-universet. Det er allerede kjent at Viktor Sotberg skal lede neste Farmen-sesong, men det er langt fra det eneste som er nytt. Publikum vil oppleve at storbondens rolle på gården er

bærekraft viktig for deg når du bor på hotell? Det viktig for mange. Stadig flere velger hotell med bærekraftsertifisering, ifølge TUI. Og de har da fra sine egne gjester fortalt at det blir viktigere og viktigere å bo på hoteller som drives mer bærekraftig. Antallet har økt med over 40% de siste to årene. Og rundt 15 millioner TUI-gjester bodde på sertifiserte hoteller i 2025. En økning fra 10,5 millioner i 2023. Hotellene er kontrollert etter standardene fra Global Sustainable Tourism Council. Sertifiseringen stiller blant annet krav til energibruk, avfallshåndtering og hensyn til lokalsamfunn og kulturarv. De investerer i løsninger som reduserer energibruken og gir mer effektiv drift. Solcelleanlegg på hotellene våre er et eksempel på tiltak som både kan kutte utslipp og senke energikostnader. Det sier konsernsjef Sebastian Ebel i

En enkel vane kan redde liv på parkeringsplassen, ifølge Skadeforebyggende Forum. En undersøkelse fra SKAFOR viser at 63% av norske bilister normalt rygger inn når de parkerer. Prinsippet er enkelt. Rygge inn mens du har oversikt. Kjøre forover ut når du drar. Og for et lite barn kan det bety forskjellen mellom en nærpassning og en tragedie. Når du ankommer en parkeringsplass, så har du god oversikt. Du ser hvem som er der, hvor barna løper og hva som rører seg. Det er det rette tidspunktet å rygge inn i lommen. Når du skal dra igjen, kan du kjøre forover ut og se alt foran deg, i stedet for å rygge ut mot en plass du ikke lenger har full oversikt over. Barn er små og vanskelig å oppdage i blindsonen når vi rygger. De har ikke samme risikoforståelse som voksne, er uforutsigbare og aner ikke at sjåføren ikke ser dem. Parkeringsplassen som var oversiktlig da du parkerte, kan dessuten være full og uoversiktlig når du skal ut igjen, sier skadeforebygger Tina VM Wisli.

0: Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare er det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opp til 100 000 kroner, så bli med du også. Et av de mange stedene du kan kjøpe bingobonger Rema 1000 i Tvedestrand. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.
1: Dette lett blanding.

Insektenes skjebne fanger nå stadig større interesse. Nå ønsker 13 europeiske land en felles standard for å overvåke de livsviktige krypene, melder NINA, altså Norsk institutt for naturforskning. For livet på jorda er insektene helt avgjørende. Mange av plantene som gir oss mat er avhengige av insekter for å formere seg. Insekter bryter ned plantematerialet og er føde for andre dyr og fugler. Likevel vet vi ganske lite om hvordan vi skal gi insektene gode kår for å gjøre den viktige jobben sin. På verdensbasis finnes det mer enn 1 million arter av insekter. Norge er et av få land som overvåker et bredt spekter av insekter, sammen blant andre Sverige og Tyskland. Nå er flere europeiske nasjoner interessert i å lære. 13 land deltar i et treårig prosjekt som heter Metabug. Dette er for å utvikle og teste en felles metode for å overvåke insekter, og ifølge NINA kan flere slutte seg til.

0: Hvordan det med kunstig intelligens? Bruker du det mye eller lite? 9 av 10 nordiske ledere bruker kunstig intelligens daglig eller flere ganger i uka. Men bare 6 av 10 sier at AI har gjort jobben mer lystbetont. Det kommer fram en undersøkelse fra Boston Consulting Group. For frontlinjeansatte bildet enda tydeligere. 68% bruker K jevnlig, men kun 37% rapporterer økt trivsel på jobb. Det altså slik at nordiske ledere og mellomledere blant verdens mest aktive brukere av kunstig intelligens. 91% bruker det daglig eller ukentlig. Men de minst fornøyde. Det et globalt snitt på 57%, men i Norden det bare 37% av frontlinjearbeiderne som sier at teknologien har økt trivselen. Det nordiske trivselskapet speiler et bredere mønster. Mens 2/3 av faste KI-brukere globalt trives bedre på jobb, det 41% som melder om økt mentalbelastning.
1: Det sommer og ferie!

De som bor I Oslo foretrekker øl framfor kaffe. Det viser en ny rapport fra Oslo Handelsstands Forening som kobler betalingsdata, bevegelsesmønstre og holdningsdata for å gi det mer presise bildet av hva Oslo-kunden vil ha nå. Og det viser altså at Oslo-kundene, som det kalles, I økende grad prioriterer kaffe, bakst og kafébesøk framfor barbesøk. Andelen av serveringsforbruket som går til bakerier og kaféer har nemlig økt de siste årene, mens barenes andel har falt. Oslo Norges største markedsplass og byen der mange trender oppstår først, sier Daniel Lea, som administrerende direktør I Oslo Handelsstandforening. Han sier videre at skal man lykkes med handel, servering eller service, må man forstå hvordan kunden utvikler seg. Og denne rapporten gir næringslivet et bedre fakta og grunnlag for å ta gode beslutninger, mener Lea. Analysen utarbeidet av Deloitte.

En cyklist fløyet til sykehus etter en trafikkulykke I Rogaland. Cyklisten skal ha falt og truffet autovernet I Gjesdal, men ingen andre kjøretøy skal ha vært involvert. Den skadde kjørte I følge med andre cyklister som tatt hånd om av helse, opplyser politiet. De har også snakket med vitner til ulykken. En livløs person ble I formiddag funnet I vannkanten på Hvaler. Det snakk om en mann I 50-årene som ble funnet ved en brygge tilhørende en hytte, opplyser politiet. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, og vedkommende fløyet til sykehus I luftambulanse. Tilstanden vurderes som kritisk. Israel har I dag angrepet Hezbollah-mål I Sør-Libanon. Det skjer etter at innbyggere I 29 landsbyer I området fikk beskjed om å evakuere. Det også meldt om eksplosjoner sør for hovedstaden Beirut. Israel mener Hezbollah står bak et nylig droneangrep nord I landet, melder NTB. Det nå satt inn en undervannsdrone I søket etter en savnet mann I Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til I går, etter at båten han satt I veltet på Søre Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Schweiz har I dag avholdt en folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning. Prognoser viser at velgerne heller mot å avvise forslaget om å sette en grense på 10 millioner mennesker, melder NTB. Prognosen tilsier at 45% stemte ja til forslaget. Ukraina gjennomførte I natt droneangrep mot flere industrianlegg I ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Igjen, og velkommen tilbake til Helgeblanding, der vi som vanlig tar et lite tilbakeblikk på uka som gikk, med litt av ting som kjekt å høre igjen. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en trivelig helg. Denne timen skal vi høre at Vips vil nå ønske at flere tepper i butikk, og lanserer derfor et VIP-område i appen. Hva det betyr får du vite mer om snart, og mange godt i gang med planleggingen årets sommerferie. Men hvem har egentlig det siste ordet når det kommer til tidspunktet for å ta ut ferie? Du eller sjefen? Svaret på det får du snart. Vi skal også høre at Coop tester ny teknologi i selvbetjente kasser, som skal spare deg tid. Hva det får du vite snart, så vi skal høre om kefir, cottage cheese og yoghurt, som har blitt trendy, både internasjonalt i Norge. Og ikke ødelegg TV-en foran fotball-VM, nå for så vidt VM i gang, men i det siste så kunne de levert inn TV-skjermer til Power med skader etter rengjøring, og gjør du det gæren, så kan det koste mye penger. Mer om det, og mye annet denne timen.

0: Det en drøy uke igjen til Sankthans, så med det så lurer vi på om sommerværet kommet eller kommet for å bli. Det får du svare på nå i form av et langtidsvarsel fra Yr som gjelder fram til søndag 21. juni. For Nord-Norge sin del så det ventet gråvær, litt rann regn og litt rann sol, men ikke så særlig over 12-13 grader. Noe bedre vær i Midt-Norge, men skiftende skydekke med litt regn, litt sol, mye gråvær, 17-18 grader som maksimum. Vestlandet får fint vær til å begynne med, men allerede fra onsdag det ventet nedbør, ganske mye lokalt, 15-18 varmegrader. På Sørlandet blir det greit sommervær, det ventet 19-20 grader som maksimum, litt regn, men ikke så mye, også lange perioder med delvis skyet oppholdsvær. På Østlandet får delvis skyet og 18-20 grader til å begynne med, så blir det litt regn, men så kommer finværet neste helg opp i 25 grader, ser du til.
1: Det sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren!

Nå skal Vipps belønne de som bruker tapping i butikk. De vil nemlig prøve å få flere til å tappe. Altså bruke Vipps som bare tapping i butikk. Da lanserer de et VIP-område i appen, der brukerne belønnes for å betale med telefonen. Det er over 1,6 millioner nordmenn som har aktivert tapping med Vipps siden betalingsmåten ble lansert i desember 2024. Men å endre betalingsvaner er krevende, og det vet Vipps, og fra denne uka så prøver de altså noe nytt. Vi konkurrerer både mot det fysiske kortet og noen av verdens største betalingsselskaper om hvert eneste tap. Derfor vil vi gi folk en ekstra grunn til å velge Vipps i kassa, sier produktsjef Eivind Hjermstad Sollerud. Den nye funksjonen heter VIP og er gratis for alle over 18 år som bruker Vipps. Og det er enkelt. Jo flere ganger du tapper med Vipps, jo flere nivåer låser du opp. Ved 5, 10 og 20 tap når du et nytt nivå og kan selv velge belønning.

0: hører på Sørlandsradion. Mitt navn Kyrre Dahl. Dette lett blanding, og nå litt mer musikk.
1: Det sommer og ferie

Det er snart sommerferietid, men det er kanskje en ting mange lurer på. Kan arbeidsgiver bestemme når jeg skal ta sommerferie? Arbeidstilsynet har kommet med en pressemelding der de skriver at mange er godt i gang med planleggingen av årets sommerferie. Men hvem har egentlig siste ord når det kommer til tidspunktet for å ta ut ferie? Du eller sjefen? Og de fleste løser feriespørsmål ved at ansatte får komme med ønsker om ferietidspunkt. Deretter forsøker arbeidsgiver så godt som mulig å fordele ferietiden. Men lar det seg ikke gjøre å etterkomme alle ferieønskene, så er det altså arbeidsgiver som til slutt kan bestemme tidspunktet for din ferie. Men som arbeidstaker har du rett til å få lagt minimum 3 av ferieukene til hovedferieperioden, som er nå 1. juni til 30. september, dersom du ønsker det. Du kan også kreve å få ta ut restferien i én sammenheng. Og arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte tidspunktet for ferien med tillitsvalgt eller deg som arbeidstaker.

Goblin.

Optimismen er der fortsatt, i hvert fall blant bedrifter i Sør-Norge. Sparebank 1 Sør-Norge skriver i en melding at til tross for uro i verdensøkonomien, har næringslivet i Sør-Norge fortsatt tro på vekst. Og sjeføkonom Kyrre Knudsen sier at han trodde bedriftene skulle være mer negative enn det de faktisk er. Det er altså et ferskt konjunkturbarometer som viser stor bransjeforskjeller. Hovedindeksen har falt noe siden forrige måling. Likevel så er hovedbildet mer positivt enn forventet. Hovedfunnene viser at bedriftene fortsatt i all hovedsak er på den positive siden, og forventer vekst det kommende året. Dette er overraskende bra faktisk, sier sjeføkonom Knudsen. Med det bakteppet hadde jeg trodd bedriftene skulle være litt mer negative til fremtidsutsiktene enn de er, sier han. Det er store forskjeller mellom bransjene. Optimismen er størst innen detaljhandel, tjenesteyting og kultur og reiseliv. Samtidig utvikler bygg- og anleggsnæringen seg svakere enn ventet, og forventningene har falt.

0: De til fornøyelse og til irritasjon, men de har kommet. Selvbetjente kasser I butikkene. Men nå tester Coop ut ny teknologi som skal spare deg for tid når du bruker selvbetjente kasser. Systemet skal bruke kameraer og kunstig intelligens til automatisk å gjenkjenne frukt, grønt og andre løsvektvarer når de legges på vekten. Dette skal gjøre handelen raskere ved at kunden slipper å lete etter riktig vare I menyen. Og for øyeblikket så testet systemet ut I 8 Coop Extra butikker ifølge E24. Og leder for betalingstjenester I Coop Norge, Christian Bjørseth, sier at vi ønsker at kunden skal få en raskere handletur. Et flertall av kundene sier at de foretrekker selvbetjente kasser. Årsaken at det effektivt. Hvis de kan spare enda et minutt eller to, vil det være et konkurransefortrinn, mener altså Bjørseth. Og ifølge Nettavisen skal teknologien redusere tiden kunde bruker fra 20 til 5 sekunder.
1: Dette lyden av

så skal vi høre at de minst trendy meieriproduktene er blitt de mest populære ifølge opplysningskontoret for meieriprodukter, melk for kort. Kefir, cottage cheese og yoghurt naturell har vært blant de mer anonyme produktene i meierihylla. Nå er det nettopp disse produktene som opplever sterk vekst både internasjonalt og i Norge ifølge melk. Nye salgstall viser at kvarg øker med hele 39%, yoghurt naturell med 20% og cottage cheese med 19% i første kvartal 2026. Og direktør Ida Berg Hauge i Melk sier at det er ganske fascinerende at noen av produktene som lenge har vært blant de minst trendy i meierihylla, nå har blitt de mest aktuelle. Cottage cheese, kefir og yoghurt naturell har stått i butikken i årevis, men løftes nå fram av matprofiler, trendrapporter og millioner oppskrifter i sosiale medier, sier Berg Hauge. Så nå er det altså trendy å spise det vi før ikke syntes var noe godt.

0: Her kommer en oppfordring som kanskje sier seg selv. Ikke ødelegg TV-en før fotball-VM. Det er vel kanskje ikke det du tror at du kommer til å gjøre, men grunnen til at elektronikkjeden Power advarer om det, er at feil rengjøring kan påføre permanent skade. Det er mange som ønsker seg en krystallklar TV-skjerm, men en runde med vaskekluten kan altså gjøre vondt verre ifølge Power. De har opplevd at i det siste har kunder levert inn TV-skjermer med skader etter rengjøring. Dette kommer ikke bare helt ut av det blå. Å bruke kjøkkenspray på TV-skjermen er den verste feilen du kan gjøre, sier Snorre Berg Domås, som er salgssjef i Power. Mange føler seg fristet til å tørke av TV-en før de skal samle seg foran skjermen, og det er helt forståelig, men gjør du det feil kan du gjøre situasjonen vondt verre, sier Berg Domås. Det vanligste feilen er å bruke vann eller kjøkkenspray om tilfeldig klut. Dette kan føre til at fuktighet trenger inn i panelet, eller etterlater stygge skjolder på skjermen.
1: Det er sommer og ferietid! Dette er lyden av sommeren!

Husker du badebussen? Nå kommer sydenflyet, står det I en pressemelding fra Nordisk Film. For 3 år siden tok sangen Badebussen med Kjartan Lauritsen og DJ Mø Mø Norge med storm. Låta fra Bukkene Bruse på Badeland ble et av de største barnemusikkfenomenene I nyere tid. Nå kommer det en ny film, og da kommer det selvsagt også en ny sang. Og ombord på dette flyet artisten Alessandra Mele. Det Sydenflyet som den første låta fra den kommende kinofilmen Bukkene Bruse drar til Syden. Filmen har premiere 25. desember. Låta signert DJ Mø Mø, den fiktive DJ'en som fikk hele Norge til å synge med på badebussen. Og vi husker jo alle den, sier Alessandra. Den gikk jo på repeat I mange hjem, og Sydenflyet litt I samme gate, sier hun. Det en sånn låt som setter seg fast på hjernen etter én gjennomlytting. Og hun beklager på forhånd.

På onsdager, da det bingo på Sørlandsradion. Bli med og spill du også. Et av de mange utsalgsstedene Circle K på Harebakken. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

0: første låt med John Parr.
1: Jeg håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

Du hører på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 45 85 66 66, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

Heisan, Kyrredal her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen.

En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss I Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg det at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Du kan kjøpe bonger på en lang rekke steder I Grimstad, Arendal og Lillesand. For en fullstendig oversikt så kan du gå inn på sørlandsradion.no. Du må være 18 år for å delta. Dette lyden av

er altså Sørlandsradion som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

0: you're likable and memorable.
1: Jeg kan love deg det, at den gode musikken, den kommer til å fortsette her på Sørlandsradioen.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

0: et navn på et band dette her, Fine Young Cannibals.
1: Håper du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradioen, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre, og Hanne, og Kyrre, og Tore alle programledere her på Sørlandsradioen. Gå inn på nettsidene våre, og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradioen.no.

Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da er det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av tre raderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget er at du kan vinne mye penger hvis du er med og spiller bingo og har flaks i tillegg. Du kan blant annet kjøpe bonger på Nico-grillen. For å delta må du være 18 år.

vokst opp på Hawaii og heter Bruno Mars. Det meg en glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.

på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme I kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

låt av Don Henley. Hvis du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradioen, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradioen sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

0: Vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradioen på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. Et av de mange utsalgsstedene Morvik kiosk på Bergemoen. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.
1: Det sommer og ferie!

0: var riktig ung så kalte han seg for Sway, så ble han litt eldre og da begynte han å bruke sitt eget navn. Dette var Espen
1: Lie. Du hører på Sørlandsradioen. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter i minutten.

when she goes to

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen. Hallo!

har en teori, og det at den aller beste søndagen den søndagen som ankommer uten at du vet at det søndag. Du våkner opp og tenker, åh, liksom halvpanikk, jeg hadde en sånn halvpanikk i morges. Åh nei, åh, nå jeg våknet for sent, og jeg skal jo på jobben og gjøre A, B og C. Og så sånn, nei, det skal jeg ikke, det jo søndag i dag. Og det en sånn gledelig overraskelse. Jeg vet det noen som går rundt og tenker at søndag ille, og det mandag i morgen og sånn. Glem det. Søndagen her, bruk dagen for det den verdt. Og jeg glad du i alle fall bruker øretiden din til radio akkurat nå. Vi har en ny utgave av helgepausen som står klar, eller kaffepausen da i søndagsklær, pyjamas, t-shirt, whatever fits. Men inneholder alltid de samme gamle ting som vi alltid går igjennom. Det blant annet en quiz. Den kan du glede deg til. Dette blir en god en. Og så det masser av musikk, og så skal selvfølgelig du også få dine 5 cent inn i sammenhengen. Det skal jeg fortelle om straks.

er på tide å ønske velkommen til dagens quiz. Du, du klar? Vi skal finne frem til en meget kjent person. Jeg har forsøkt å understreke dette allerede, men la meg bare si en gang til. Meget kjent person. Jeg har tre ledetråder å komme med, og gjennom disse tre ledetrådene så håper jeg du klarer å resonere deg frem til riktig svar, om du ikke umiddelbart drar i kjensel på hvem denne personen kan være. Kan være norsk, kan være utenlandsk, kan være en som lever i beste velgående, kan være en som ikke lenger er blant oss, det kan være en mann, eller det kan være en kvinne, så får vi se da. Hvor vi ender i dag, husk at du naturligvis kan få hjelp, men ikke bruk Google. Her er første ledetråd. Dagens person er en kjent og kjær personlighet som ble født i New York i 1926. Lykke til!

på tide å bla opp I dagens almanakk, og siden vi kommer til den 14. så kan vi fortelle at det navnedag for Erlend og Erland I dag. Du svensk, så det Håkan og Håkon som navnedagene der. Skal vi se nå, trykke oss frem til den danske. Rufinus har navnedag I Danmark. Det verdens blodgiverdag I dag. Det henger sammen med fødselsdagen til Karl Landsteiner. Det var han som oppdaget de forskjellige blodtypene. Og så det vildblomstens dag I dag. Så snus på et eller annet du finner I veikanten. Fortrinnsvis noe som blomstrer eller ikke noe annet. I 1789 så dukket de overlevende etter mytteriet på Bounty opp. På øya Timor. De hadde vært ute I åpen båt på åpent hav I 640 mil, så de var nok glad for å se land igjen, kan jeg forestille meg. Og I 1982 så ble Falklandskrigen avsluttet når det ble inngått en våpenhvile mellom Argentina og Storbritannia.

God musikk I dag, synes jeg. Vi har mange andre gode låter som kommer, og dessuten flere som ønsket. Og så det quizzen da. Dette ser ganske bra ut. Tone har I alle fall fattet lunta, og sendte et svar type 20 sekunder etter at musikken startet I sted, og ga meg rett svar I dagens quiz. Nå det ikke første mann til Mølla, så vi tar med oss et par ledetråder til før du får fasit mot slutten av timen. Første ledetråd var I alle fall at dagens person en kjent og kjær personlighet som ble født I New York I USA I 1926. Og da åpnet man jo egentlig døren til hele verden nesten. Men vi skal ikke så langt. Her ledetråd nummer to. Dagens person var en norsk TV-personlighet, også kjent som sanger og journalist, og kreditert for å ha skapt konseptet med lørdagsunderholdning på NRK TV. Det ikke noe dårlig ettermelde, men hvem kan det være da? Lykke til!

Det er en sånn dag hvor det er hyggelig å kunne på en måte kaste blikket tilbake litt og tenke på Fordums storheter. Synes jeg i hvert fall, og vi har en av dem i dag. Første ledetråd i dagens quiz var «Dagens person er en kjent og kjær personlighet som ble født i New York, New York, USA, i 1926». Og da tenkte kanskje noen at dette kunne være en amerikaner. Det er det ikke. Dagens person er nemlig en norsk TV-personlighet, og sanger, og journalist, som er kreditert for å ha skapt konseptet med lørdagsunderholdningen på NRK TV. Og lørdag er jo liksom hoveddagen til NRK, må en vel kunne få lov å si. Ellers er det fredager som er den store TV-dagen, sånn internasjonalt. Siste ledetråd før du skal få et svar i dagens quiz er at dagens person i 2005 kom på en tredjeplass i kåringen Århundrets nordmann.

Vi skal gratulere noen helt spesifikt, og det Erlend og Erland. Alle som heter det har sin dag I dag, det navnedag nemlig. Om Erlend så står det at det et nordisk mannsnavn, norrøn opprinnelse, navnet betyr utenlandsk, kort og enkelt. Erland da en variant, betyr akkurat det samme. Når det gjelder fødselsdager, denne den 14. juni, så det ganske mange forskjellige navn inne på listen. Steffi Graf, for eksempel, hun har bursdag I dag, født I 1969. Vi har den britiske sangeren Boy George, som heter George Allen O'Dowd, var jo blant annet frontfigur I Culture Club på 80-tallet, født I 1961. Husker du Erik Haydn? Amerikansk skøyteløper. Han var ganske flink. Født I 1958 I hvert fall. Trond-Viggo har bursdag I dag. Torgersen, norsk komiker, lege. Født på dagens dato I 1952. Og så det bursdag for Donald Trump. Han født I 1946.

synes ikke det var vanskelig, men nå satt jeg her med fasit allerede før vi startet dagens quiz. Riktig svar Erik By. Erik By. Hadde nær sagt sjømann Erik By. Det i hvert fall litt sjømannssanger han gjerne kjent for, hvis du musikalsk anlagt. Så du på TV, så har du sett ham som journalist og TV-underholder. Han har skrevet, og han har gjort både det ene og det andre. Dog ikke lenger blant oss, Erik By. Men han ble født i USA, i New York, i 1926, og var forrige århundrets tredje viktigste nordmann, i alle fall ifølge en kåring fra 2005. Og etter hvert som årene går, så er jo andelen som på en måte husker ham som nærværende og i livet mindre og mindre, dessverre. Erik By svarer i dagens quiz, og den håper jeg du landet. Det flere muligheter, så fortvil ei hvis du kommer litt kort av riktig svar i dag.

0: Ja, jeg ser det ikke gikk helt Brasils vei I VM. Vi skal ikke snakke om VM nå. Vi skal ikke snakke om VG-lista, selv om jeg ser at det tonnevis av bilder fra VG-lista-showet som gikk av stabelen I Oslo I går. Hva skal vi så snakke om, Endre? Kan du undres? Vel, jeg var litt på samme pakka. Hva I all verdens land og rike skal vi snakke om? Vel, vi kan snakke om Tius, for eksempel. 10 år gammel. Sammen med Katy Perry før første kamp I VM. De ikke dårlig. Heter Tius altså, sang sammen med Katy Perry, som burde være kjent for de fleste, foran 70 000 tilskuere. Tius sønn av Donkey Boy-medlem Kent Sundberg, som ikke var der, satt hjemme og så på. Tius var veldig spent, men hadde også kost seg med en tur til Disneyland før opptreden, og dette her jo egentlig fantastisk.
1: Jeg tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Coop Prix Eiken et av utsalgsstedene I Lister-region. Det sommer og
2: ferietid! Dette lyden av sommeren!
3: Dette Sørlandsradion.
0: En, ja, skal jeg si det? Nå skal jeg føle litt på det. Hvor god denne søndagen? Tenker den får 87 av 100 mulige poeng. Og det eneste som mangler her egentlig at jeg hadde våknet med frokost på sengen, eller hatt en egen sånn, hva heter den, barista, som hadde laget liksom en sånn ordentlig italiensk espresso. Jeg vet det finnes mange gode espressomaskiner, jeg veldig glad I kaffe, men det ingen som lager den sånn som dem. Liksom det tusler rundt I Roma, så ser den en sånn falleferdig kafé. Selv der får du bedre kaffe enn de fleste norske kaffebarer. Men utover det, 87. Ganske fornøyd. Og det håper jeg du også time nummer to av dagens...

La oss gripe fatt I dagens quiz, og vi skal frem til et årstall. Og da jo spørsmålet som alltid, hvordan finner vi frem til dette årstallet vel? For meg så jo dette så enkelt, jeg vet hva svaret for deg så blir det litt mer komplisert, men ikke verre enn at du skal klare å få det til på et eller annet vis. Jeg har nemlig noen ledetråder å komme med, de kommer I tre forskjellige omganger, og alle disse tingene jeg skal nevne skjedde det samme året. Din oppgave blir simpelthen å sette de tre sammen, velge et årstall og stå ved det. Det kommer en fasit ved slutten av timen hvor du får bekreftet om du har rett eller ei. Du klar? Og du glad I sport forresten, så dette her rett opp I din gate. Første ledetråd handler nemlig om de olympiske vinterleker, og dette året så blir de holdt I Sarajevo, I det som den gang het Jugoslavia.

Vi har sånn langsomt begynt å gjøre det vi kanskje best på, det å lage en god quiz. Sett vår lit i det, sett vår ære i det, heter det vel til og med. Vi har gitt deg en ledetråd i dag i vår søken etter et årstall. Du skal få to til i løpet av timen før svaret kommer ved slutten av timen. Og la oss for ordens skyld gjenta hva ledetråd nummer en var. Og dette var for deg som er ganske interessert i sport, og som klarer å koble det med et årstall. De olympiske vinterleker blir nemlig dette året avholdt i Sarajevo, i det som den gang het Jugoslavia. Hvilket årstall kan det være, undret jeg. Og så har vi ledetråd nummer to, denne her mye lenger. Det var en forferdelig industriulykke, faktisk verdens aller verste noensinne, som fant sted dette året i Indias Madhya Pradesh-region. Og det var en lekkasje ved Union Carbide-fabrikken i Bhopal. Mer enn 8000 mennesker døde, og over en halv million andre ble skadet. Hvilket år var det?

0: Jeg synes dette går veien. Jeg ser flere riktige svar allerede, og i alle fall flere som på rett spor. Så fortsett med det. Vi skal resonere oss videre. Frem til hva som riktig svar i dag. Hvilket årstall vi ute etter? De to ledetrådene du har fått høre så langt som følger. Den første i sportsavdelingen. De olympiske vinterleker ble avholdt i Sarajevo dette året, i det som den gang het Jugoslavia. Ledetråd 2, og her snakker vi om massiv internasjonal nyhet. Det var en forferdelig industriulykke, verdens aller verste noensinne, som fant sted i Indias Madhya Pradesh-region. Og det var en lekkasje ved Union Carbide-fabrikken i Bhopal som drepte mer enn 8000 mennesker. Over en halv million andre ble skadet, og det døde tusenvis i årene som fulgte. Hvilket leder oss til nummer tre, og da skal vi innom showbiz-avdelingen. Dette nemlig året hvor Bruce Springsteen lager et nytt album, hans syvende i rekken, og kanskje en av de aller beste. Heter Born in the USA. Hva var året?
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette Sørlands Radio!
0: Nå jeg spent. Hva skal vi finne på i dag, mon tro? Skal vi se, 14. der vi. I dag, i dag skal du finne frem kake. Det den såkalte strawberry shortcake day i dag. Vet ikke hva vi skal kalle den på norsk, men det en jordbærbasert kake i hvert fall. Veldig, veldig god. Det en dag for alkohol, hadde nær sagt heldigvis, eller dessverre, litt avhengig av hva du trenger i dag. Det for eksempel bourbon-dagen i dag. Dette her jo litt sånn i whiskygata. Og så det også gin-dagen. Jeg kan godt like en god gin, men da skal det være en god gin, og ikke en hvilken som helst gin. Og så har vi den store, og dette en verdensomspennende markering, den store strikk-offentlig dagen. Her handler det om å ta med seg strikketøyet, sette seg ned et sted, og strikke i vilden sky, mens folk kan gå forbi og se hva du gjør. Det kan jo være en inspirasjon til andre. Hvem vet?

kjærlighet, og vi har forsøkt å resonere, vi har tenkt. Du har kanskje til og med diskutert dette med en god venn, familiemedlem eller en kollega underveis. I så fall så håper jeg du har endt på rett sted. Året vi ute etter 1984. Da vi i Sarajevo i Jugoslavia for å delta i de olympiske vinterleker. Dette året hvor verdens aller verste industriulykke noensinne finner sted. Det var i Indias Madhya Pradesh-region, hvor det var en lekkasje ved Union Carbide-fabrikken i Bhopal. Mer enn 8000 mennesker ble drept med det samme. Og så snakket vi om musikk, litt showbiz, og der var det Bruce Springsteen som skulle til pers. For i 1984 så slapp han sitt syvende album, og det het Born in the USA. Låta vi samme navn var på, det var der han hadde en litt sånn slitt olabukse med et stykk caps i baklomma, som hadde det amerikanske flagget på seg. Riktig svar i dag også, 1984.

Har du hørt om mytteriet på Bounty? Det har du sikkert gjort. Du tenker kanskje det var en god film. Eller så tenker du, ja, den boken husker jeg godt. Men I virkeligheten så dette en ekte historie. Det var mytteri ombord på et skip som het HMAV Bounty, skjedde utenfor Tofua I Stillehavet. Det skjedde den 28. april I 1789, et mytteri ledet av en som het Fletcher Christian mot skipets kaptein William Bligh. Og det endte med at de som ikke var med på mytteriet, de ble satt I en båt og sendt av sted. Ut på det åpne hav, og det skulle gå lang tid fra slutten av april helt til nå, altså den 14. juni, for det var på dagens dato I 1789 at de overlevende nådde øya Timor, etter å ha vært ute på det åpne hav da, I 640 mil. Og siden så har vi fått både film og bok.

egentlig ganske imponert over kunstig intelligens, altså. Jeg har en hobby, og så hadde jeg snakket med skattetaten, og de sier at nei, men det må du starte et firma for. Så jeg startet et sånt enkeltmannsforetak, og tenkte nå må jeg ha en eller annen fancy logo, og googlet bare altså, hvordan lager jeg en god logo, i håp om at det da dukket opp en eller annen som kunne gi meg en pakke som var veldig billig. Og billig fant jeg, men det var KI, og så skrev jeg inn hva firmanavnet var, og hva jeg hadde tenkt å drive med, og noen tanker om logo. Jeg hadde noen, ikke så mange. Og det ganske skremmende når denne KI-en da kommer opp med 6000, eller hva det var, forslag, som alle innenfor det jeg hadde sagt. Ganske imponert. Jeg har ikke kjøpt noe enda, men ikke bare det, men de tilbyr jo å animere logoen så du kan bruke den i video og alt mulig. Jeg er utrolig imponert. Så hurra for KI.

en teori, og det at den aller beste søndagen den søndagen som ankommer uten at du vet at det søndag. Du våkner opp og tenker, åh, liksom halvpanikk, jeg hadde en sånn halvpanikk i morges. Åh nei, åh, nå jeg våknet for sent, og jeg skal jo på jobben nå, gjøre A, B og C. Og så sånn, nei, det skal jeg ikke, det jo søndag i dag. Og det en sånn gledelig overraskelse. Jeg vet det noen som går rundt og tenker at søndag ille, og det mandag i morgen og sånn. Glem det. Søndagen her, bruk dagen for det den verdt. Og jeg glad du i alle fall bruker øretiden din til radio akkurat nå. Vi har en ny utgave av helgepausen som står klar, eller kaffepausen da i søndagsklær, pyjamas, t-shirt, whatever fits. Men inneholder alltid de samme gamle ting som vi alltid går igjennom. Det blant annet en quiz. Den kan du glede deg til. Dette her blir en god en. Og så det masser av musikk, og så skal selvfølgelig du også få dine fem sendt inn i sammenhengen. Det skal jeg fortelle om straks.

Det er på tide å ønske velkommen til dagens quiz. Du, du klar? Vi skal finne frem til en meget kjent person. Jeg har forsøkt å understreke dette allerede, men la meg bare si en gang til. Meget, meget kjent person. Jeg har tre ledetråder å komme med, og gjennom disse tre ledetrådene så håper jeg du klarer å resonere deg frem til riktig svar, om du ikke umiddelbart drar i kjensel på hvem denne personen kan være. Kan være norsk, kan være utenlandsk, kan være en som lever i beste velgående, kan være en som ikke lenger er blant oss, det kan være en mann, eller det kan være en kvinne, så får vi se da. Hvor vi ender i dag, husk at du naturligvis kan få hjelp, men ikke bruk Google. Her første ledetråd. Dagens person en kjent og kjær personlighet som ble født i New York i 1926. Lykke til!

0: Det på tide å bla opp i dagens almanakk, og siden vi kommer til den 14. så kan vi fortelle at det navnedag for Erlend og Erland i dag. Du svensk, så det Håkan og Håkon som navnedagene der. Skal vi se, nå trykker oss frem til den danske. Rufinus har navnedag i Danmark. Det verdens blodgiverdag i dag. Det henger sammen med fødselsdagen til Karl Landsteiner. Det var han som oppdaget de forskjellige blodtypene. Og så det villblomstens dag i dag. Så snus på et eller annet du finner i veikanten. Fortrinnsvis noe som blomster eller ikke noe annet. I 1789 så dukket de overlevende etter mytteriet på Bounty opp. På øya Timor. De hadde vært ute i åpen båt på åpent hav i 640 mil, så de var nok glad for å se land igjen, kan jeg forestille meg. Og i 1982 så ble Falklandskrigen avsluttet når det ble inngått en våpenhvile mellom Argentina og Storbritannia. Det er sommer og
1: ferietid. Dette lyden av sommeren.
2: Dette Sørlandsradioen.
0: God musikk i dag, synes jeg. Vi har mange andre gode låter som kommer, og dessuten flere som ønsket. Og så det quizzen da. Dette ser ganske bra ut. Tone har i alle fall fattet lunta og sendte et svar type 20 sekunder etter at musikken startet i sted og ga meg rett svar i dagens quiz. Nå det ikke førstemann til Mølla, så vi tar med oss et par ledetråder til før du får fasit mot slutten av timen. Første ledetråd var i alle fall at dagens person en kjent og kjær personlighet som ble født i New York i USA i 1926. Og da åpnet man jo egentlig døren til hele verden nesten. Men vi skal ikke så langt. Her ledetråd nummer to. Dagens person var en norsk TV-personlighet, også kjent som sanger og journalist, og kreditert for å ha skapt konseptet med lørdagsunderholdning på NRK TV. Det ikke noe dårlig ettermelde, men hvem kan det være da? Lykke til!

Det er en sånn dag hvor det er hyggelig å kunne på en måte kaste blikket tilbake litt og tenke på Fordums storheter. Synes jeg i hvert fall, og vi har en av dem i dag. Første ledetråd i dagens quiz var «Dagens person er en kjent og kjær personlighet som ble født i New York, New York, USA, i 1926». Og da tenkte kanskje noen at dette kunne være en amerikaner. Det det ikke. Dagens person er nemlig en norsk TV-personlighet, og sanger, og journalist, som kreditert for å ha skapt konseptet med lørdagsunderholdningen på NRK TV. Og lørdag er jo liksom hoveddagen til NRK, må en vel kunne få lov å si. Ellers er det fredager som den store TV-dagen, sånn internasjonalt. Siste ledetråd før du skal få et svar i dagens quiz at dagens person i 2005 kom på en tredjeplass i kåringen «Århundrets nordmann».

Vi skal gratulere noen helt spesifikt, og det Erlend og Erland. Alle som heter det har sin dag i dag, det navnedag nemlig. Om Erlend så står det at det et nordisk mannsnavn, norrøn opprinnelse, navnet betyr utenlandsk, kort og enkelt. Erland da en variant, betyr akkurat det samme. Når det gjelder fødselsdager, denne den 14. juni, så det ganske mange forskjellige navn inne på listen. Steffi Graf, for eksempel, hun har bursdag i dag, født i 1969. Vi har den britiske sangeren Boy George, som heter George Allen O'Dowd, var jo blant annet frontfigur i Culture Club på 80-tallet, født i 1961. Husker du Erik Haydn? Amerikansk skøyteløper. Han var ganske flink. Født i 1958 i hvert fall. Trond-Viggo har bursdag i dag. Torgersen, norsk komiker, lege, født på dagens dato i 1952. Og så det bursdag for Donald Trump. Han født i 1946.

Jeg synes ikke det var vanskelig, men nå satt jeg her med fasit allerede før vi startet dagens quiz. Riktig svar Erik By. Erik By. Han sagt sjømann Erik By. Det I hvert fall litt sjømannssanger han gjerne kjent for, hvis du musikalsk anlagt. Så du på TV, så har du sett ham som journalist og TV-underholder. Han har skrevet, og han har gjort både det ene og det andre. Dog ikke lenger blant oss, Erik By. Men han ble født I USA, I New York, I 1926, og var forrige århundrets tredje viktigste nordmann, I alle fall ifølge en kåring fra 2005. Og etter hvert som årene går, så jo andelen som på en måte husker ham som nærværende og I livet mindre og mindre, dessverre. Erik By svarer I dagens quiz, og den håper jeg du landet. Det flere muligheter, så fortvil ei hvis du kommer litt kort av riktig svar I dag.

0: Jeg var litt på samme pakka, hva I all verdens land og rike skal vi snakke om? Vel, vi kan snakke om Tius, for eksempel. 10 år gammel. Sammen med Katy Perry før første kamp I VM. Det ikke dårlig. Det heter Tius altså, sang sammen med Katy Perry, som burde være kjent for de fleste, foran 70 000 tilskure. Tius sønn av Donkey Boy-medlem Kent Sundberg, som ikke var der, satt hjemme og så på. Tius var veldig spent, men hadde også kost seg med en tur til Disneyland før opptreden, og dette her jo egentlig fantastisk.
1: Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne I alle fire spill. Og så det enkeltgevinster på opp til 4 000 kroner. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år. Du kan kjøpe bonger, blant annet på Joker på Fevik.
2: Det sommer og ferietid!
3: Dette lyden av sommeren!
2: Dette Sørlandsradion!
0: Skal jeg si det? Nå skal jeg føle litt på det. Hvor god denne søndagen? Tenker den får 87 av 100 mulige poeng. Og det eneste som mangler her egentlig at jeg hadde våknet med frokost på sengen eller hatt en egen sånn hva heter den, barista som hadde laget liksom en sånn ordentlig italiensk espresso. Jeg vet det finnes mange gode espressomaskiner, jeg veldig glad I kaffe, men det ingen som lager den sånn som dem. Liksom det tusler rundt I Roma, så ser det en sånn falleferdig kafé. Selv der får du bedre kaffe enn de fleste norske kaffebarer. Men utover det, 87. Ganske fornøyd. Og det håper jeg du også Time nummer to av dagens helgepause. Jeg holdt på å si kaffepausen. Det kaffepausen, men vi har tatt på oss litt løsere tøy I dag, og da kaller vi det helgepausen. Fortsetter med enda en quiz. Ja, 2 for 1.

La oss gripe fatt I dagens quiz, og vi skal frem til et årstall. Og da jo spørsmålet som alltid, hvordan finner vi frem til dette årstallet vel? For meg så jo dette så enkelt, jeg vet hva svaret for deg så blir det litt mer komplisert, men ikke verre enn at du skal klare å få det til på et eller annet vis. Jeg har nemlig noen ledetråder å komme med, de kommer I tre forskjellige omganger, og alle disse tingene jeg skal nevne skjedde det samme året. Din oppgave blir simpelt enn å sette de tre sammen, velge et årstall og stå ved det. Det kommer en fasit ved slutten av timen hvor du får bekreftet om du har rett eller ei. Du klar? Og du glad I sport forresten, så dette her rett opp I din gate. Første ledetråd handler nemlig om de olympiske vinterleker, og dette året så blir de holdt I Sarajevo, I det som den gang het Jugoslavia.

Vi har sånn langsomt begynt å gjøre det vi kanskje best på, det å lage en god quiz. Sett vår lit i det, sett vår ære i det, heter det vel til og med. Vi har gitt deg en ledetråd i dag i vår søken etter et årstall. Du skal få to til i løpet av timen før svaret kommer ved slutten av timen. Og la oss for ordens skyld gjenta hva ledetråd nummer en var. Og dette var for deg som er ganske interessert i sport, og som klarer å koble det med et årstall. De olympiske vinterleker blir nemlig dette året avholdt i Sarajevo, i det som den gang het Jugoslavia. Hvilket årstall kan det være, undret jeg. Og så har vi ledetråd nummer to, denne her mye lenger. Det var en forferdelig industriulykke, faktisk verdens aller verste noensinne, som fant sted dette året i Indias Madhya Pradesh-region. Og det var en lekkasje ved Union Carbide-fabrikken i Bhopal. Mer enn 8000 mennesker døde, og over en halv million andre ble skadet. Hvilket år var det?

0: Jeg synes dette går veien, ja. Jeg ser flere riktige svar allerede, og I alle fall flere som på rett spor, så fortsett med det, vi skal resonere oss videre, frem til hva som riktig svar I dag. Hvilket årstall vi ute etter? De to ledetrådene du har fått høre så langt som følger. Den første I sportsavdelingen. De olympiske vinterleker ble avholdt I Sarajevo dette året, I det som den gang het Jugoslavia. Ledetråd 2, og her snakker vi om massiv internasjonal nyhet. Det var en forferdelig industriulykke, verdens aller verste noensinne, som fant sted I Indias Madhya Pradesh-region. Og det var en lekkasje ved Union Carbide-fabrikken I Bhopal som drepte mer enn 8000 mennesker. Over en halv million andre ble skadet, og det døde tusenvis I årene som fulgte. Hvilket leder oss til nummer 3, og da skal vi innom showbiz-avdelingen. Dette nemlig året hvor Bruce Springsteen lager et nytt album, hans 7. I rekken, og kanskje en av de aller beste. Heter Born in the USA. Hva var året?
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren. Dette
0: Sørlandsradion. Nå jeg spent. Hva skal vi finne på I dag, mon tro? Skal vi se, 14. Der vi. I dag... I dag skal du finne frem kake. Det den såkalte strawberry shortcake day I dag. Vet ikke hva vi skal kalle den på norsk, men det en jordbærbasert kake I hvert fall. Veldig, veldig god. Det en dag for alkohol, hadde nær sagt heldigvis, eller dessverre, litt avhengig av hva du trenger I dag. Det for eksempel bourbon-dagen I dag. Dette jo litt sånn I whiskygata. Og så det også gin-dagen. Jeg kan godt like en god gin, men da skal det være en god gin og ikke en hvilken som helst gin. Og så har vi den store, og dette en verdensomspennende markering, den store strikk-offentlig dagen. Her handler det om å ta med seg strikketøyet, sette seg ned et sted og strikke I vildens sky, mens folk kan gå forbi og se hva du gjør. Det kan jo være en inspirasjon til andre. Hvem vet?

Vi har lett, og vi har forsøkt å resonere, vi har tenkt. Du har kanskje til og med diskutert dette med en god venn, familiemedlem eller en kollega underveis. I så fall så håper jeg du har endt på rett sted. Året vi ute etter 1984. Da vi i Sarajevo i Jugoslavia for å delta i de olympiske vinterleker. Dette året hvor verdens aller verste industriulykke noensinne finner sted. Det var i Indias Madhya Pradesh-region, hvor det var en lekkasje ved Union Carbide-fabrikken i Bhopal. Mer enn 8000 mennesker ble drept med det samme. Og så snakket vi om musikk, litt showbiz, og der var det Bruce Springsteen som skulle til pers. For i 1984 så slapp han sitt syvende album, og det het Born in the USA. Låta vi samme navn var på, det var der han hadde en litt sånn slitt Ola-bukse med et stykke caps i baklomma, som hadde det amerikanske flagget på seg. Riktig svar i dag også, 1984.

Har du hørt om mytteriet på Bounty? Det har du sikkert gjort. Du tenker kanskje det var en god film. Eller så tenker du, ja, den boken husker jeg godt. Men i virkeligheten så jo dette en ekte historie. Det var mytteri ombord på et skip som het HMAV Bounty, skjedde utenfor Tofua i Stillehavet. Det skjedde den 28. april i 1789, et mytteri ledet av en som het Fletcher Christian mot skipets kaptein William Bligh. Og det endte med at de som ikke var med på mytteriet, de ble satt i en båt og sendt av sted. Ut på det åpne hav, og det skulle gå lang tid fra slutten av april helt til nå, altså den 14. juni, for det var på dagens dato i 1789 at de overlevende nådde øya Timor, etter å ha vært ute på det åpne hav da, i 640 mil. Og siden så har vi fått både film og bok.

egentlig ganske imponert over kunstig intelligens, altså. Jeg har en hobby, og så hadde jeg snakket med skattetaten, og de sier at nei, men det må du starte et firma for. Så jeg startet et sånt enkeltmannsforetak, og tenkte nå må jeg ha en eller annen fancy logo, og googlet bare altså, hvordan lager jeg en god logo, i håp om at det da dukket opp en eller annen som kunne gi meg en pakke som var veldig billig. Og billig fant jeg, men det var KI, og så skrev jeg inn hva firmanavnet var, og hva jeg hadde tenkt å drive med, og noen tanker om logo. Jeg hadde noen, ikke så mange. Og det ganske skremmende når denne KI-en da kommer opp med 6000, eller hva det var, forslag, som alle innenfor det jeg hadde sagt. Ganske imponert. Jeg har ikke kjøpt noe enda, men ikke bare det, men de tilbyr jo å animere logoen så du kan bruke den i video og alt mulig. Jeg utrolig imponert. Så hurra for KI.

en riktig god søndag. Jeg håper du har brukt den vel så langt, og jeg håper du har planer om å bruke den vel I tiden som kommer også. Nå ikke dette en sånn et press på at du må gjøre noe konstruktivt, noe håndfast. Det helt ok å si at, vet du hva? Ja, det jeg har en plan om å sitte akkurat her. Jeg skal se 4 episoder av en serie jeg følger med på, eller jeg skal ligge der bort, og jeg skal sove en time, eller ja, hvis du har planer om å gjøre det da. Jeg skal ut og gjøre A, B og C, og så skal jeg møte person D, og vi skal spise mat. Altså, uansett hva det som ligger foran deg nå, så håper jeg du bruker tiden vel. Gjør noe som... Gjør noe, og ikke få dårlig samvittighet, vel egentlig det jeg forsøker å si. Alright. Jeg heter Endre Lundgren. Søndagen min blir forholdsvis busy, men på den positive måten. Ellers så jeg på plass her I morgen, mandag, med en ny utgave av Kaffepausen. Nyt det som står igjen av søndagen, og så høres vi der.

har en teori, og det at den aller beste søndagen den søndagen som ankommer uten at du vet at det søndag. Du våkner opp og tenker, åh, liksom halvpanikk, jeg hadde en sånn halvpanikk i morges. Åh nei, nå har jeg våknet for sent, og jeg skal jo på jobben og gjøre A, B og C. Og så sånn, nei, det skal jeg ikke, det jo søndag i dag. Og det en sånn gledelig overraskelse. Jeg vet det noen som går rundt og tenker at søndag ille, og det mandag i morgen og sånn. Glem det. Søndagen her, bruk dagen for det den verdt. Og jeg glad du i alle fall bruker øretiden din til radio akkurat nå. Vi har en ny utgave av helgepausen som står klar, eller kaffepausen da i søndagsklær, pyjamas, t-shirt, whatever fits. Men inneholder alltid de samme gamle ting som vi alltid går igjennom. Det blant annet en quiz. Den kan du glede deg til. Dette her blir en god en. Og så det masser av musikk, og så skal selvfølgelig du også få dine 5 cent inn i sammenhengen. Det skal jeg fortelle om straks.